သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုတုံ့တင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့တင်နေပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမြည်ခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှုတ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါသူအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်စာရန်ဒီလည်းကျွန်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတစ်ယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရာလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံသောအခါတခြားလူများကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်။ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်။ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးကဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါ။ဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်။ဒီယူဒလူကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင့်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချေနဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်းဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စေဦးလော့တင်းဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မည်ဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖခင်သခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမည်။ဒါပေမဲ့ပြမခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအားဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖခင်သခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှုတ်ဦးဟာဖခင်သခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိခံထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညစ်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညစ်တော်သူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစီကြားထဲမှာတောမျိုးစီများကိုလဲထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလဲပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လဲပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖြက်စီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနှံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနှံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညစ်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နှောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ယုတ်ပုံ8တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုဟာဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာသိုးအကောင်တရာရှိတယ်၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်ထိုလူဟာသိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောသိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့သိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူးသခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဘုရားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတူဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြည့်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းအားတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းရင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်ဆက်အနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရွားသောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးဆိုးရုပ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုအနှဲငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့သောလူသားဟာမကြင်မနက်ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလို့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူးငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်တဘောတူခဲ့တယ်ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ထို့နည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူးသူရဲ့ရရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖက်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနှုတ်ပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။၅ရောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံအမျိုးသမီး၅ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မီးခွက်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူး။အပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့ပြန်လာသောအခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့အော်ခေါ်ကြတော့လေတတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဘူးပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမယ့်အချိန်အတိအကျကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်တူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီခံများကသူရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်။အစီကံအူးဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။တခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါတခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီကံကတော့တခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။တခင်ကထိုပြင်းကြီးတဲ့အစီကံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီကံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားသူပြန်မလာမချင်းသူအတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်ကူညီရမယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်ဒါမှသာလင်သခင်ရှုကသစ္စာရှိသောငယ်သားကောင်းငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလောဟုဆိုလိမ့်မယ်

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှု။သခင်ယေရှုဟာလူများအားဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုသွန်သင်ခဲ့တယ်။ဒါ့အပြင်သူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းသွန်သင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးသံကိုကြားတဲ့အခါကြည်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေပါနဲ့။ယုတ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တဆူဒီဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူးကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုဟာယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်သောအခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော်လဲ။နှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာရေထဲမှာထွက်လာသောအခါအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မျက်နှာရာငါ၏ချစ်သားဗီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူးရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ယုတ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်း။သခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်။သူတို့အားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတဲ့လေးဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါ။လူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဘုရားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါလေ။ယုတ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂာမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂာကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါအလိုရှိ၏တန်ရှင်းစီဟုဆိုခဲ့တယ်ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုဒီမှာအနုယောဂါနဲ့တူတယ်အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်ယုတ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတူဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတူဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရံနေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသာ
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကသာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထား၍ထန်းစင်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကြမ်းမာသွားတယ်သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတော်မူတယ်။ယုပုံစခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်။ယူဒထုံနှံဓလိအယဥပုံနှစ်မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်။ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်။ယူဒလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူး။သူတို့ရဲ့ထုံးစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်း ਨੇ ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်တော်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရာလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်။မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂယူးဆိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုပုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်း။ယေရှုနဲ့သူရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝင်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်။ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှိုင်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လူမတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဥကောင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ရှုကတပည့်တော်များကိုသင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနှစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများပေါ်မှာတကူးရှိတယ်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါဘူး

သခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတ်တိမရှိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တို့ထိရရင်ငါယောဂပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်ဒီခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတို့ထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်းသွေးသွနာရက်သွားသဖြင့်အနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်သခင်ယေရှုဟာပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတို့ထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သခင်ယေရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသမီးသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်သင်ကိုကျန်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားလော့ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုတိရှိယုံတာမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေသင်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါလေ။သခင်ယေရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစေခြင်းပြိတော့မှသူ့ကိုကူစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းလေ။ရုပ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာဣယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်။သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်။သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြောက်လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလီမာထံမရောက်ခင်မှာပဲကလီမာဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းထဲပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာတည်နေတဲ့ကလီမာရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကာကလေးမထလော့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရံမလိုဘူး။သခင်ယေရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတပါအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ယေရှုထံသို့အခြားတိုင်းတပါအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလားဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာဆာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ယေရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စားကျွင်းစားကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ယေရှုသည်လူမျိုးမခွဲခြားဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြည်သည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မြည်သည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုယ်ပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ22ယေရှုနှင့်ဆွမ်းအားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ယေရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများအသေးကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရယုံတာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်းတဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ယေရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်းဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ယေရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ယေရှု

ြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစူးစီးပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စရွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမန်နဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ယေရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ယေရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ24ယေရှုသည်နှက်ဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်။ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရမကြာခဏစူးစမ်းနေပြီးနှက်ဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်။ထိုနှက်ဆိုးသည်သခင်ရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစေတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှက်ဆိုးကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လို့ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်ဆိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်အခါမှာလည်းသူငယ်အထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်မှာတော့၎င်း။နောင်လာမဲ့နှက်ဆိုးများအပေါ်၌၎င်း။ဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာတန်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရသောတမချန်းစီစဉ်မှာခရိယံတမချန်းနဲ့ကဓမ္မသစ်ကျမ်းရဲ့ပထမဦးဆုံးကျမ်းတစုဖြစ်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၉အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ခရိယံတွေဟာအဲ့ဒီအချိန်အခါကာလမှာကတည်းကယုံရှာမုန်းတီးမှုကိုခံခဲ့ကြရပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းခံခဲ့ကြရတာဟာဖြင့်ဒီကနေ့ဒီအချိန်ထိတိုင်အောင်ပါပဲခရိယန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရှေးတုန်းကအထောက်အထားတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖြည့်ဆည်းခဲ့ကြပြီးမဲ့လို့လဲဒီကနေ့အထိခရိယန်ဘာသာဟာကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာဆက်လက်ရှင်သန်ကြီးထွားနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၉အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ကိုစတင်ပြီးလေ့လာသွားကြရပါတော့မယ်ကျွန်တော်အထက်ထပ်စကားပလင်ခံခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်ရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းအစဉ်အလာကိုဖော်ပြမယ်ဆိုတာဟာဒီအခန်းကြီးတက်မှာဖော်ပြတာကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးဆက်သမိုင်းအစဉ်အလာကိုသာမဟုတ်သေးပါဘူးကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာတဦးရဲ့ထံကဖွားမြင်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုလေဒီအခန်းကြီးတက်ဟာသက်သေခံသွားပါလိမ့်မယ်မျိုးဆက်သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာခြင်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းစဉ်ထိုးတင်ပြရမယ်ဆိုရင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၁ရဲ့ဖော်ပြချက်ခရစ်တော်မျိုးရိုးစင်စစ်နဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းတစ်ခုလုံးဟာသမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့မှတ်တမ်းပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။သမာကျမ်းစာအုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့မှန်ကန်ခြင်းသမာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးရဲ့သစ္စာတရားဟာဒီမျိုးရိုးသမိုင်းအစဉ်အလာရဲ့တိကျမှုပေါ်မှာအများကြီးတည်မှီနေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုးစင်စစ်သမိုင်းကြောင်းကိုလေ့လာလိုက်ရင်ဒီရှမသဲကျမ်းမှာအခန်းကြီး၁အရာဆိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားတိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁အငယ်၁မှ၆အထိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၁အာဗြဟံမှဒါဝိဒ်မင်းကြီးအထိမျိုးဆက်၂ဒါဝိဒ်မင်းဤသားတော်ရှောလမုန်မင်းကြီးမှသည်ဘာဗုလုန်နိုင်ငံသို့ဣသရေလလူမျိုးများအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအထိပါဝင်သောမျိုးဆက်နှင့်၃ဘာဘူးလုံမှပြန်လဲလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ဆုံးမှလက်သမားဆရာတယောက်ဖြစ်တဲ့ယောသတ်အထိဆိုတဲ့မျိုးရိုးအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲခြားပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်အထူးသတိချက်ထားဖို့အချက်ကတော့အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့အမည်တွေကယောသတ်ဆိုတာဟာဓမ္မဟောင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရဘူးတဲ့ကဘာဦးကျမ်းဏီကုံးပိုင်းကယာကုပ်ရဲ့သားအဲဂုတ်ထုနိုင်ငံမှာအကြီးအကဲဖြစ်လာခဲ့တဲ့ယောသတ်မဟုတ်ပါဘူးသာမန်အညတရလက်သမားဆရာတယောက်ဖြစ်သူယောသတ်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသတိထားမိကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုနာမယောထွေးကုံရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ရှေ့ဆက်ရမယ်သမိုင်းကြောင်းဒီမှာအများကြီးအခက်အခဲကြုံနိုင်နေတယ်လို့အခုလို့ဖော်ပြလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကဘာဦးကျမ်းကြီးကိုလေ့လာခဲ့တုန်းကအာဗြဟံမတိုင်မီကရှေသရဲ့မျိုးဆက်တွေအာဗြဟံရဲ့နောက်ပိုင်းအာဗြဟံမျိုးဆက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရတော့ဆွေမျိုးတစ်ခုရဲ့ဇက်အိမ်ကြီးကိုတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံလေ့လာခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတာရှင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီဓမ္မသမိုင်းဦးကဆွေမျိုးတို့ရဲ့ဇက်အိမ်သူတို့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေကိုလေ့လာရတယ်လို့အခုရှင်မသဲကိုရောက်လာပြန်တော့လေဒီလိုပဲမျိုးဆက်သမိုင်းရဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုရဲ့သမိုင်းကိုစပြီးပြိုးဖို့ဖြစ်လာပြန်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတခုကျွန်တော်ဝန်ခံချင်တာကတော့ကျန်းစာရဲ့အစအဲ့ဒီမျိုးရိုးသမိုင်းကိုဖတ်ရတာဟာတော်တော်လေးတော့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားပါအကယ်၍ရှင်မသဲကျန်းစာအုပ်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကိုခမရနည်းနည်းလေ့လာကြည့်ပြဆိုပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖွင့်ရသားလေးသာထုတ်ပေးကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာကိုစိစိလေ့လာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတွေ့ရမယ်ထင်လဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစာပိုင်းနည်းနည်းဖတ်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဤလေလေဖြစ်လာတာကိုစပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ3မိနစ်လောက်ကြာရင်တော့သူ့မျက်နှာပြာနှမ်းနှမ်းဖြစ်သွားပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ဆက်မဖတ်ချင်တာကိုသူ့ပါဇက်ကထုတ်ပြောလာတဲ့အထိမိတ်ဆွေမုတ်ချတွေ့ရမှာပါဓမ္မဆရာကြီးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ဟဝန်ခံချက်အရာဆိုရင်လေဒုတိယကဘာစစ်အတွင်းနှုန်းကသူဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုလက်ကန်းစာအုပ်ကလေးတွေအဖြစ်ကိုပိုက်ဆံတဲ့ကိုရှောက်ရိုက်ပြီးတော့ရှေတန်းကတက်မတော်သားတွေကိုလက်ဆောင်သွားပေးခဲ့တယ်တဲ့စစ်သားတွေခမရမှာလည်းအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေရတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့သမာကျန်းစာကိုသူတို့လိုလိုလားလားပဲယူပြီးတော့ဖတ်ကြရှာပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်မသဲရဲ့မျိုးရိုးသမိုင်းကြီးကိုဖတ်ရင်းနဲ့မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲဒီကျန်းစာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်တော့ဘာမှမနှိပ်ပါဘူးဆရာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်ငယ်လေးတွေနဲ့စာအုပ်ကိုပြန်ပြီးတော့အနှံ့ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့ဒီလူတွေကိုအပြစ်မတင်တိုက်ဘူးဒါပြင်းစရာကောင်းနေဆိုတာဟာအမှန်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုဓမ္မဝန်ထမ်းတဲ့နေရာမှာထိရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းညံကိုကွန့်ရတယ်လူအများစုအဖို့ဒီမျိုးရိုးသမိုင်းစဉ်ကြီးဟာ လာလာချင်းဆောက်နဲ့ထွင်းဆိုသလိုပြင်းစရာဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းဖြစ်နေတယ်လေရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါလေလို့ဆိုကမှမင်းသားမင်းသမီးဆိုတာတွေကတော့ဒါတွေပဲဟိဇက်ရံတွေကတော့ဘသူတွေဇက်ညွန်းကတော့ဘသူကရေးတာဒရိုက်တာကဟိုရင်ထုတ်လုပ်သူကဟိုဟာအဲ့ဒီလိုရှောက်ပြီးတော့ဖော်ပြလို့မှမဝသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်မြောက်အောင်လို့ကူညီတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘသူဘဲဝါတွေဘဲမြို့နယ်တွေကိုတော့ကျေးဇူးတင်လှပါသဗျဂါရဝပြုလိုက်ပါတယ်ဗျဆိုတာတွေကို10မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးစာရန်ထိုးပြီးပြနေမယ်ဆိုရင်ပြိသက်ကပိတ်ကားကိုခင်းနေဝိုင်းထူမှာပေါ့ဒီတော့သမာကျန်းစာဟာလေအဲ့ဒီသဘောတရားကိုတော့သဘာဝအတိုင်းဆောင်ကျင်းနေသမာကျန်းစာကိုအခုမှစပြီးဖတ်တဲ့လူမျိုးတွေအဖို့ရှင်မာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုဒီအတိုင်းရိုးရိုးစင်စင်ဖတ်မယ်အစားရှင်မာကုရှင်လုကာရှင်ယောဟန်တို့ရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်နိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့သူတို့တည်ရှိနေခဲ့တဲ့ဖတ်ခြင်းစိတ်ကပို့ပြီးရှင်သန်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဒီလိုပြောလိုက်တော့ရှင်မသက်ခရဝင်ဟာမကောင်းဘူးလို့ပြောတာလားမဟုတ်ပါဘူးနော်ပြီးတော့အခုလိုစာဖတ်ပရိသတ်အဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အကြောင်းဟာဖတ်ရင်းနဲ့ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာနဲ့ပဲဒီသမိုင်းဟာအရေးပါအရာရောက်မှုလျော့သွားသလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသမိုင်းကြောင်းတန်ဖိုးဟာနှမ်းစီမှလျော့မသွားဘူးအလွန်အလွန်အရေးပါအရာရောက်နေစေပဲလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်အခုဒီမျိုးဆက်သမိုင်းအကြောင်းဒီလောက်ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြင်ခံနေရတာရဲ့အရေးကြီးပါတယ်ကြီးပါတယ်လို့ပြောနေရတာတို့ရေဟာအဓိကအဖြစ်သခင်ခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးအာဗြဟံရဲ့အမျိုးဖြစ်နေလို့ပဲဒါကိုအလေးအနက်ကျွန်တော်တို့သတိပြုစေချင်ပါတယ်အာဗြဟံမျိုးဆိုတာဟာလူမျိုးကြီးအမျိုးအနွယ်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်မျိုးဆိုတာဟာမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အရေးပါအရာရောက်တဲ့သမိုင်းကြောင်းကိုကြောတော့နောက်ခံပြုတ်ထားတဲ့ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမှတ်ထားကြဖို့လိုတယ်ဣသရေလဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးကြီးတဲမှာဆိုရင်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်သမိုင်းဟာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူမျိုးတဲမှာနေရာရဖို့အတွက်မျိုးရိုးစစ်မစစ်ဆိုတာဟာအရန်စကားပြောပါတယ်ဥပမာပေးမယ်ဆိုရင်ဘာဘူးလုံဆိုတဲ့နိုင်ငံကိုဖန်စီသိမ်းယူမှုခံရပြီးနောက်ပြန်လည်ပြီးလွတ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်ရင်းဒီအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှတ်ပုံတင်ကြရတယ်ဒါကိုအိစရာမှတ်စာအခန်းကြီး2အငယ်62မှာအခုလိုတွေ့ရတယ်လीစည်ရင်းဝင်သောလူစုတွင်မိမိတို့စည်ရင်ကိုရှာမတွေ့သောကြောင့်အမျိုးမစစ်ယေပရောဟိတ်အရာကိုမခံရကြဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ယာကုပ်သားတွေကလေဝိအမျိုးအနွယ်တွေစည်ရင်ပျောက်ကုန်တာဟာအဲ့ဒီလိုမှတ်ပုံတင်ရမှာဗယံပရာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မှတ်ပုံတင်ရကနေစပြီးပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ပြီးနောက်ဆုံးအမျိုးပျောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်။ဣသရေလသမိုင်းမှာကိုးကွယ်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးဟာဒွေးရောရှစ်တင်ဖြစ်ခဲ့လို့အစိုးရစီမှာမျိုးဆက်စည်ရင်ကြီးကင်ထားပြီးလူလူကိုလွယ်လွယ်ကလေးဘသူကဘယ်အမျိုးဆိုတာပိုင်းခြားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ခင်ပါတယ်အတိတ်တွေကတော့အသင်းတော်ဟာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးမှာအတူရှင်တွဲပူးတွဲဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိရပါတယ်ဒီတော့ယူရခေါ်ဣသရေလဗိမှန်တော်တွေမှာမျိုးရိုးစင်ဆက်စည်ရင်တွေဟာရှိခဲ့ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ခေတ်ရဲ့နောက်ပိုင်း AD 90လောက်မှာခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမုန်းကြည့်တဲ့အဖွဲ့တွေကနေပြီးတော့ဒီဗိမှန်တော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပြီးအကုန်လုံးဖြောက်ဖြက်ပြစ်လိုက်ကြတယ်လို့ယူဆเสียရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီကနဦးခရိယံဘာသာကိုဘလောက်တောင်မုန်းတိခဲ့ကြတယ်လဲဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုတောင်မှဇလန်းအသစ်နဲ့အစားထိုးပြီးတော့သေးသိမ်သွားအောင်လို့လှုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြတယ်။မျိုးဆက်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကိုလုံးဝဖျက်ဆီးပြစ်ဖို့အထိလှုပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာသမိုင်းသက်သေတွေအရတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိခရိယံဘာသာကိုသူတို့မုန်းတိခဲ့ကြတယ်လေ။သမိုင်းကြောင်းနဲ့ပရောဖက်ကျမ်းတွေရဲ့ပရောဖက်ပြုမှုတွေကွက်တိမှန်ကန်နေတာကိုသိတော့လူတွေကပို့ပြီးလက်ခံလာမှာကိုစိုးရင်လွန်ပြီးတော့အကျမ်းဖက်နလန်မထူအောင်ဖိနှိပ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟာထင်ရှားနေပါတယ်။အမှန်စစ်စစ်ခရစ်တော်သက်တော်စင်ဟာဘာမှတမင်ဖန်တီးစရာမလိုသလိုတန်တရားထားစရာအကြောင်းလဲဘာမှမရှိပါဘူး။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး30ငယ်7နဲ့2မှာပြန်ကြည့်ရင်ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကသိုးကြံတဲသို့တကားဝါဖြင့်မဝင်ချားလန်းဖြင့်ကြော်ဝင်သောသူသည်သခိုးသည်မဖြစ်၏သိုးရိမ်မူကတကားဖြင့်ဝင်တတ်၏ဆိုပြီးတွေ့ရပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့သိရှင်းပါတယ်ကိုဣသရေလအမျိုးအနွယ်တဲကိုကိုဝင်တာတကားဝါကငါဝင်တာလူမသိသူမသိလိန်လဲညာဝါပြီးဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောထင်ရှားတဲ့သမိုင်းကြောတော့နောက်ခံနဲ့ဘိုးဝင်ခံပြီးဝင်လာတာဆိုတာကိုခရစ်တော်ညွှန်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရှင်မသက်ဟာဖော်ပြဖို့ဒီကျမ်းကိုကြိုးစားပြုစုရတယ်တမဟောင်းကျမ်းများရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုအခိုင်အမာပြညွှန်ဖို့အတွက်ဒီကျမ်းကိုရေးသားတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မသက်ကျမ်းလည်းပေါ်လာရောခရစ်တော်ယံသူအတိုက်အခံတွေအလုံးဟာအကုန်လုံးကတိကောက်ဖြစ်သွားခဲ့ရတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ရသွေနီလန်းလေးတွေမှန်သမျှနဲ့တော့အတတ်နိုင်ဆုံးလိုက်ပြီးတ ိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမငင်းနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကတမချန်းစာသင်တန်းတစ်ခုကိုလူငယ်စခန်းသင်တန်းမှာသွားရောက်တက်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ယင်ထဲမှာဝိညာဉ်ခွန်အားတွေအများကြီးပဲအပြည့်အဝရရှိလာခဲ့ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသွန်သင်တဲ့ဓမ္မဆရာကြီးရဲ့အသံတွေဟာကျွန်တော်ကိုခွန်အားသစ်တွေပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ဆရာကြီးကမင်းတို့အထက်မှာနှစ်ပတ်လည်အောင်ကျန်းစာကိုမှန်မှန်ဖတ်တဲ့လူရှိသလားလို့မေးပါတယ်တုတ်တုတ်မြဘသူကမှမလှုပ်နိုင်ပါဘူးငြိမ်နေကြပါတယ်မိကုန်းကိုဆရာကြီးကအကြိမ်ကြိမ်မေးလိုက်တာသရုတ်ထအကြိမ်လောက်ရောက်တော့မှနောက်တန်းကလူဆုံးကောင်းတယောက်ပေါ်လာတယ်လीကျွန်တော်တဲမှာအကြီးဆုံးအကိုကြီးတယောက်ပေါ့သူကလက်ညှိုးလေးထောင်ပြီးတော့ဖတ်ဖတ်ဖတ်ဖူးပါတယ်ဆရာကြီးဆိုပြီးတော့မရေတရေအဖြေပေးတယ်ကြည့်တော့ဆရာကြီးကပြောပါဦးကွာမင်းနှစ်ပတ်လေတစ်နှစ်လုံးဖတ်တာဆိုရင်တအုပ်လုံးနီးနီးတော့ကုန်မှာပေါ့နော်လဲဆက်မေးလိုက်ရောကျွန်တော်ဖတ်တာကဖတ်လို့ကောင်းတဲ့ကျမ်းကလေးတို့ပဲရွေးဖတ်တာပါဆရာကြီးရေခြံပြီးဖတ်တာပါလို့ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အဖိုးကြီးကဆက်ပြီးမောင်ရင်ဘာတွေကိုခြံလှက်ခဲ့တာလဲလို့မေးတော့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်ရင်းတွေကိုစိတ်ညစ်လွန်းလို့ဖတ်ကုန်မဖတ်ပါဘူးဆရာကြီးခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စကန်းသူစကန်းသား300လောက်ကဝိုင်းပြီးရည်ကြရတယ်ပူပြီးရည်ရတာကတော့ဆရာကြီးပဲသူဆူလိုက်တဲ့ပုံကတော့မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကမလွယ်ဘူးငါအတိုင်းမဲတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကကျွန်တော်ရဲ့နုပြိုတဲ့နှလုံးသားမှာဖျားသခင်ဟာတလောက်တောင်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့မျိုးဆက်စည်ရင်းကြီးကိုမြင်ကုန်ခံအချိန်ကုန်ခံပြီးရေးခိုင်းခဲ့တာတော့မဟုတ်တန်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့အတွေ့ပဲအခုအသက်ပိုပြီးတော့ကြီးရင်လာတော့မှပြင်းစရာကောင်းတာမှန်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာအရေးကြီးတဲ့သမိုင်းကြောင်းကြီးဆိုတာဟာမငင်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုပိုးပို့ပြီးကျွန်တော်နားလေလာရပါတော့တယ်ပြင်းကြီးညီးငွေလို့ဆိုပြီးတော့ခြံလှက်ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်တာကိုပိုပြီးတော့ကျွန်တော်သဘောပေါက်လာပါတယ်အခုမျိုးဆက်စည်ရင်းကတော့လက်သမားဆရာယောသတ်ရဲ့ဘက်ကစည်ရင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်1ကိုကြည့်ကြပါစို့အာဗြဟံနှင့်ဒါဝိဒ်တို့မှဆင်းသက်တော်မူသောယေရှုခရစ်ဤဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဟူမူကားဆိုပြီးတော့အစချီထားပါတယ်ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဆိုတဲ့ဝါကျဟာရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ရဲ့မူပိုင်ဝါကျပါတခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာဒီအသုံးအနှုန်းကိုမတွေ့ရပါဘူးအကယ်၍များမိတ်ဆွေသောတတ်ရှင်တို့ဟာကပ္ပဦးကျမ်းရဲ့မြင့်ညာပိုင်းကိုဆန်တက်သွားမယ်ဆိုရင်မြစ်ဖြားခံရကပ္ပဦးကျမ်းအထိကပ္ပဦးကျမ်းတွေရဲ့အစဉ်အလာကိုအခုမသဲမှာတစ်ခါထက်မှန်တွေ့ရခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းသဘောပေါက်နားလည်လာကြပါလိမ့်မယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်1မှာအခုလိုရေးတယ်လေ။အာဒံဤသားစဉ်မြေဆက်စင်းဟူမူကားဆိုတဲ့အချက်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့သတိရစရာရှိပါတယ်။အခုရှင်မသဲမှာကြာတော့လေဒီအတိုင်းပဲပေါ့။ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စင်းဟူမူကားဆိုပြီးဖြစ်လာပြန်တယ်လေ။တခုတော့ကြွားတယ်။ဟိုကအာဒံရဲ့ဆွေစင်မျိုးဆက်စင်းအခုအချိန်မှာတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်စည်ရင်ဒီနှစ်ခုပဲကြွားချခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဟာအာရန်ငှက်နေပြီးတော့ဆင်းသက်ခဲ့တယ်ဒီမိသားစုစည်ရင်တဲ့ကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုဝင်ရောက်လာကြသလဲမွေးဖွားခြင်းခံရပြီးတော့ဝင်ရောက်လာကြရတာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကရှောင်သွေလို့မရဘူးညင်းပယ်လို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဘယ်နေရာမှာမွေးပါဘယ်အမျိုးမှာလူဖြစ်ပြရစီတောင်းဆိုလို့လည်းမရဘူးကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဒီလူပောင်လောကမှာဒီယုံကြည်ခြင်းဟာအားအကောင်းဆုံးနဲ့ကဘာကအယုံကြည်ဆုံးအယူအဆတစ်ခုပဲမွေးဖွားခြင်းကြောင့်သာလူအမျိုးအနွယ်ဝင်ဖြစ်ရတယ်ဒါဟာပရမတ္တသစ္စာတရားပဲဒါပေမဲ့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်7အတိုင်းမွေးဖွားခြင်းခံရသလိုမသေမနေရသေကြရပြန်တယ်အာရန်အမျိုးဟာသေမျိုးကြီးပဲဖြစ်ပြန်နေတယ်သေကိုသေရမယ်လူကြီးပဲမွေးဖွားလာပြီးရင်သေကိုသေရမယ်လीအဲအခုကတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စင်မျိုးတော်ဆက်အကြောင်းစလာပြီဒီအမျိုးအနွယ်တဲကိုရောကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ဆွေမျိုးစည်ရင်ဝင်ကျင်သလားဝင်နိုင်သလားဝင်နိုင်နေစောစောတုန်းကအာရန်အမျိုးကိုမလွဲမသွေမွေးဖွားခြင်းနဲ့ဝင်လာရတယ်လို့ဒီယေရှုခရစ်ရဲ့အမျိုးတဲကိုလည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်နည်းနဲ့လဲဆိုတော့အသစ်သောမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်တယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး3အငယ်3မှာဖော်ပြတာကတော့ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံသောသူမည်သည်ကဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရဟုငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ဟုပြန်၍မိန့်တော်မူ၏ရေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသစ်သောမွေးဖွားခြင်းသို့မဟုတ်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံယူမယ်ဆိုရင်သိုးသငယ်ရဲ့အသက်တာဆိုတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်စည်ရင်းကိုကျွန်တော်တို့ဝင်နိုင်ပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ဖျားကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်ဒီစည်ရင်းမှာဝင်ရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်စီကိုဝင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးဟာအဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီလိုသာဝရအသက်ရှင်ရာမဆုံးသုခမီးကိုအပိုင်စားရယူနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြက်ပြက်သားသားတင်ပြလိုပါတယ်။ရှင်မသက်ကယေရှုကိုဒါဝိဒ်ဤသားအာဗြဟံဤသားဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုမ မကြာခဏရှေ့တန်းကထထပြီးပေါ်ပြလေးရှိတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မသဲဘာဖြစ်လို့အခုလိုဒါဝိတ်ကိုပိုးပို့ပြီးအာယုံစိုက်ပြန်တယ်လေ။အာဗြဟံဟာဒါဝိတ်ရဲ့ရှေ့ကကြာခဲ့တဲ့ဘိုးဘေးတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတာကိုမသိလို့လားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး तू သိတယ်။ရှင်မသဲကောင်းကောင်းသိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ရှင်မသဲကယေရှုခရစ်ကိုမေရှိယဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဘုရင်မြေကဘာပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ထောင်ထောင်ပြီးအုတ်ချုပ်ဆိုးဆန့်မဲ့သခင်အဖြစ်ဖော်ပြထားခြင်းနဲ့လေဒါကြောင့်မလို့ဣသရေလမင်းမျိုးရဲ့အုတ်ဆောင်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးဆက်ခဲကခရစ်တော်ဖျားသခင်ပေါ်ထွန်းတယ်ဆိုတာကိုခဏခဏဦးစားပေးပြီးဖော်ပြလာတာပါဟုတ်တယ်ဒါဝိဒ်ဟာအာဗြဟံရဲ့အမျိုးမှန်တယ်လို့ဒါဝိဒ်ရဲ့အမျိုးဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားလို့လည်းခေါ်နိုင်တယ်တခါအာဗြဟံရဲ့သားဆိုတာကရောသိမ့်လီသေးနှုတ်သွားသလားမသိမ့်လီမသေးနှုတ်ပါဘူးခရစ်တော်ဘုရားဟာအာဗြဟံရဲ့သားပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အာဗြဟံကိုဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပေးခဲ့တဲ့ရှေးကဗျာဒိတ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ပေါ့။ကပ္ပဥကျမ်းအခန်းကြီး22မှာငယ်18မှာဘယ်လိုရေးထားလဲ။သင်ဤအမျိုးအနွယ်အဖျင်လူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်လို့အဆိုရှိခဲ့တယ်။ဂရိပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လား။အခုယေရှုခရစ်ဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ကပ္ပလူအဖွဲ့အစည်းကြီးမှာအတွေးခေါ်သင့်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့အခွင့်ရနေပြီမဟုတ်လား။ဒါဟာလူမျိုးအပေါင်းတို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတာပဲပေါ့ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငယ်16မှာရှင်ပေါလုကဒီအချက်ကိုအခုလိုဖော်ပြပါတယ်ဂတိတော်တို့ကိုအာဗြဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်၌ထားတော်မူ၏အမျိုးအနွယ်တို့ဟုအများသောသူတို့ကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူသည်မဟုတ်သင်၏အမျိုးအနွယ်ဟုတယောက်သောသူကိုရည်မှတ်၍မိန့်တော်မူ၏ထိုတယောက်သောသူကခရစ်တော်ဖြစ်သည်တဲ့ကဲကဲ့ရှင်းရအောင်မလားဟုတ်တယ်ခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်ရဲ့သားပြီးတော့အာဗြဟံရဲ့သားဒီရွေးကောက်တော်မူသောအမျိုးအနွယ်တဲကအမျိုးအနွယ်စစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ခရစ်တော်ဆန့်ကျင်ရေးသမားကမှဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဖျောက်ဖျက်ပစ်လို့မရကောင်းဘူးအာဗြဟံဤသားဣဇက်သားကယာကုပ်ယာကုပ်သားယူဒမှစ၍ညီနောင်တစုယူဒသည်မိမိခင်ပွန်းတာမာတွင်ဖွားမြင်သောဖာရက်နှင့်ဇာရဖာရက်သားဟေဇရုန်ဟေဇရုန်သားအာရန်သားအမိနဒတ်သားနာရှုံနာရှုံသားဆာလမုန်သည်မိမိခင်ပွန်းရာခတ်တွင်မြင်သောသားဘောဇာသည်မိမိခင်ပွန်းယူသတွင်မြင်သောအော့ဘက်သားယေရှဲသားဒါဝိတ်မင်းကြီးသည်ဒါဝိတ်မင်းကြီးသည်ဥရိယာ၏ခင်ပွန်းဖြစ်ဖူးသောမိမတွင်မြင်သောသားရှောလမုန်အဲ့ဒီလိုရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်2ကနေ6အတွင်အစဉ်အဆက်ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရခြင်းပါဒီမျိုးဆက်သမိုင်းကိုသေးသေးချာချာလေ့လာသင့်ပါလေ။ဒါအင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ပီလီယကန်မထားလိုက်တဲ့အမှန်တရားတွေပဲဖြစ်ပါလေ။ဒီမျိုးစရင်တဲ့ကနံပါတ်၄ခုလောက်ဟာသီးသန့်အလင်းတန်းတစ်ခုရဲ့အောက်မှာထင်ထင်ရှားရှားကြီးပါဝင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကဖြစ်ဆွဲဖော်ပြလို့ချင်းလို့တယ်။ရုတ်တရက်မျက်စိတွေချိန်ပြီးအံ့ဩသွားမယ်လို့တောင်မှကျွန်တော်ကပြောချင်ပါလေ။တင်စားချင်ပါလေ။အဲ့ဒီအချက်ကတော့အဲ့ဒီအလင်းတန်းကြီးရဲ့အောက်က၄ရောက်သောအမိတွေဟာဣသရေလအမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲပြီးတော့သူတို့တွေဟာမိမတွေဖြစ်နေလို့ပါအစဉ်အလာအဖြစ်တော့မိမတွေဟာဟေပြဲရဲ့မျိုးဆက်သမိုင်းမှာနေရာရလိမရှိဘူးဒီတော့အခုလို့သူတို့ပါဝင်ချင်းကန့်လန့်ဖြစ်နေခြင်းကိုအသရေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရသလားမရနိုင်ဘူးဒီကနေ့လူပောင်အဖွဲ့အစည်းမှာလဲအိမ်တောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလျှော့အတင်းပြုမှုတွေရှိနေရတာပဲမဟုတ်လားလူအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဟာဒီအတိုင်းကြီးပဲအခုတော့ရှိလေဣသရေလအမျိုးကတော့မိမတွေရဲ့နာမည်ကိုဖျောက်အဖေတွေရဲ့နာမည်ကိုသာပောက်စေတဲ့အတွက်ဣသရေလဆိုပြီးတော့ကြံ့ညံ့ခံကြံ့ရစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အသင်းတော်မှာသင်းဟုတ်ဆရာဘဝကကျွန်တော်လက်ထပ်ပေးလိုက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်အမေရိကန်မိန်းကလေးတွေကဂျာမန်အမျိုးသားတို့ရုရှားလူမျိုးတို့ဂျပန်တို့နဲ့လက်ထပ်ကြတဲ့မှတ်တမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အကုန်လုံးဟာယောက်ျားရဲ့ဘက်ကိုလိုက်ပြီးယောက်ျားရဲ့အခေါ်ရခက်ခဲတဲ့နာမည်တွေကိုသာဆွဲယူသွားကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ရွေးကောက်ချင်းခံရတဲ့လူမျိုးတော်ဖျားသခင်နဲ့အင်မတန်နီးစပ်တဲ့လူမျိုးတော်ဣသရေလအနေနဲ့သူတို့ဟာယူဒသို့မဟုတ်ဣသရေလများအဖြစ်သာအစဉ်တစိုက်အမျိုးအနွယ်ကိုစောင့်ထိန်သွားခဲ့ကြတယ်ဆိုတာဟာရှင်းနေပါတယ်အခုသမာကျမ်းစာရဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အပိုင်းကိုရောက်လာပြီခရစ်တော်ဟာအာဗြဟံအမျိုးအနွယ်ယာကုပ်အမျိုးအနွယ်ယူဒအမျိုးအနွယ်ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ဣသရေလအဖြစ်ပဲလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာမှတ်ယူထားကြရပါမယ်ဒီဣသရေလမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးသမီး၄ယောက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆောင်းကပြောခဲ့တော့သူတို့ဟာဘသူတွေလဲဆိုတာကိုနောက်ခံသမိုင်းအလိုက်ရှာဖွေကြည့်ကြပါအောင်စို့ပထမဆုံးကတော့ ယူရရဲ့ခင်မွန်တာမာဆိုတာဟာဘယ်သူတဲ့လေကပ္ပဦးချန်းအခန်းကြီး38မှာကြားခဲ့ရတဲ့ဇလန်းအရာယူရရဲ့သားနှစ်ယောက်ရဲ့ဇက်တိုက်မိမဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပြည်တစားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးယူရကိုသားနှစ်ယောက်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ခါနန်သူအမျိုးသမီးပဲအင်မတန်ဆိုးညစ်တဲ့ဇလန်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုးညစ်မှုနဲ့အပြစ်ကြီးလာတဲ့မိမတယောက်ကိုဒီမျိုးဆက်ရဲ့အစမှာကလေးကအမှန်တီးရှိစေခဲ့ခြင်းအဖြစ်လူသားရဲ့အမျိုးအနွယ်မှာအပြစ်ဟူသည်သမိုင်းနှင်ရှင်ရှိမြဲပင်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါကိုတစ်အချက်မှတ်ထားကြနောက်တစ်ယောက်ကတော့ယာခတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အကြောင်းကလည်းမကောင်းဘူးဒါကိုယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး1မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်သူဟာလည်းမိမ့်မပြတ်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပဲဒါပေမဲ့သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်ကိုသိမြင်ပြီးအသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ညီညွတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပေးခဲ့တာကိုအဲ့ဒီကျမ်းထဲမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်ဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာယာခတ်အကြောင်းအခန်းကြီး7ငယ်31အရာတွေ့ရတာပြည်တစားရခတ်သည်တရှိုးတို့ကိုအဆွေဖွဲ့၍လက်ခံသောကြောင့်မယုံကြည်သောသူတို့နှင့်အတူမပြည့်စည်ဘဲယုံကြည်ခြင်းအပြင်ချမ်းသာရ၏ဒီတော့ရှေးဦးအစကအပြစ်နဲ့တာမာစခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဟာအခုတပားမျိုးသားခါနန်သူမိမပြည့်ပါဝင်ပတ်သက်လာခြင်းအပြင်ဣသရေလအမျိုးထဲမှာအပြစ်နဲ့ကင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာပေါ်ပေါက်လာတယ်ဒါဟာဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဣသရေလလူမျိုးမှာထက်မှန်ဖြစ်ဆွတ်ရမယ့်အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားကြဖို့လိုပါတယ်။အဲတတရမြောက်မိမကတော့ယူသလို့ခေါ်တဲ့ Ruth ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ruth ရဲ့မျိုးရိုးဟာလည်းဣသရေလမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အင်မတန်ချောမောပြီးချစ်စရာကောင်းတယ်။အပြစ်လဲကင်းစင်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမောဘအမျိုးတပားအမျိုးသားဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောရှိခေရဲ့ပြည့်ညက်ချက်အရာတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး23မှာပါတဲ့အတိုင်းအံမုံအမျိုးသားမောဘအမျိုးသားဒီလေထာဝရဘုရားကြီးပြိသက်တော်၌အပါအဝင်မဖြစ်စေရလို့ဆိုထားတဲ့အတွေ့ရုသခမရမှာဘုရားသခင်နဲ့ထိတွေ့ခွင့်အလိုအလျောက်ကိုမရှိခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့သူဟာလေကွင်းထဲမှာအလုလုနေတဲ့အချိန်ကာလကွင်းဆင်းပြီးတော့လာတဲ့ဣသရေလအမျိုးသားဘောဇရဲ့မြစ်တာကိုရရှိသွားခဲ့တယ်ဘောဇရဲ့မြစ်တာနဲ့အကွယ်အကာကိုခံယူခဲ့ရပါတယ်ဘောဇကိုရုသနေပြီးတော့ကိုတော်သည်ကျမကိုသိမှတ်မိအကြောင်းအဘဲသို့သိမှတ်တော်မူသည်ဆိုတဲ့မိကွန်းကိုရုသဝတ္ထုအခန်းကြီး1ငယ်30မှာတွေ့ရပါတယ်။သူဟာလိန်မာတယ်။လူကြီးသူမတွေရဲ့စကားကိုသိပြီးနားထောင်တယ်။ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးခိုလှုံကိုးစားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်လဲသူဟာဣသရေလအမျိုးကိုထူထောင်တဲ့ကပ္ပဦးကျမ်းကယာကုပ်ရဲ့ဇနီးများဖြစ်တဲ့ယာခေလတို့လေအာတို့လိုဣသရေလရဲ့နှောင်းပိုင်းမျိုးဆက်မှာမိရင်တယောက်အဖြစ်ပါဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရတယ်။မောရှိခေပြည့်ညက်အရာပေကံလူမျိုးတဲ့နေပြီးကဲတင်ချင်းကိုပြညွန့်တဲ့သက်သေးကိုရုသဘဝအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဣသရေလသမိုင်းကြောင့်မှအဲ့ဒီလိုရုသပါဝင်ခြင်းအဖြစ်လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးမှကဲတင်ချင်းတရားရှိပြီးသားဆိုတဲ့အချက်ကိုတတ္တယလက္ခဏာအဖြစ်တွေ့လာရတယ်။ဒါကိုထပ်မံပြီးတော့မှတ်ထားစီလိုပါတယ်။နောက်ဆုံးတဲ့ဇရုတ်ထမြောက်အမျိုးသမီးကတော့ဒီမျိုးဆက်မှနာမည်မဖော်ပြထားဘူး။ဘာဖြစ်လို့မဖော်ပြသလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့တစ်ဖက်ဖက်အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့သိမ့်ပိုက်ချင်းခံရတဲ့မိမဖြစ်ခဲ့လို့ပါ။သူကတော့ဥရိယဆိုတဲ့လူရဲ့မိမဘာသရှိဘပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာဘာသရှိဘကိုပြစ်မှားမှားယွင်းခဲ့ပါတယ်။ကြီးမားလာတဲ့လူမှုရေးအပြစ်ကြီးကိုကျူးလွန်ပြီးရှောလမုန်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဒီအပြစ်ရဲ့ဒဏ်ကိုဒါဝိဒ်ဟာနောင်တနှလုံးသားနဲ့အသနာခံတဲ့ကြားကပဲဖျားသခင်ကအပြစ်အလျောက်ဆက်ပြီးစီရင်စေခဲ့ပါတယ်။ဒါဝိဒ်မရှိမလှစိတ်သောကတွေရောက်ခဲ့ရတယ်ခံစားခဲ့ရပါတယ်စိတ်သည့်အတိုင်းရိတ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သခင်ဟာသူ့ရဲ့သိုးကြံတွေကမိုက်မဲစွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသိုးမဲကြီးဒါဝိဒ်ကိုပြန်လဲပြီးဖြောက်မတ်ရသူရောက်စီအောင်ဆုံးမခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဘာသရှိဘဒီလိုဣသရေလရဲ့ဇလန်းနဲ့မှပါဝင်လာတာဒီလူအဖွဲ့အစည်းမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာမျှော်လင့်ရဆိုတဲ့အချက်ထပ်မံပြီးထင်ရှားစေတယ်လို့သရုတ်ထလက္ခဏာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားကြပါလို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြလိုက်ချင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ဖော်ပြချင်တာကတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကလာတဲ့နာမည်စာလုံးပေါင်းအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနာမည်စာလုံးပေါင်းအချို့ပြောင်းလဲမှုတွေကိုတွေ့ရခြင်းနဲ့အချို့အချို့သောမျိုးနွယ်သမိုင်းဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်ကိုမလိုအပ်လို့ချန်လှပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းရေမလွှမ်းခင်ကမျိုးဆက်တီကိုဖော်ပြရမှာလေလုံးဝအုတ်ဆုံးစေ့ဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မဆုံနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တဲ့သမိုင်းကြောင်းပုံစံကိုတော့တိတိကျကျယူလို့ရအောင်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါဟာကျေနပ်ရမှာပါ။အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့လူသားနဲ့စัจ java လအနန္တကိုဖန်ဆင်းပိုင်သအုပ်စိုးတဲ့ဘုရားသခင်အနေနဲ့ သူဖော်ပြလိုတဲ့အရာများမှတပါအခြားဘယ်အရာကိုမျှကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာတွက်ဆတွေးကြည့်လို့မသိရှိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဘုရားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဘုရားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအားလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့ဆေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရာနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုယ်သူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုယ်သူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သ
ူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အောင်မဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်ကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တော်လည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၉နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုရင်စက္ကမှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလို့ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကကောဘယ်လိုလဲဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသိုလ်နဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်၃ရက်ကြာပြီးနောက်
သင်ချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်။အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကယ်တင်ရှင်တပါးပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေ။အပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်။တမန်တော်ခန်းကြီး16အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်။ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကယ်တင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွဲ့မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကယ်တင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီး3ရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေချင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်23မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းရရှိခြင်းတည်းဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အတွက်ခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါ။အသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လို့လမ်းခရီးမှာအလင်းလို့ထွန်းလင်းပါစေလို့စံတပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလနဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုအပမှာတော့အခန်းငါးထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကားလိုက်၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကားလိုက်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါれ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါれ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနှင့်တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရွာမြေကြီးတရွာမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရွာတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရွာတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညင်းဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြင်မှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါれ။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တော်မှအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြိဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မာသဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေးခွန်းနှင့်အဖြေများကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေးခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိအတိန်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီပြေခံကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနှောက်ရခြင်းကိုခံဘူးတော်သူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနှောက်ရခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်တော်သူအပြစ်မပြုတ်နိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာတော်သူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းတော်သူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း4အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲစစ်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိတော်သူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တသက်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရဲ့။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်သက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အဥ္ထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျဉ်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါれအကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသီးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသီးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါれဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

但先行解决。Number two， 英语里 sanctification， sanctification 是啥？有有这个名词 ，theology， theological word， theological term， terminology 都可以。第二个，但先行解决说的这个。英语里有有表有有表明说 holiness， 不喏 ，holiness 说的是，但有有这个呢，但先要表达，多多那边就是他妈讲啥也一路压个着。You use the holy surrender, Malong Labu. Malong Laudet, the John English, the Sakalongo through Twin Tare. Sanctification, sanctify, sanctification, the Cobare. And of Tansians in Jesus, the Council, ne, General Swinima Pide, Naraka, Pajame, Jangaro, Tetloni, Owada Sat, Patama, Song, Ye.နရကပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူသိလေးစားတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမတ်တည့်ရပြီးတော့မနှေးမမြန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရင်းနဲ့เนาะအာယုံပြုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်เนาะကဲအားလုံးစဖတ်မယ်ဖျားသခင်အလိုတော်ဟူမူကားတင်တို့သည်မတရားသောမေထုံကိုရှောင်ကျင်၍တန့်ရှင်းစေခြင်းငါ၎င်းဖျားသခင်ကိုမတိသောသာသနာပလူတို့သည်ကိလေသာတက်မဲ့ခြင်းရှိတကဲ့သို့မရှိတင်တို့အပေါင်းသည်တန့်ရှင်းခြင်းအသရေတင့်တယ်ခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထိန်းတက်စေခြင်းငါ၎င်းဤအမှုအရာ၌လွန်ကျူး၍ငီးအကိုကိုပရိယေအာဖြင့်မပြစ်မှားစေခြင်းငါ၎င်းအလိုတော်ရှိ၏ဒါဘုရားသခင်အလိုတော်စပတ်မယ်အထက်ကသင်တို့သည်မောင်မိုက်ထဲမှကျင့်တော်တတ်မဲ့ခြင်းတရားကိုယခုလိုက်မကျင့်ဘဲနားထောင်တတ်သောသူငယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၍သင်တို့ကိုခေါ်တော်မူသောသူသည်တန့်ရှင်းတော်မူသည်နည်းတူသင်ကြင်ကြံပြုတ်မူသည်မြတ်၌တန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောအကြောင်းမူကားငါသည်တန့်ရှင်းတော်မူသောကြောင့်သင်တို့သည်လည်းတန့်ရှင်းခြင်းရှိကြလောဟုကျမ်းစာလာသည်ဖတ်ကြားတော်ကြားအဖြစ်ရောက်တိုင်းကိုဖျားရှင်တစ်တပံကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အလုံးတိုင်းနေပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရပုံသေးနီးပြောင်းလိုက်ပြီဟိုးရင်တော့ကျွန်တော်ပုံသေးနီးကဘယ်ကနေစလဲမှတ်မိလားခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြီးတော့အလွတ်ဆိုရအောင်ခေါ်ဖိတ်ခြင်းပြောင်းလဲခြင်းအသည့်မွေးဖွားခြင်းသားသမီးဖြစ်ခြင်းဖြောင်းမှတ်ခြင်းအော်ကြည်အကောင်တော့ဒါအပတိုင်းဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့မေ့တယ်နော်ကိစ္စမရှိပါဘူးမေ့ဖို့ကခင်ဗျားတို့တာဝန်ပြန်ပြောဖို့ကကျွန်တော်တာဝန်โอเคနော်ဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီခုဒီခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဲတင်ခြင်းကိုအားလုံးကိုခြုံတဲ့စကလုံးသုံးလုံးဒီဟာတော့အလွတ်ရမယ်နော်အလွတ်ရကဲတင်ခြင်းဆိုတာဒီထဲမှာအကုန်စုထားတာကဲတင်ခြင်းဒီဟာဒီသုံးခုကိုဖြည့်ရှင်းတတ်လို့ရှိရင်ကဲတင်ခြင်းကိုအကုန်ပြောတတ်ပြီရှင်းပြတတ်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ်အဲ့တော့ဗါလဲကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းကဲတင်ခြင်းရဲ့ချက်ကဒါပဲဖြောင်းမှတ်ခြင်းထဲမှာခေါ်ဖိတ်ခြင်းကနေအားလုံးကိုခြုံလိုက်လို့ရှိရင်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းထဲမှာအကုန်ပါသွားတယ်အဲ့ဒါပြီးတာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီဖြောင်းမှတ်ခြင်းပြီးတာနဲ့ခရိယံအတ္တာဆိုတာစင်ကြယ်ခြင်းကနေစတယ်စင်ကြယ်ခြင်းနေစပြီးတော့နောက်ဆုံးတည်ပြီးကျွန်တော်တို့ကောင်းကျင်ဘုံမှာဘုံဝင်စားတဲ့အထိအဲ့ဒါကစင်ကြယ်ခြင်းကနေဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချက်သုံးချက်ကလေးကိုကောင်းထဲမှာထည့်ထားပေးပါပြောင်းမှတ်ခြင်းအပေါင်းစင်ကြယ်ခြင်းအပေါင်းဘုံဝင်စားခြင်းအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ justification plus
sanctification plus glorification. We will be glorified when Jesus come back again. Okay? ဒီဥစ္စာကအဲ့ဒါလို့ကဲတင်ခြင်းကိုဒီမှာကျွန်တော်စုံထချုပ်စုထားတာဖြစ်တယ်။ကဲအခုတော့တဆင့်စီကျွန်တော်သွားမယ်ပထမဆုံးဒီလွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ထားခဲ့တော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူရင်းတူရှင်းလေးကိုကျွန်တော်သွားခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဲတင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်အားလုံးနားလည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဒုတိယအဆင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကနေဘာမွေးထုတ်တယ်လဲဆိုတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုကျွန်တော်သွားမယ်ဒီတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာစကလုံးကိုပထမဦးဆုံးကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ပထမဓမ္မဟောင်းကျမ်းကနေပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းကနေရှင်းပြမယ်ပုံစံကတော့ဓမ္မဟောင်းသစ်ကိုဓမ္မဟောင်းကိုနားလည်လို့ရှင်ဓမ္မသစ်နဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုတူသွားပါတယ်ပထမဦးဆုံးပြောပြမယ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ sanctification နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကလုံးကတော့ပါလဲဆိုရင် kadosကဒေါဆိုတဲ့စကလုံးဟာဘယ်မှာ तू อ่ะသူ့ရဲ့မူရင်းကတော့တီးတန့်ဖယ်ထားတာဒီမှာပစ္စည်းအများကြီးရှိတယ်မြိုက်ထဲကနေဥပမာအာတီတီဝလံပေါ့နော်ဘူးတီဆိုတာဘူးတီတွေမြိုက်ထဲကနေအကောင်းဆုံးဒီဥစ္စာတော့ဖျားသခင်အတွဲဆိုပါကျွန်တော်တီးတန့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုတီးတန့်ဖတ်ထားလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုကဒေါလို့ခေါ်တယ်ကဒေစအဲ့တော့သူ့ကိုတီးတန့်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားဟာတွေနဲ့သူကမယောတော့ဘူးအဲ့ဒီစကလုံးနေလာတာဒါကြောင့်မလို့တခြားအရာနဲ့မယောဘဲနဲ့တီးတန့်ထားသောအရာသည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သဘောထားရကနေဒီတီးတန့်ထားတဲ့စကလုံးဒီလည်းပဲနောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတဲ့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ပထမတော့သူ့ကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့မတုံသေးဘူးခွဲခြားထားတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပဲတုံတယ်ခတ်တော့ဆိုတာခွဲခြားထားတာဖြစ်တယ်မယောဘူးမယောဘာကြောင့်ခွဲခြားတယ်လဲဆိုရင်အထူးဖရာသခင်အတွက်အထူးတုံဖို့အတွက်ခွဲတာဥပမာနောက်ကျွန်တော်တစ်ခုစီဖတ်ပြမယ်တာဦးခွဲလိုက်တယ်တရိษံတဲ့အဦးအသေးရွက်တွေတဲ့ကပထမဆုံးထွက်တဲ့တီးနံအဲ့လိုခွဲခြားလိုက်တာဖရာအတွက်အလှဖို့ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်အဲ့လိုခွဲတာတီးတန့်တီးတန့်တီးတန့်ကဒေါစ်ကဒေါစ်ကဒက်စ်ကဒက်စ်ပြောရင်ပြောရင်နဲ့တီးတန့်ထားတဲ့ဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်ဖရာအတွက်တုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားနဲ့မရောရဘူးတခြားမှလည်းမတုံးရတော့ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုတုံးတဲ့နေရာကဖရာအတွက်ကြီးပဲတီးတန့်တုံးတာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပိုသူ့ဟာကြာလာတဲ့ခါကျတော့ပိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ထင်မြင်လာတယ်ခံစားလာတယ်နောက်ဆုံးကြတော့တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲရောက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့စကလုံးရဲ့အစကခွဲခြားတာဖြစ်တယ်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်တီးတန့်ခွဲထားတာဖြစ်တယ်တို့တော့အလကားခွဲတာမဟုတ်ဘာအတွက်ခွဲတာလဲဖယားအတွက်ခွဲတာဖယားအတွက်တီးတန့်ခွဲခြားထားရကနေဖယားအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့အရာသည်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲတက်ရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းပဲဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာလည်းပဲဓမ္မဟောင်းရဲ့theology ဓမ္မဟောင်းရဲ့အတွေးခေါ်ကိုပဲယူပြီးတော့တခါတည်းဓမ္မသစ်ကနေပြန်ရှင်းပြတယ်ဂရိလိုဘလို့သုံးတယ်ဂရိလိုကြတော့ hagios mos ဘယ်ကနေလာတယ် hagios ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေလာတယ်တန် hagios hagios mos hagios ဒါအတိတ်ပဲပါသူတက်တိုင်းပဲဖယားသခင်အတွက်အားလုံးတဲကနေတချို့တဝက်ကိုယူပြီးတော့ဖယားအတွက်သုံးဖို့တီးတန့်ခွဲခြားထားလိုက်တယ်ခွဲခြားထားတယ်ဖျားအတွက်ပဲတတ်တတ်ခွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးကြတော့တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်။ကဲကျမ်းစာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ပရမဟောဆုံးကပ္ပဝုကြီးခန်းကပ္ပဝုကြီးခန်းကြီးနေ့ငယ်သုံးပါ။ထိုတတ္တမနေ့ကိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကြီးပေး၍တန့်ရှင်းစေတော်မူ၏တဲ့။တတ္တမနေ့ဆိုတာခုနှစ်ရက်နေ့ကိုပြောတာ။ပထမရက်မှာဖန်ဆင်းတဲ့ဒုတိယတတိယဖန်ဆင်းမှာနောက်ဆုံး6ရက်နေ့မှာလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အကောင့်အပြည့်စီဖန်ဆင်းပြီးတော့9ရက်နေ့တတမနေ့မှာအနာယူတဲ့အတွက်ကြောင့်စာဘတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနာတာ rest take a rest relax အဲ့ဒါကစာဘတ်
ซาบัสราฮิบรูสกาဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ရက်နေ့မှာဘုရားသခင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့အားလုံးပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနာယူလိုက်တဲ့အခါတခြားနေ့တွေမှာအလုပ်တွေလုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်အော်ဒီနေ့မှာမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့တန့်ရှင်းတော်နေအဲ့လိုဖြစ်သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလည်းပဲ Monday through Friday အလုပ်လုပ်ကြတယ်တချို့ Saturday ထိအလုပ်လုပ်ကြတယ်တို့တလည်းပဲ Sunday မှာကျွန်တော်တို့နားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာကြတယ်တာ Sunday ဒီတန့်ရှင်းတယ်။ဘာကြောင့်တန့်ရှင်းတာလဲ။ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့နေ့ကကဘာကြီးကလုံးတယ်ဒီလိုလဲပတ်တာပဲခုနှစ်ချိန်ပတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခုနှစ်ချိန်ကတန့်ရှင်းတယ်။ Now ခုနှစ်ချိန်မဟုတ်တဲ့ဟာမတန့်ရှင်းဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ဖျားဖန်ဆင်းတဲ့ရအားလုံးဒီအတူတူပါပဲတန့်ရှင်းတယ်။တို့တော့တနင်္ဂနွေနေ့ Sunday ဒီဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ဖျားသခင်အတွက်တတ်တတ်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတော်နေ့ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ဒီတော့ပြောဖို့တော့ကျွန်တော်ဆရာကတော်သူ့အနဲ့သူလုပ်တဲ့ချင်းမတယောက်။နင်တချို့ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာလှုပ်လှုပ်ကြတာကိုအဲ့တော့နင်ရောတနင်္ဂနွေနေ့အလှုပ်လှုပ်တာဆိုကျွန်မတနင်္ဂနွေမလှုပ်အဲ့ဒါဖျားနေ့လေ။ဖျားသခင်နေ့မှာကျွန်မအလှုပ်မလှုပ်ဘူး။ဒါဖျားသခင်နေ့ဆိုတာဖျားဝတ်ပြုတဲ့နေ့ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတတ်တတ်တော့တော့ထားတာဖြစ်တယ်เนาะကဲအကြောင်းမူကဖန်ဆင်းပြုပြင်တော်မူသောအရာမှုအားလုံးတို့သည်ပြီးစီးသောကြောင့်ထိုနေ့ရက်၌ငြိမ်ဝတ်စွာနေတော်မူ၏ဒါကြောင့်မလို့စာဘတ်သည်ခုနှစ်ရက်နေ့တတ္တမနေ့သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့ဂျူးလူမျိုးအတွက်စာဘတ်ခုနှစ်ရက်နေ့ကဒီစနေနေ့ဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနှစ်ရက်ကဆန်ဒေးဖြစ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်ရည်တွက်ဖို့မတူတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะကဲနောက်တစ်ခုတဲတော်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းထွန်းမြောက်ကျမ်း29အငယ်42 43ဣသရေလလူမျိုးတွေဣသီလလူမျိုးတွေအီဂျစ်ပြည်ပေါ့နော်အဲဂုတ်တုကိုပြားတယ်ခဏခဏခေါင်းရှုပ်တယ်အဲဂုတ်တုဣအဲဂုတ်တုဆိုတော့အီဂျစ်ကနေထုတ်လိုက်တယ်သူတို့ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပင်လယ်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်တောထဲမှာနေတဲ့အခါမှာဖျားဝတ်ပြုတ်ဝတ်အတွက်တတ်တတ်တော့တဲဆောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီတဲနာမှာတခြားလူမတွားရဘူး။အဲ့ဒီထဲမှာရစ်ပူဇော်တာဒီလောက်ရတယ်။အာရုံပေါ့တော့အဓိကတော့အာရုံနဲ့ဒီရစ်ပရောဟိတ်အဖွဲ့တွေပဲအဲ့မှာဝင်ရတယ်။အဲ့ဒီတဲကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားသခင်အတွက်တတ်တတ်လှုပ်ထားတာ။လူတွေနေတဲ့တဲနဲ့မတူဘဲနဲ့တတ်တတ်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်တီးတန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟာဂီယော့စ်ကဒော့စ်ကဒက်စ်ဖြစ်ပြီးတော့တီတန်တန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒါတန်ရှင်းပုံရှင်းလေးကိုခုပြောပြမယ်ထို့တော့သားစဉ်မြေဆက်တို့သည်တင်းနဲ့ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရရတင်းနဲ့ငါတွေ့ရဆိုမောရှေကိုပြောတာမောရှေနဲ့အာရွန်မင်းတို့နဲ့ငါတွေ့တဲ့နေရာဆိုတာအဲ့ဒီတဲကိုပြောတာတီတန်ဆောက်ထားတဲ့တဲတင်းနဲ့ငါတွေ့၍နှုတ်ဆက်ရရထာဝရဘုရားရှိတော်၌ပရိသတ်စုဝေးရတဲတော်ဒကာနာမှာအစင်မပြတ်မိရှို့သောရစ်ကိုပူဇော်ကြရမည်ထိုရက်၌ဣသီလမျိုးတို့နှင့်ငါတွေ့၍ငါဘုံတော်အားဖြင့်သူတို့ကိုတန့်ရှင်းစေမည်ဖျားသခင်အတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲတော်သည်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်ပူတန့်ရှင်းတာဟုတ်သလားဖုံမပေဘူးဟုတ်လားအညစ်အကြေးမရှိဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတခြားတဲနဲ့အတူတူပါပဲဖုံနေပေးနိုင်တယ်။နောက်ရစ်ပူစော်တဲ့ခါနောက်တိုးတွေစိတ်တွေရဲ့သွေးတွေပါတွေပေါ့နော်စင်တာကြီးလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ကြမ်းပြင်နေလည်းပဲလူတက်နေတဲ့ခါကျတော့ပေးတာပါပဲ။သို့တော့အဲ့ဒါကိုအဓိကမထားဘူး။ဖျားအတွက်တီးတန့်ထားတဲ့တဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းအဲ့ဒါမှသွားလို့မရဘူး။ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်လုတ်တဲ့အမှုတော်ဆောင်တဲ့အာရွန်သွားလို့ရတယ်။နောက်အင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကဲဝိပ္ပယကျမ်း29:14မှာဒီလိုရေးထားတယ်။လူသည်မိမိအင်ကိုထာဝရဘုရားအဖို့တန့်ရှင်းစေလျင်ကောင်းမကောင်းရှိသည်အလျောက်ယစ်ပရောဟိတ်အဖို့ဖြတ်ရမည်။နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုပါ။တချို့လူတွေကသူတို့အင်ကိုနော်ဝိပ္ပယဖို့အတွက်သူတို့တဲဆိုတာတဲသူတို့အင်္ဂါလေးတကယ်တော့တဲပါပဲတော့ဆိုတော့သူတို့နေတဲ့အင်ကိုဒါဘုရားသခင်အတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသုံးလို့ရအောင်ဆိုမှလှူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါလို့လှူတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလှူတာကိုဘယ်လိုကျန်းစာဘယ်လိုပြောလဲ
မိမိအိမ်ကိုသာဝရဘုရားအဖို့တန်ရှင်းစေလျင်တန်ရှင်းစေလျင်ဆိုတာတန်ရှင်းလို့မဆေးကြောပြောတာမဟုတ်ဘူးတီးတန့်လှူတယ်ဆိုရင်လို့ပြောချင်တာနော်တခြားလူတွေအတွက်မတုံးရသူတို့မိသားစုလည်းမတုံးရပဲနဲ့ဘုရားအတွက်ပဲတုံးဖို့လို့ तू ကလှူလိုက်တယ်တီးတန့်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစကားနဲ့ဆိုရင်တန့်ရှင်းစေလျင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိမ်ဒီကောင်းတယ်မကောင်းဘူးဘလောက်တန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာကိုယေဘရောဟိတ်ကနေတွက်ကြည့်မယ်တွက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖို့နဲ့တွက်ပြီးတော့ဒါဟာဘလောက်တန်တဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်စသည်ပြီးပေါ့ပေးလူတဲ့ခါမှာတကယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာဘုရားတခင်အတွက်မတုံးတော့ဘူးလူတွေအတွက်ရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့တော့နော်ယေဘရောဟိတ်တွေကအသင်းတော်အနေနဲ့ရောင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တန်ဖို့ကဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုယေဘရောဟိတ်ကဆုံးဖြတ်ရမယ်တဲ့ဒါရှေးခေတ်တော့ဒီလိုပဲဖျားကိုသူတို့လှူလိုက်တယ်နော်ဖျားကိုလှူလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအတွက်သုံးဘွားမလို့သေးဘူးပိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေစီမှာပြန်ရောင်းတာရှိဥပမာတိုးဆိုပါစို့ဒီနေ့အတွက်တိုးကဝုတ်ပြုတ်ပွတ်တော့ကတိုးကနှစ်ကောင်လှူတယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့လှူတာက၅ကောင်လောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်နှစ်ကောင်သုံးပြီးတော့သုံးကောင်ကကျန်နေတယ်အဲ့သုံးကောင်ကျန်နေတာကတိုးကဒီတိုင်းထားလို့ခြိထားလို့မရဘူးအစာကျွေးဖို့လေတို့အတွက်ကြောင့်တည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်ယူမဲ့လူကလိုတယ်ဒါပေမဲ့ယေဘရောဟိတ်ကတိုးချောင်းလို့လည်းမဖြစ်ပြန်တဲ့ခါကျတော့ပိုတဲ့ဥစ္စာကိုတန်ဖိုးအတွက်ပြတော့သူကလူတွေစီပြန်ရောင်းတယ်ဝယ်ချင်တဲ့လူဝယ်ထိုနေ့လကောင်အိမ်လည်းပဲဘုရားအတွက်သူကလှူလိုက်တယ်သို့တော့ဘုရားသခင်အတွက်ဝတ်ပြုဖို့နေရာမှာသုံးဖို့နေရာမလိုတော့ဘူးမလိုအပ်တော့ဘူးဒီထက်ပိုကောင်းတာပိုအဆင်ပြေတာရှိသွားပြီးပိုနေတယ်ဆိုရင်ပြန်ရောင်းတဲ့ခါမှာယေဘရောဟိတ်ကနေဘလောက်တန်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်လို့အဲ့ဒါပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတပေါ်တရားဘာပြောဒီနေရာမှာရေးကြည့်တဲ့ချက်ကအင်ကိုလှူရင်လည်းပဲဖျားသခင်အတွက်သုံးဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းသောအရာဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်တန့်ရှင်းစေလင်လို့သုံးတာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုတောင်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းကိုကြည့်ရအောင်ထွန်းမြောက်ရာကျမ်း19အငယ်23မှာဒီလိုရေးထားတယ်မောရှိကလည်းငါတို့သည်တိနာတောင်တို့မတက်နိုင်ကြပါအကြောင်းမူကားမကြော်ရသောအစီအတာတို့ကိုတောင်ပတ်လေ၌စီရင်၍တန့်ရှင်းစေလော့ဟုမာထားတော်မူပြီဟုထာဝရဘုရားအားပြန်လျှောက်တော်မူ၏ဒါတိနာတောင်ဆိုတာဆိုင်းနိုင်တောင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကနှမျိုးသုံးဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပမာကျမ်းလည်းဖတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပမာလိုလည်းအသုံးတော်ကတိဖို့လိုတယ်နောက်သာသမီတွေကိုပြန်ပြောဖို့အတွက်ကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းတိဖို့လိုတာဒါကြောင့်နှမျိုးကျွန်တော်ပြောတယ်ကဲတိနာတောင်လို့ခေါ်တဲ့ဆိုင်းနိုင်တောင်မှာဖျားသခင်မောရှိလာခဲ့မင်းနဲ့ငါနဲ့စကားပြောမယ်မင်းငါမှားစရာရှိတယ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာနေနမိတ်တော်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒီအထည်အောင်ဘသူမှမဝင်ရဝင်တဲ့လူဒုက္ခရောက်မယ်ဖျားသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးကနေဒီတောင်အတွင်းဒီဥစ္စာကတန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်တကယ်တန့်ရှင်းတာဟုတ်သလားမဟုတ်ပါဘူးတည်ရွက်တည်းတကိုင်းနေအချောက်တည်းရှိမှာပဲတော့ပဲဒါပေမဲ့တန့်ရှင်းတယ်လို့ဘာကြောင့်ခေါ်ရတယ်လဲဆိုတော့နေနမိတ်သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီထဲကဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစီးရဲ့အပြင်မှာပဲလူတွေနေခွင့်ရှိတယ်ဒီစီးကိုကြော်လို့မရဘူးကြော်လို့မရဘဲနဲ့တီးတန့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖျားအတွက်တီးတန့်မောရှင်နဲ့ဖျားဆုံတွေ့ဖို့နေရလို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ပုပ္ပရနားလေတော့ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့တော့တိနာတောင်ကြီးကတန့်ရှင်းတာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ကဒီထိပဲလူတွေဒီရဲ့အပြင်စီးရဲ့အပြင်ပဲနေဒီကနေစပြီးဘူးမှမလားမောရှိပဲဝင်နေရှိမယ်အဲ့တော့မောရှိအဲ့ဒီမောရှိတယောက်ကအဲ့ဒီစီးရဲ့နေဝင်ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်တယ်ဖယားနဲ့တွေ့တယ်ရပ်ပေါင်း40ညပေါင်း40ဖယားသခင်နဲ့သူတို့အဲ့ဒီမှာမိတ္တာရဖွဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာဖယားသခင်ကပညတ်တော်10ပါးကိုကြောက်ပြားနှပြားနဲ့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့ရေးပေးတယ်။နောက်ကျန်တာလူတွေတိတင့်တိထိုက်တဲ့အရာအကုန်လုံးကဘာဦးကနေစပြီးတော့မောရှိကိုဖယားအကုန်ပြောပြတယ်။ဖယားပြောသမျှအားလုံးကိုမောရှိကပြန်ရေးရတာစပမာကျွန်တော်တမာကျန်းစာဆိုတာဖြစ်ပေါ်ဒါကြောင့်တမာကျန်းစာသည်ဖယားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကဖယားကမောရှိကိုပြောပြတာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပထမ5ကျမ်း
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာကြည်တွက်လိုက်ကဘာဦးကျမ်းเนาะပြီးတော့ထွတ်မြတ်ကျမ်းဥပ္ပယရာကျမ်းတောလျာကျမ်းတရားဟောရာကျမ်းဒီ၅ကျမ်းဒီမောရှိရေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဖယားသခင်ဆရာဓာတ်ရိုက်တိနာတောင်ပေါ်မှာရက်ပေါင်း40ညပေါင်း40အတူရှိတော့ကဖယားကညွန့်ထားပြီးသားဖယားသူ့ပြောပြတဲ့မှတ်ညံမှတ်မိအောင်သူကလှုပ်ပေးပြီးတော့ဒါကိုဖယားသခင်ကအရေးကြီးတဲ့ပညတ်တော်10ပါးကိုပဲကြောက်ပြန်းပြန်းနဲ့ရေးပေးပြီးတော့ကျန်တော့မောရှိကိုရေးခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မောရှိကအကုန်အစင်ပြန်ရေးတယ်ဆိုတော့ကျန်စာထဲမှာရှိတယ်။ကြည့်တစ်ချက်တစ်ချက်ကောက်နှစ်ချက်သုံးချက်ပြတ်ကျွန်တော်ရှင်းပြเนาะအဲ့တော့တိနာတောင်တန့်ရှင်းတယ်ဆိုတာဖယားသခင်ကမောရှိနဲ့ချိန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားအတွက်တတ်တိတန့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်ခတ်ထားတဲ့အပိုင်းကိုတန့်ရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကြည့်လူနဲ့တရိတ်ဆန်ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းအကြောင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ထမရကျမ်း73တိနှစ်မှာမောရှိကိုခေါ်၍ဣသီလမျိုးတို့တွင်အူဖွားတော်သူလူဖြစ်စေတရိတ်ဆန်ဖြစ်စေသားဦးအပေါင်းတို့ကိုငှက်အဖို့တန့်ရှင်းစေလောငှက်ဥစ္စာဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏တန့်ရှင်းစေလောလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့တန့်ရှင်းလှုပ်ပေးပါရေချိုးပေးပါတရိတ်ဆန်တွေကိုလည်းဒီလိုလှုပ်ပေးပါလို့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းစီလို့ဆိုတာဘာပြောရလဲခွဲခြားထားလိုက်ဖရာအတွက်သုံးဖို့အတွက်တတ်တတ်ခွဲခြားထားလိုက်စိတ်ဆာဦးတွေရစ်ပူရခါမှာသုံးမယ်လူထဲမှာလည်းဒီတော့များတွေ့သားဦးတွေကိုတတ်တတ်ခွဲထားဒီလိုခွဲထားတယ်မခွဲပါဘူးတတ်မှတ်လိုက်တာဒီသားဦးကသားဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမှုတော်ဆောင်ရမယ်ဖရာတကယ်အတွက်အဲ့ဒါလို့သေးတန့်ထားတာကိုတန်ရှင်းစီတယ်လို့ကဲလူကိုထူးတိတန့်ဖယ်ထားတာထွတ်မြောက်ကျမ်း28 3မှာဘုသူ့ကိုအာရွန်အာရွန်ဒီငါရှိမှာယေဘုဟိအမှုကိုဆောင်ရွက်ရတော့ခွင့်ရှိ၍သူ့ကိုတန့်ရှင်းစေခြင်းငါပေးတော့ဉဏ်ကိုရတော့ပညာရှိပေါင်းတို့သည်ထိုဝတ်ကိုလောက်ရမြဲကြောင်းမှာထားရမည်အာရွန်ဒီဖျားနဲ့တွေ့တဲ့နေရာမှာဝတ်ပြုတ်တဲ့နေရာမှာလူတွေအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်ကျူးလို့နေဆိုရင်သူတို့ကောင်ယူလာမယ်အဲ့ဒါကိုတပ်ပဖျားသခင်စီမှာဝန်ချတောင်းပန်ပြတဲ့ခါမှာကြားမှာဆောင်ရွက်ပြီးမဲ့သူကအာရွန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာရွန်ဒီတခြားလူနဲ့မတူဘူးဖျားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်တာဝန်ယူတဲ့ကိုယ်စလဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးတန့်ခွဲထားတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တန့်ရှင်းတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါကြောင့်သူဝိတ္တအဝိစားကိုနော်ဖျားသခင်ညံပေးထားတဲ့လူတွေကနေအဲ့ဒီဖျားသူဝိမဲ့ယေဘုဟိဝိယုံကိုအကောင်းဆုံးအလှဆုံးဖြစ်အောင်မလို့ချုပ်ကြရက်ခတ်ကြလို့မာလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူဒီလဲပဲဖះအတွက်စက်ကပ်ပြောဖះအတွက်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန့်ရှင်းသူလို့ခေါ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမှ Roman Catholic တို့ Now Church of England Anglican တို့ဘာလို့မှကျွန်တော်ကြည့်လို့ရှိရင်တို့တို့ရင်းနာမည်တို့မှ Catholic တို့ Anglican တို့ဘာဆိုတို့ဆရာတော်ကြီးတွေတို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့နာမည်ရှိမှ Saint ဆိုတော့တို့ထဲSaint ဆိုတာဘာလဲတိတ်ပဲသူတော်စင်သူတော်ကောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာကလေးမြို့မှာဆိုလို့ရှိရင် Saint Mary Saint Mary ကျောင်းဆိုတာရှိတယ်အရင်တုန်းက Saint Mary Mary ဆိုတာမာရီเนาะ Saint ဆိုတာဘာလဲသူတော်စင်ဩသူတော်စင်မာရီဆိုတာအဲ့ဒါသာသနာပြုတည်ရဲ့ဥစ္စာကိုအစိုးရတင်လိုက်တင်လိုက်ပြီးတော့အစိုးရကျောင်းလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ Saint Mary ကျောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီ Saint ဆိုတဲ့ဟာသူငယ်တော့အဲ့ဒီသူတော်စင်သူတော်စင်ပမာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဩပမာလို့စကောဆစ်ကျန်အရှင်မဖုံးကြီးတွေကိုရှင်ဘသူရှင်ဘသူရှင်ဥတ္တမเนาะဥဥတ္တမဆိုရှင်ဥတ္တမလို့သူတို့ခေါ်ရတယ်ဘာလို့ရှင်ထဲတာလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီရှင်ရတိပြပါလဲတန်ရှင်တော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ထုံနည်း၎င်းပဲအသင်းတော်မှာတုံးကြတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာအားလုံးကိုဘုရားသခင်အတွက်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆက်ကထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမ်းစာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တန်ရှင်းသူဝီလျံလို့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားမယ်စိတ်ဝီလျံဟာကျလကနည်းနည်းတော့ကြောချမ်းသွားတယ်တကယ်စိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးတန်ရှင်းသူသူတော်စင်တော့မဟုတ်ဘူးတို့တော့အခေါ်ဘောပြောတာဒါကြောင့်ရှေးခေတ်တုန်းကလူတွေစိတ်ဩဂါစတင်ဩဂါစတင်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးပဲသူဒါပေမဲ့ဟိုရခေတ္တကခေါ်ကုန်တဲ့စင်စိန့်ဩဂတ်စတင်လို့တို့ခေါ်သူတော်စင်ဒါတော်အရှင်ဟိုနေ့ကဆရာမဒါရီကကျွန်တော်မိတယ်ဆရာဘာဖြစ်လို့ရှင်ပေါလုရှင်မာကုရှင်ယောဟန်ဆိုရှင်ဒီသူထဲတာလေ
ဘာဖြစ်လို့လဲရှင်ဆိုတာမင်းကလေးတွေတုံးတဲ့စကားမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့လိုတုံးတယ်လေဆိုတော့မင်းကလေးဟာတခါရောက်ကြားလာမှသွားထားတာသူကောင်းရှောက်နေတယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာနဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါတန့်ရှင်းသူနော်သူတော်စင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖျားမှုတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မသေးလေရိုးရိုးပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုရှင်လို့ထဲတာဟာတခြားတာမန်လူထက်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဖျားအတွက်ပိုဆက်ကတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါ်လို့လေပိုဆက်ကတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမတော်မယူတော့ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်နေခဲ့တဲ့လူခတ်ကြတာစိတ်အဲ့ကြောင့်မလို့ရှင်ပေါ်လူလို့ကျွန်တော်ခေါ်တာဖြစ်ကဲအဲ့တော့အားလုံးကိုခြုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်ရှင်းတယ်ဆိုတာနံပါတ်1တကယ်တကယ်တန်ရှင်းတဲ့အရာနော်ပေညစ်ပေနေတဲ့အရာမကပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပထမဆုံးတန်ရှင်းတယ်ကျမ်းစာတွေကပြောတဲ့တန်ရှင်းတယ်လို့ပြောတယ်ပြောတိုင်းဖျားအတွက်တီးတက်ထားတော့အရာစက္ကတောအရာလှူဒန်းတော့အရာအာလုံးဒီတန့်ရှင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့တန့်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့စိန်တိဖြစ်တန့်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့ပဲအခါကျတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အာလုံးဒီဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပြီးပြီအာလုံးဒီတဲ့အတိုင်းပဲလေဝါကတိုင်းပေါ်မှာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်တို့ပြစ်တဲ့အာလုံးသူ့အပေါ်မှာတည်ပြီးတော့လေဝါကတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခဲ့တယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်မရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့ပြစ်ကိုခရစ်တော်ကယူသွားပြီပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်အမြင်မှာကျွန်တော်တို့မှာအပြစ်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်အပြစ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့ရှုပ်ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့လူကဘုရားသခင်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားအမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိတော့ခရစ်တော်ပေါ်မှာသာလင်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကရောက်သွားတယ်နော်ဖះဒီတိုင်းမထားဘူးအပြစ်ကိုယူသွားပြတာနဲ့မပြည့်သေးဘူးဖះတကယ်ပါဆက်လို့တလေခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်ပြန်ရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်မရှိုံတင်မကတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဒါအလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ကဲကျွန်တော်တို့ဒီဖះရဲ့အမြင်မှာအပြစ်မရှိုံတင်မကဘူးပြောင်းမတ်သူဖြစ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။တားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တော်သူတိုင်းအားဖခင်သခင်ကခရစ်တော်ရဲ့ပြောင်းမတ်ခြင်းကိုသူ့ရဲ့ပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ပြောင်းမတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခြုံလိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပြောင်းမတ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွန်သွားတဲ့အခါဖခင်ရဲ့အမြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကုန်ကြတယ်တကယ်ဖြောင့်မတ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်သေးဘူးသို့တော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တာနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်သူဖြစ်နေဖခင်တကယ်ကြီးညာလိုက်တာဒါကြောင့် justification လို့ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းစကားလုံးဒီဥပဒေစကားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာတရားယုံချုပ်မှာတရားသူကြီးကတုံးလိုက်တဲ့စကားမျိုးဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ရဲ့ယုံတော်ချုပ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အပြစ်အလုံးကိုခရစ်တော်ပေါ်မှာလွှဲလိုက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖခင်သခင်ကသူ့ကိုယူပြီးတော့ဒီလူတွေဟာငါသားတော်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အပြစ်တွေအလုံးအပြစ်မရှိဖြစ်သွားပြီးတော့ခရစ်တော်ငါသားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုသူတို့ပေါ်မှာတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီအပြစ်မရှိတဲ့အပြင်တန်ရှင်းသူ sorry ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်ကြပြီဆိုတာကိုကြည်ညာပြီးတော့သူ့ရဲ့သူ့ကိုဒိန်းကနဲ့တစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်တယ်ပြီးပြီဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကဖခင်သခင်ဖြောင့်မတ်စေတော်သူသူအဘယ်သူအပြစ်တင်နိုင်သနည်းဘယ်တော့မှအပြစ်တင်လို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖခင်ကဆုံးဖြတ်တာကျွန်တော်တို့ဒီမကောင်းတော့လေကောင်းတယ်ရမ်းမဲ့ပြတ်သားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မတန့်ရှိတော့လဲရှင်းတယ်အပြစ်ရှိတော့လဲမရှိသတ်မှတ်လိုက်တယ်မဖြောင့်မတ်တော့လဲဖြောင့်မတ်တယ်သားတော်ခရစ်တော်ရဲ့အရာအားလုံးကျွန်တော်ပေါ်မှာတွဲမှာအလူလူကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင် declare a main to ပြောကြီးညာလိုက်တာဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကြီးညာတာဖြစ်တယ်တကယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကြီးညာတာဖြစ်တယ်
ဖြောင်းမှတ်ပြီးအပြည့်မရှိဘယ်သူမှသူတို့ကိုထိခွင့်မရှိလွတ်လိုက်ဩယုံကနေလွတ်လိုက်ပြီဘယ်ရဲရမှလာမထိတော့ဘယ်ကျိုးမှလာချီလို့မရတော့အမှုပိတ်လိုက်ပြီဘုံကျွန်တော်ရပြစ်တယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့တရားယုံကနေဘုံနဲ့တခါအမှုပိတ်ချိတ်ပိတ်ပြီးမှကြောင်ထိုးထားလိုက်ပြီအပြည့်မရှိဖြောင်းမှတ်သူဒိန်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုကြီးညာလိုက်ပြီတဟာဘုရားသခင်ဂျေဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်ဘာသာမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာလူဘက်ကလောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါတချို့မခရိယန်တွေကနားမလည်နိုင်တာအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်ကျိုးစားအားထုတ်ရတဲ့ဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းကခရိယန်ဘာသာကိုဒီနေရာမှာသူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးဒါတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလူတယောက်ပြောတယ်ဗုဒ္ဓတယောက်ကျွန်တော်ကပြောပြတဲ့အခါကျတော့ तू မယုံဘူးဒါကြောင့်မလို့ဦးနေတယ်စီမပြန်ပြောတာဆရာဦးလင်ပြောတာကျွန်တော်လုံးဝမယုံဘူးလေဘယ်ယုံမလဲနားမလည်နိုင်ဘူးတစ္ဆာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးဖျားသခင်ဂျေဇူးတော်ဂယုနာတော်ချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အားလုံးသိပြီးသားအဖက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှစ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရည်ဘုရားသခင်ဂျေဇူးတော်အရင်လာတယ်ဂျေဇူးတော်အဖြစ်ခရစ်တော်လေဝါကတိုင်မှာပြီးစီဆောင်ရပြီဂျေဇူးတော်အဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေးရင်လက်နဲ့ယူဖို့လိုတယ်။ဘုရားသခင်အခမဲ့ပေးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုဘာနဲ့ယူမလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယူရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှင်ပေါလုအဲ့ဒါပြောတာကျမ်းစာဂျေဇူးတော်အားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏။ကိုယ်လိုလျောက်ရသည်မဟုတ်ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ရသည်မဟုတ်ဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်တည်းတဲ့ဟာလေလုယာAmen. တဟာဖြောင်းမှတ်ခြင်း justification ဖရားရဲ့အမြင့်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ယုံနေဆိုရင်အပြစ်မရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောရလဲဖရားကိုယ်တိုင်ကမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တာဘာဖြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုယူမှသားတော်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီလေအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသားတော်ရဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထပ်တင်လိုက်တဲ့အခါဤသူဒီအပြစ်မရှိဖြောင်းမှတ်သူဖြစ်ဤဆုမတ်ကျွန်တော်ရဲ့အမှုကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့တခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်လိုက်ပြီဒါကဲ့တင်ခြင်းတို့တော်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါနဲ့မပြည့်သေးဘူးခရိယာနေအများစုကျွန်တော်တို့မှားမှနေတာအဲ့ဒါအေးဒီ

very good ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုက်မှာဒါပေမဲ့ကျောင်းနေတုံးပညာသင်နေတုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချစ်ရေးကိုဦးစားမပေးအားဘူးပညာရေးကိုဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအပေါ်ပိုင်းကကောင်းပြီးတော့အောက်ပိုင်းကပြန်ညင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲအလဲအနေဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်သိခဲ့ကြအလဲအနေဖြတ်မှာနော်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဒါပေမဲ့ပိုင်းကိုသူလွှတ်ပလိုက်တယ်ကြီးစိုးတင်တယ်ဆိုတော့ပိုင်းလေးကိုကင်ဖို့တခါတယ်ဟာသိခဲ့ချင်းနဲ့ဆိုမပြတွေ့လားဒါဟုတ်ကောင်းမလေးပေးတာဟာတေဟုတ်ပါလားဒါပဲလားဒါပဲလေဟာဒါဆိုရင်ရပြီပြဒါကောင်းမလေးမျိုးဖြည့်ပေးလိုက်ပြီမျိုးချစ်သွားပြီဟုတ်တာပေါ့ကွာတကယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေကြတာကျန်းစာဖတ်ရင်လည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပဲဖတ်မှာအာတားထားတယ်အနီနဲ့တားလိုက်အဝါတားလိုက်အစိမ့်တားလိုက်အပြာတားလိုက်ကြီးကျယ်လုပ်တယ်မကြိုက်တဲ့ဟာတော့ကြော်သွားတယ်ကြော်သွားတယ်နော်မကြိုက်တဲ့ဟာကြော်သွားတာတော်သေးတယ်တချို့ကဘာလို့လဲမကြိုက်တဲ့ဟာကိုဟိုလိုနှုတ်ထိုးဒီလားဒါ James ပဲဒါဒါတော့ပချီပဲဒါတော့ပချီပဲအဲ့ဒါလိုမျိုးပုံစံပေါ့လေကိုတော့မပြောချင်ကိုကကျတော့ကိုအခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပဲဒီခါယူလိုက်ကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအကုန်လုံးဖတ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပေါ့ပါရကအခန်းကြီးတစ်လုံးခုအခန်းကြီးတစ်ဖတ်ရင်အခန်းကြီးတစ်ပြီးတဲ့တည်းနှစ်ကိုခဏထားတစ်ကိုပြီးအောင်ဖတ်ပါပြီးမှအလဲဟာအတိတ်ပဲကိုယူရမယ်အခုကကျွန်တော်လို့မဟုတ်တကြောင်လေးကြီးဖတ်မိုက်တကြောင်လေးကိုကြည့်ကြည့်ကြိုင်ပြောတခါလက်တိလက်မောတန်းပေါ်ကျွန်တော်အော်ကြတယ်သမားတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားမှာပါလေဆက်သွားရရှင်ပေါ်လူရဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်ပြောမယ်အဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်ကိုးမှာနော်ရှစ်ကိုးမှာခုနကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီဂျေဇူးတော်ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရည်ကိုးအလိုလောက်ရောက်ဒီမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်ရသည်မဟုတ်ဖရာသခင်တိုင်နာတော်မူရာဖြစ်သည်တဲ့ကဲရှစ်နဲ့ကိုမှပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ပဲကျွန်တော်တို့ကဖတ်တဲ့ရှင်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းစာရုပ်ကိုပိုင်းပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပိုင်းကိုယူတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒုတိယပိုင်းမှာဗာဆက်ပြအခန်းငယ်30မှာဗာပြောတယ်ထို့တော့အခမဲ့နဲ့ယေရှုတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသည်ကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်သည်အလွယ်ဆုံးတော့ပြောမယ် to do good work we are saved by grace through faith it is not our doing our work it's by the grace of god but remember god said it is for doing good work ကောင်းသောအရာကောင်းသောအမှုကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကယ်တင်ခြင်းကိုအခမဲ့ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကမသိတော့ဒါကိုယူမဆိုင်တော့အလကားရတယ်ဟာပြီးပြီဟာလေလုယာကျင်းတဲ့ဝမ်းသားတယ်ဒီထိပဲကျွန်တော်ကနေဆက်ပြော့ဘုရားတကယ်ကျမ်းစာလေးဆက်ပြော့တာဒီဥစ္စာဘာလို့လဲ to do good work we are saved by grace to do good work မှတ်ထားပါ we are saved by grace to do good job good work ကောင်းသောအရာကောင်းသောကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်တွေရဲ့ဝိယောတိ paradox စဉ်းစားဖို့ခက်တာကောင်းရှုပ်တာပါလို့ဆိုတော့အခမဲ့နဲ့ပေးတာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကိုအခမဲ့အရင်ပေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကဒီကျေးဇူးတော်ကြောင့်လှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ရမယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်မလှုပ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလှုပ်နိုင်တာကိုဘုရားသခင်ကပေးတယ်။ပေးပြီးတဲ့နောက်ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ကျန်တဲ့လူဘက်ကလှုပ်ဆရာရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်လှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပူးတွဲပြီးလောက်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအဓိကအဖြစ်ဒီကနေ့ခု sanctification ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်ခု sanctification သဘောပေါက်ဖို့စင်ကြယ်ခြင်းသဘောပေါက်တူကခုနကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကြီးညာခြင်းဖြစ်တယ်ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတိုင်းရှင်းမယ်ဒီနှစ်ခုကိုမနိုင်ရှင်းတတ်ပဲနဲ့ရောသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောမပေါက်နိုင်အဲ့တော့သိထားဖို့ကဖြောက်မှတ်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းဆိုတာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းပြောတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ဘူးเนาะသိเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းမဟုတ်ခရစ်တော်ကိုယုံတဲ့အတွက်

ခရစ်တော်ရဲ့ဖျောင်းမှတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အခမဲ့ပေးလိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျောင်းမှတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာတာမှတ်ထားဖျောင်းမှတ်ခြင်းဒီကြီးညာခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြီးညာတယ်လဲအပြည့်မရှိဖျောင်းမှတ်တယ်လို့ဘုရားကကြီးညာလိုက်တာဖျောင်းမှတ်အောင်လောက်တာမဟုတ်ဘူးဖျောင်းမှတ်တယ်လို့ကြီးညာတာမဖျောက်မသေးဘူးတို့တော့ဖျောက်မတဲ့ဖျောက်မပြီးအဲ့လိုတတ်မှတ်တယ်ဒါချင်းဒါဖျောက်မခြင်းတပေါ်တနည်းအားဖြင့်အပြင်ပိုင်းအပြင်ပိုင်းဥပရေအမြင်နဲ့အပြင်ပိုင်းကနေအပြစ်ကိုလွတ်လိုက်တာဒါကို theology စကားနဲ့ grammar လို့သုံးရင် objective work လို့ခေါ်တယ် objective တပေါ်နဲ့ပြောတာနောက်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်စင်ကြယ်ခြင်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲတကယ်ကိုဖျောက်မတဲ့အစင်ခုနကတော့မဖြောင့်မသေးတော့လေဖြောင့်မပြီးလို့ကြီးညာလိုက်တယ်စင်ကြယ်ခြင်းကတော့ကြီးညာတဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဖြောင့်မအောင်အသက်ရှင်တာကိုစင်ကြယ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ် sanctification ဒါက subjective work အတွင်းပိုင်းနဲ့ဆိုင်ဒါကိုကျွန်တော်ပို့ရှင်းသွားအောင်ဒီလိုရှင်းပြမယ်ကြည့်လိုက်ပါဖြောင့်မခြင်းလိုင်းကိုကြည့်ပါတစ်ဖက်ကစင်ဖြောင့်မခြင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ box လေးတွေ့တယ်နော်ဖြောင့်မခြင်းကဒုံးတိကြီးဒီမှာ student ပုံစံနဲ့ပိတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းမှာကြတော့ပါရှိလေ။ပါရှိလေ။စင်ကြယ်ခြင်း box လေးမှာဘာထူးခြားမှုရှိလဲ။မြားတွေ့တယ်မဟုတ်လား။မြားကိုပြထားတာဘာပြောချင်တာလဲ။သွားတယ်မဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ပြနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ရွေ့လျားတာကိုပြောတာ။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းမှာမြားတွေ့လား။မြားတွေ့လား။မတွေ့ပါကြောင့်လဲပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီဖြောင့်မကြဘုရားသခင်ဘက်ကနေဟုတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တာပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းကပြီးပြီလားမပြည့်သေးဘူးများပါတယ်သူကဆက်သွားရမယ်လောက်ရမယ်တစ်ဆင့်သွားရမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပထမဆုံးဒီ box လေးပေါ်ဘောင်လေးပေါ်နေကျွန်တော်တိတ်ချမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါလွတ်ချက်ထားတော့ဖြောင့်မခြင်းဆိုတာပိတ်ထားလိုက်ပြီပြီးသွားပြီဘုရားသခင်ဘက်ကကြီးညာတာတို့ဘက်ကလောက်တာတစ်ခွမှမရှိဘူးတစ်ခွတော့ရှိတယ်ဘာလို့လဲယုံကြည်တယ်ဒါပဲယုံကြည်တယ်အားကိုးတယ်စိတ်ချတယ်ဒါပဲဒီလိုလွတ်လိုက်တဲ့နေ့ပြန်နဲ့အားလုံးဘုရားသခင်ကအပြစ်လဲလွတ်လိုက်တယ်နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်တယ်လို့ကြီးညာတယ်အမှုလဲပိတ်ပလိုက်တယ်ကဲဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားကကြီးညာချက်တာဖြစ်တယ်ကြီးညာချက်တာလင်ဖြစ်တယ်တကယ်ဖြောင့်မတ်တာမဟုတ်သေးဘူးရှင်းမလားတစ်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့စင်ကြယ်ခြင်းကိုကြည့်ရင်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုလို့တယ်အတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပြီးတော့အပြင်ပိုင်းမှာအတွင်းပိုင်းပြောင်းလဲမှုဒီအပြင်လက်တွေ့အသက်ရှင်တဲ့ခါမှာပေါ်လာရမယ်ဥပမာစိတ်ထဲမှာဖျားချောင်းသွားမယ်လို့စိတ်ထဲကနေဆုံးပြတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အပြင်မှာလူကဘာလုပ်လဲကားယူမှာဖျားချောင်းရောက်အောင်ထွက်လာတယ်မဟုတ်လားဟောဒီဥစ္စာသဘောတရားနောက်တစ်ခါဖြောင်းမှတ်ခြင်းဒီအချိန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ထဲမှာထပ်နော်တိမ်ကတဲ့တစ်ချက်နဲ့ပြီးသွားတဲ့အရာတိုးတော်လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းသည်တိမ်ဆိုပါဆက်ဆက်မှသွားနေတယ်ဖြောင့်မခြင်းကတော့တိမ်ဖြောင့်မတဲ့အပြစ်မရှိတိမ်ကနဲ့ချတာပြီးသွားပြီတိုးတော်လည်းပဲစင်ကြယ်သည်ချုပ်သည်သူသည်စင်ကြယ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြန်တယ်ဆပြီးတော့ပို၍စင်ကြယ်အောင်သွားတဆင့်ပြတဆင့်သွားဘယ်ကိုဥတီမှာလဲခရစ်တော်ကဲ့သို့မှတ်ပါမြန်တယ်ခရိယန်ဒီရဲ့ခရိယန်အသက်တာရဲ့လမ်းခရီးအရှိကြီးရဲ့ပန်းတိုင်ဒီခရစ်တော်နဲ့တူဖို့အရင်တော့ကဘုရားတကယ်သူ့ရဲ့ပုရဲ့တံတားနဲ့တူအောင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ဥစ္စာကအေဒင်ဥယျမှာစကားနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့တံတားပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တံတန်ပျောက်သွားတာကကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်အဖြစ်ခရစ်တော်နဲ့တူပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တံတန်ပြန်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အလွယ်ဆုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာပျောက်ဆုံးသွားသောအရာကိုတစ်ခါပြန်တွေ့ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့ကြီးညာချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ချက်ထဲနဲ့ပြီးသွားတယ်တို့တော်နဲ့ပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တိုးတက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးနေမှာဖြစ်တယ်။အော်နောက်တစ်ခါဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီအဆင့်အတန်းနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှိရင်အားလုံးအဆင့်အတန်းတူတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးဒီယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်တာနဲ့ပြိုင်နဲ့တခါတည်းအပေါ်ဘက်ကနေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖြောင်းမပြေးလို့တတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါအားလုံးဒီဂရီတူတယ်ဒီဂရီတရားစီတရားစီတူတယ်ကျွန်တော်ကိုလည်းဘုရားသခင်တရားအပြည့်ဖြောင်းမတ်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တယ်လို့ခမားတို့ကိုလည်းပဲတရားအပြည့်ယုံကြည်သူတိုင်းအားလုံးတူတယ်ဖြောင်းမတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်သို့တော်စင်ကြယ်ခြင်းမှာတော့အဆင့်တန်းမတူတော့ဘူးအဆင့်တန်းမတူတော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းခရီးစဉ်နဲ့ခမားတို့ရဲ့ခရီးစဉ်မတူတော့ဘူးအဲ့တော့ဘသူပို့ပြီးတော့ရှေ့ပို့ရောက်တယ်လဲဆိုတာတော့ဖရားပဲသိမယ်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပေါ့အာကျွန်တော်တို့အထင်မှာတော့ပါစတာနောက်ကနာပြောတယ်လို့ပါစတာဆိုတော့လူတွေရှေ့မှာတရားတွေဟောလူတွေဥစ္စာစကားကျွန်တော်တို့အရန်ပြပေါ်ပူလာဖြစ်တယ်ပေါ့လေထင်ရှားပေါ်လွင်တယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တာအဲ့တော့ပါစတာပို့ရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာလက်ဆောင်နော်ကောင်းခင်ပေါ်မှာလက်ဆောင်ပို့ရမယ်လို့ထင်နိုင်တယ်တို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အထင်မှာမမြင်ရတဲ့လူတယောက်ဟိုမှာကြာနေတဲ့အမိုက်ကလေးဘသူမှမလုပ်ချင်တဲ့ဖုန်ကလေးတွေတော့ပြတဲ့လူတယောက်ရဲ့เนาะသူ့ကိုဘုရားသခင်ကဘယ်လိုတတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုတခါတော့ကျွန်တော်ပြောဘူးတာခင်ဗျားတို့မှတ်မိသေးလားမသိဘူး။လူတယောက်ပါစတာတယောက်ပေါ့เนาะပါစတာတယောက်ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်ထဲမှာရောက်တော့ကောင်းကင်ဘုံမှာသခင်ယေရှုခရစ်ကစုပေးပွဲဘသူတွေလက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတရားစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်။ဟာလူတွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့မှာသူကစိတ်ဝင်စားသူနားမှာကောင်းကင်တမန်တပါးရှိတော့ကောင်းကင်တမန်မေးတာပေါ့ဟာကောင်းကင်တမန်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရမလားမသိဘူးကျွန်တော်နာမည်ပါလားမပါလားပြောပြလို့ရမလားခင်ဗျားကိုယ်တိုင်သွားကြည့်လေအော်သူသွားကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနာမည် list တွေတွေ့တယ်ဘသူလက်ဆောင်ပါရမယ်ဆိုတာနောက်သူတို့အသင်းတော်နာမည်တွေ့တာအသင်းတော်နာမည်မှာရမယ်လူတွေကိုသူကစင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာပါစတူနာမေတော့သူတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ကသူတယောက်တည်းမရဘူးပူတွဲဖြစ်နေတယ်သူတို့အတင်းတော်မှာဒရဝန်အတင်းတော်မှာအမိုက်ကျင်းဟိုးအသေးစိတ်လုံးနေရတဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဲ့ဒီပါစတာနဲ့ကလက်ဆောင်တစ်ခုကိုအတူတွဲယူရမှာတယောက်တည်းမရဘူးအာခမားနာမေတော့ပါတွေ့လာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လားအေးခမားတော့ခမားဥစ္စာကြတော့ပူတွဲလို့ဘာဆိုတော့ခမားကအဲ့လိုတရားဟောမှအဲ့လိုတရားဟောမှလူတွေကိုကဲတင်ချင်းကြောင်းဟောနေတဲ့အချိန်မှာဟိုးနောက်ဆုံးကနေအဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအမြဲတမ်းခမရအတွက်ဆူတောင်းပေးနေတာအဲ့ဒီဆူတောင်းတော့မှပန်ခမရဥစ္စာဒီတလောက်ထိအောင်မထိရောက်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ခမရရဲ့တရားဟောချက်အကုန်လုံးလူရဲ့စိတ်ကိုတို့လိုဖန်ဆားပြီးတော့လူတွေပြောင်းလဲလာဖို့အတွက်ကဟိုးတောက်မှခမရမထင်လိုက်တဲ့အဖိုးကြီးကနေဆူတောင်းပေးနေတဲ့ဥစ္စာအယံပဲအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမည်းရဲ့လုပ်ငန်းအလုံးမှာခမည်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဖိုးကြီးမပန်ခမည်းမပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခမည်းရဲ့လက်ဆောင်ကတော့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးနဲ့ပူးတွဲယူရမယ်အဲ့တော့သူအိမ်မက်သွားမယ်ပြန်နှုတ်လာတဲ့ခါကျဟာတဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်ပါလားဆိုလို့ပြောချင်တာနားလဲလားဟာငါတို့ကတော့ဘာမှမပါဘူးဒီအိမ်သာဆေးတာလေးနဲ့တော့လူတွေကအထင်သေးတဲ့အရာအဲ့လိုစသည်ဖြစ်ပေါ်လေထိန်နေနေစပမထင်လိုက်ပါနဲ့လူတွေမလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုသွားလုပ်တာဒီဘုရားသခင်အမြင်မှာပို့ပြီးတော့ထင်တာရှိဒါကြောင့်မလို့ကေတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဖြောင်းမတ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်သင်တို့ဒီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြောင်းမတ်ပြီလို့သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအားလုံးတရားစီပြည့်မှာဒန်းတူရပြီမဲ့ဖြောင်းမတ်ချင်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အသက်ရှင်ခရိယံအသက်တာမှာတန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်တဲ့နေရာမှာတော့လူတိုင်းမတူတော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့တော့ကိုကကိုဟာအချိန်ညဘယ်မှာရှိလဲဆိုတာကိုကိုကိုသိဖို့အဲ့တော့ဖြောင်းမတ်ခြင်းဟာဒီဘဝမှာပြီးသွားပြီယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းဒီပြီးသွားပြီဖြောင်းမတ်တယ်ဖြောင်းမတ်ပြီဒီဘဝမှာပြီးတယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဒီဘဝမှာမပြီးဘူးဒီဘဝနဲ့တရှောက်တောက်ရှောက်နေစင်းနဲ့မြတ်တက်ရှင်ပြီးမှကျွန်တော်တေပြီးတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါဟိုးနောင်ဘဝအနာဂတ်မှာတာလီပြေဆုံးနောက်ကဖြောင်းမှတ်ခြင်းသည်အတိတ်ကာလအတွက်ဖြစ်တယ်ဖြောင်းမှတ်ခြင်းသည်ပြီးပြီးသားဘုရားသခင်က
ယုံကြည်တဲ့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူကိုဖြောင့်မတ်တယ်လို့အမိန့်ချလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးသွားပြီအတိတ်ကာလဖြစ်သွားပြီ past tense ဖြစ်သွားပြီတို့တော့လည်းပဲစင်ကြယ်ခြင်းဒီ present tense နဲ့ future tense နဲ့တွဲနေတာဖြစ်ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာကတွဲနေတာဟာစင်ကြယ်ခြင်းတက်တာဖြစ်တယ်ဩဒါကြောင့်ခုရှင်းပြီကဲနေကုန်းချုပ်မယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းဒီကျွန်တော်တို့လုပ်တာမဟုတ်ဘုရားလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြောင့်မတ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဘုမတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဘက်ကယုံကြည်ခြင်းတော့လိုတယ်ဒါကြောင့်မှတ်ထားပါချစ်တော်ကြီးကုမောင်တော်မယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တာနဲ့တပြိုင်နက်နံပါတ်1ခမည်းတော်ရဲ့အဖြစ်အားလုံးမရှိတော့ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲခရစ်တော်ပေါ်မှာရောက်သွားတာနံပါတ်1ခမည်းတော်ရဲ့အပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရောက်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ဘုရားရဲ့အမြင့်မှာယေရှုခရစ်ကိုတကယ်ယုံကြည်တော်သူသည်အပြစ်မရှိတော်သူဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်သွားကြပြီတို့တော့တကယ်လက်တွေ့မှာဖြောင့်မတ်ဖို့အတွက်ကနေစင်နဲ့အမြအလိုတော်တိုင်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုသေးတယ်ဟောဒီအချက်ကလေးပဲကြည့်ခုတော့ရှင်းလင်းချက်တခုကျွန်တော်ပြပြောပြမယ်ဒီအယ်မူဒီနော်ဒီအယ်မူဒီဆိုတဲ့တကယ်နာမည်ကြီးဘုရားသခင်အသုံးပြုတဲ့ဧဝံဂေလိအီဗန်ဂျယ်လစ်ပါစတာကြီးပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကိုတခါတည်းတုံလှောက်သွားအောင်ဝိညာဉ်ရေးရမှာနိုးကြအောင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတရားဟောပြီးတော့တရားဟောလဲပြီးရောဝိပ္ပစီဝပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေပြန်ကြတယ်အဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကလာတယ်လာပြီးတော့ဆရာကိုလာမှနှုတ်ဆက်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုမေးခြင်းပါကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီအလူဘူးတရားဘယ်လိုဖြေလဲဟာမိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းအတွက်တခုခုလှုပ်ချင်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်သွားပြီခမရနောက်ကျသွားပြီဘာနောက်ကျတာလဲနောက်ကျတာတောင်မှနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နောက်ကျသွားပြီအဟောဘလို့ဖြစ်တာလေခုနပဲဆရာပြောရမလားမိတ်ဆွေဒီကနေ့ဒီရေးကြည့်တဲ့ဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါဒီကနေ့ခရစ်ကိုလက်ခံပါဒီကနေ့ဆုံးဖြတ်ပါလို့ပြောကြရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်မေးတာအဲ့ဒါဘောကျွန်တော်ပြောနေတာခမရကေတင်ချင်းအတွက်တခုတ်ခုတ်လှုပ်ဖို့စူးစမ်းတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ပေါင်း2000ကိုနောက်ကျသွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲလုံးကြဲတဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်တော်ခရစ်တော်ကကယ်တင်ခြင်းကိုအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်သွားပြီကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးသွားတာနှစ်ပေါင်း2000ကျော်နေပြီအဲ့တော့ခမရကယ်တင်ခြင်းအတွက်လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဟို2000ကိုခမရပြန်သွားရတော့မယ်ဟိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲမှတ်ထားပါမိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းဆိုတာခမရလှုပ်ဖို့မဟုတ်ခမရလုံနိုင်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ကျုပ်တို့ဘသူမှမလုံနိုင်ဘုရားကသာလင်လုံနိုင်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကလုတ်ပေးခဲ့ပြီးပြီဒီကနေ့ခမရလုံဖို့ကယေရှုခရစ်ကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင်လွတ်ပါလို့ဝန်ချပါဒါပဲဟာဆရာကြီးတလောက်ရှင်းမတလောက်လွယ်တာကိုကျွန်တော်သဘောမပေါက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြပါချက်ချင်းမဒူးထောက်ချလိုက်မှာကိုရောယေရှုဖရာကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါသူပစကားလို့ဝန်ချလိုက်တယ်ဆရာကြီးကသူ့ကိုဆူတောင်းပေးလိုက်တယ်ချက်ချင်းမသူကဲတင်ခြင်းကိုခံစားရမှာအယံဝန်တာချက်တော်ကြီးကမောင်မားတို့ကဲတင်ခြင်းရဖို့အတွက်ခင်ဗျဘာလုပ်မလဲတင်ဒီဘာလုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုလုပ်လည်းမလုပ်နိုင်လုပ်ပြီးသားနှစ်ပေါင်း2000ကတည်းကလုပ်ပြီးသားအဲ့ဒီလုပ်ပြီးသားကိုယူဖို့ပဲကြံတယ်ဘယ်လိုယူမလဲယေရှုခရစ်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်နေယုံကြည်ပါကျွန်တော်ကျမရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ပါလို့ဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ပါချက်ချင်းပဲကယ်တင်ခြင်းတည်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်2000ခရက်ကပြီးပြီသားဒီနေ့ထိမယူဘဲနဲ့ရှောင်နေကြတာကျွန်တော်တို့က
ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲအဖက်ခန်းကြီးနဲ့ရှစ်ကိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာယုံကြည်သောအဖြစ်ဂျေစုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသည်ဖျားသခင်ဂျေစုတော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့အရှင်းဆုံးကယ်တင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပုံစံတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့1960နဲ့60နဲ့4ခုနှစ်လောက်กว่าထင်တယ်ခုနှစ်တော့ကျွန်တော်တိကျမသိဘူးဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်ခန်းမှာရုရှားစတိုက်လေယာဉ်တစ်ခုရောက်လာတယ်ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်ပြုတယ်ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကနေပင်လယ်ပြင်ကနေအနှိမ့်နှိမ့်ကလေးနဲ့ရေဒါကဖမ်းမမိအောင်အနှိမ့်ဆုံးနဲ့ပြန်လာပြီးတော့အမေရိကန်စစ်ကမ်းမှာခိုးလုံခွင့်တောင်းတယ်။သူကတော့ရုရှားစစ်သူရဲ့ကြီးရုရှားလေယာဉ်မှုဆိုတော့ခွင့်တောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ရုရှားအမေရိကန်စစ်ကမ်းကလည်းခွင့်ပြုတယ်။ရောက်လာတယ်။လင်းပေါ်နဲ့စစ်နာနဲ့တပြန်နဲ့လက်မြောက်ပြီးတော့အဖမ်းခံတယ်။ကျွန်တော်လာရတဲ့အကြောင်းကြီးဒီကျုပ်စာကျွန်တော်ကရုရှားစစ်တပ်ကနော်စလီယံမှုဖြစ်ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်မှုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ကိုကျွန်တော်ထွက်လာဖို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပြီးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးဒီစစ်လေယာဉ်ကိုခိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်အခုကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်တာကျွန်တော်ကိုရုရှားပြန်မဖို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ကိုတနာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေခွင့်ပြုပါအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပဲသူဖမ်းကြတယ်စစ်ဆေးတယ်ကဲလက်တွေပါတယ်မမြောင်းနဲ့တော့စကားအေးစီပြောပြီးမှဆွေးနွေးကြတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူပြန်သွားရင်တော့အသက်ခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်တက်တက်ကြွန်းထောင်ကြအမေရိကန်မှာနေချင်းလုံးလို့လွတ်လပ်ချင်းလို့လာတဲ့လူစုမှာသူတော့တနာပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ refugee အဖြစ်နဲ့လက်ခံလိုက်တယ် refugee နဲ့ကျွန်တော်တို့ refugee လာတဲ့ခါကျတော့ I-94 ဆိုတော့ကျွန်တော်ထုတ်ပေးတာ I-94 ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ birth certificate ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport လည်းဖြစ်တယ်လောလောဆယ်သူကလည်းပဲ I-94 ထုတ်ပြီးတော့အမေရိကန်ကိုပို့လိုက်ကြတယ်သူ့လေယာဉ်ကိုတော့အမေရိကန်စစ်တပ်ကသိမ်းလိုက်တယ်အမေရိကန်ရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့လိုပဲ refugee ဖြစ်တဲ့သူကိုအကုန်လုံး case worker တွေကနေလုပေးပြီးတော့သူဟာစစ်တပ်သူအာ green card တွေထုတ်ပေးတယ်ပေးပြီးတော့နောက်မကြာခင်မှာသူဒီအမေရိကန်နိုင်ငံသား citizenship သူရသွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံ citizenship သူရသွားတဲ့ခါကျတော့သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးရုရှားနဲ့မဆိုင်တော့ဒီလူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီလူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စစ်ကမ်းမှာသူ့ကိုသူပေးအပ်လိုက်တယ်လက်နဲ့ချလိုက်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံကသူ့ကိုတနာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခမဲ့သူ့ကိုတနာပြီးတော့နိုင်ငံသားဖြစ်နေသူ့ကိုပေးလိုက်တယ်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့ဘက်ကလှုပ်ဆိုင်စရာဒါဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုသူစက်ကပေးဖို့ပဲရှိအဲ့ဒီမှာသူဒီနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့ statusသူရဲ့အခြေအနေယက်တီသူရဲ့အခြေအနေနော် status သူရဲ့အခြေအနေဒီပြောင်းလဲသွားတယ်ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားသလဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီရုရှားမဟုတ်တော့သို့တော်လည်းပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြီးသွားသလားပြီးသွားပြီလားမပြီးသေးဘူးဘာလို့လဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားတယောက်အတိုင်းအမေရိကန်ဥပဒေပေါင်အထဲမှာသူအသက်ရှင်ဖို့လိုအဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ status ကနေသူ့ရဲ့ state ပြောင်းသွားတာတနည်းအားဖြင့်လွယ်လွယ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် position သူ့ရဲ့ position သူ့ရဲ့ position ကအရင်တော့ရုရှားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့သူ့ရဲ့ position က American ဖြစ်သွားပြီသူ့ရဲ့ position ဒီ American ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်သူဟာ practice လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာကို practice လုပ်ရမလဲ American နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေပေါင်းထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါဒီစင်ကြယ်ခြင်းရဲ့သဘောတရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ကြီးကိုမနှမတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအခမဲ့ကယ်တင်ခြင်းကျွန်တော်ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီကယ်တင်ခြင်းဒီအလကားထိုင်စားဖို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရတက်တာမှာအပြောင်းလဲတွေမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကိုပြောပြပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါပါလေ Asbury University Kentucky မှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာပြောတော့အလုံးကြားတယ်မလားမကြားတဲ့လူတည်းရှိမတင်တယ်ကြားတဲ့လူလက်ထောင်ပါ Kentucky မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအော်ဘမပြရတော့ကုန်ကြားကုန်ပြီဘလို့ဖြစ်တာလဲဟိုဂျပန်ကနေတောင်မှမေကွန်းနေထုတ်ကုန်ပြီဆရာဝီလျံဘလို့သဘောရတယ်လဲဆိုတော့သိကျင်တယ်တဲ့ဟောမေကွန်းနေထုတ်နေကြပြီကဲခင်ဗျားတို့မသိတဲ့လူရောနောက်တခြားမှရှိတဲ့လူရောကျွန်တော်ရဲ့ online ကနေကျွန်တော်တရားဟောချက်နားထောင်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပထမဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံမှာ revival movement เนาะတကယ် note revival ဆို note ထားတာပြောတာကင်တကီတက္ကသိုလ်အကြောင်းမှာခု note ထားမှုဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီ note ထားမှုကဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာနည်းနည်းပြောပြNote မှာအရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1980ခုနှစ်မှာတကြိမ်အကြီးအကျယ်တကြောင်လုံးကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကုန်လုံးတစ်ခါဟိုပြောင်းလဲကုန်ကြတာပေါ့နော်ပြောင်းလဲကုန်တယ်နှစ်ပေါင်း50ကျော်သွားပြီအခုက50နှစ်ပေါင်း50ကိုသူကျင်းပပြီးတဲ့တော့3နှစ်တခု50နဲ့3နှစ်မှာသူကဘယ်လိုသူဆူတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီလို note မှုမျိုးပြန်လာဖို့အတွက်သူကဖះเจ้ามาวิปุไรวิปุไรအမြဲတမ်းသူစုတောင်းတဲ့လူတွေထဲထဲပြောစုတောင်းကြတယ်နှစ်ပေါင်း50သူစုတောင်းတာ50စုတောင်းတဲ့အဖြစ်ကအခုသူလူခဲ့တဲ့ဟိုလူကအပတ်လူဟိုအလပိုင်းအတွင်းမှာသူဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့ကနေစတာတင်တယ်ကဲအဲ့ဒီမှာစမှာဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတက္ကသိုလ်เจ้ามาဖះရှိခိုးခန်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖះရှိခိုးခန်းမှာเจ้าသူเจ้าသားတွေရှိခိုးရင်းနဲ့အလိုလိုတချင်းนี่ซูနေတော့ရှိသေးတယ်ဘသူမှတချင်းဆိုတာမရက်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အရာကောင်းပြောမှပြန်ပြန်ထက်ထက်ကကပြန်ပြန်ကြော့တာဟလာပြီးကိုမပြီးနိုင်အဲ့ဒီမှာတချို့လူတွေရခါသူရအပြစ်တွေကိုနောင်တရပြီးတော့တခါအမျိုးမျိုးခံစားပြီးတော့ငိုကြတယ်အပြစ်ကိုဝင်ကြတာအာ I'm a sinner ကျွန်တော်အပြစ်ရှိတယ်ကျွန်မအပြစ်ရှိတယ်အပြစ်တွေဝန်ချကြတယ်တောင်းပန်တယ်ခဏနားတယ်ပြီးတော့တခါတည်းအထူးဆရာတာကပါစတာကဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းဆရာတွေဥဆောင်တာလည်းမဟုတ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဝတ်ပြုတ်တဲ့အထဲမှာအလိုလိုဝိညာဉ်တော်ကတို့ထိပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဟာကြီးကျအပြစ်တွေဝန်ချတောင်းပန်ပြီးတော့တခါတည်းဖယားကိုချီးမွမ်းပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တွေခွင့်လွတ်ဆုတောင်းတောင်းပန်တာတွေလောက်ကြဆရာနဲ့တပည့်တွေကြားထဲမှာတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာအဲ့ဒီစုတောင်းလာရက်မနာတော့ဘူးအကောင်တော့ဇက်ရကြီးဖြစ်နေတယ်နေရောညရောနားကိုမနာတော့တာတောက်လျှောက်ကိုသွားအဲ့လိုသွားတဲ့ခါကျဒီတင်းကတခါတည်းပြန့်ထွက်သွားတယ်တင်းတွေပြန့်ထွက်သွားတယ်နောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေလည်းပဲအဲ့ဒီမှာခွန်အားတွေနှင်းကနေရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမနေနိုင်တော့ဘူးမနေနဲ့ခတ်တော့ပါလေတခြားကြောင်းတွေမှာသွားလေတယ်သွားလေပြီးတော့သူရဲ့ဝုပြစီဝေးတွေမှာသွားပါပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီ Asbury University မှာဒီလိုဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတက်တည်ခံပြီးတော့တခါတည်းကြီးစိုးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါကျလူတွေအားလုံးမှလည်းတခါပြန်ကူးပြီးတော့အကောင်လုံးလည်းပဲနှုတ်ထကြတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါင်းတော်တော်လေးကိုအရန်နှုတ်ထနောက်ပြီးတော့တခါတည်းအဲ့ဒီကနေတဆင့်တတင်းကြတဲ့လူတွေကလည်းပဲတခြားကျောင်းတွေကနေတခြားနေရာနေသွားကြတယ်အဲ့ဒီကင်တက်ကီကိုသွားကြတယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားတဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ချင်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအင်ဒီယားနာပိုလစ်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေဆိုရင်လည်းသွားကြတယ်ကြီးကြီးအဲ့ဒီဘုရားဦးပြောဘလို့ချင်းတွေရှိတယ်ဆိုလေ့လာပြီးတော့သွားလေ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပါဝင်ပြီးတော့တခါတည်းသူတို့သွားပြီးတော့ချီးမွမ်းတဲ့ခါမှာအယံပဲပျော်စရာကောင်းတော့သူတို့ခံစားကြတယ်အောင်စရာတော့ကောင်းတယ်။
အဲ့ဒီဥစားဟုတ်ကဗီဒီယိုတွေနဲ့ရိုက်တယ်ကျဆိုအဲ့မှာကျွန်တော်ကဗီဒီယိုနဲ့ကြည့်တယ်တီဗီမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှအခြေအနေကသုံးသက်တာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုစစ်ပြေးတယ်ဒီတရင်တွေကိုကြားပြီးတော့အတိတ်ကတော့တကဘာလုံးကိုတခါတည်းခရဲရိုက်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့တချို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အမလေးတကဘာလုံးဗမာပြည်ကစစ်ဖြစ်နေတဲ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ကြားထဲမှာတော့မှသိကြတယ်ကြုံကြတယ်ကြည့်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာထူးခြားမှုကတော့India ne Philippines. India ne Philippines ga ro ayan ko thi kai pyo thong ne chi pyo lu ri pyaung de pwan nit chin mingala khan yu ja de. Da tarin pyan ja. Ta ke ko an aw sia kaung de. Da ba chaung phit da le. Number 1. Revival. Revive so ra ga chano ro Yesu Christ ko yong chi pyo tan chin taw winyin daw ne chano ro a mye de ni pi da ga. Cha la de kha cha ro.ยียยูตัวบอริงဖြစ်သွားတာပေါ့ยูตัวပြီးတော့ဘုရားကြောင်းလဲမတက်ချင်းအာခရိယတက်တာမှာလဲယောပေါ်ပြီးတော့တခါတယ်မ active တော့ဘူးမတွက်လက်တော့ဘူးအဲ့တို့ time mind ပြီးတော့တန်ကြီးတွေတက်ပြီးတော့နေရာကနေတခါတယ်တန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်ကနေ노ထဖို့လိုပြီးလို့သူကလှုပ်ရှားတဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့เนาะခွန်အားတွေပြန်ရအစ်တပြန်ပြတော့တက်ကြွလာတယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ရှင်လန်းလာတယ်နော်အော်အရင်တော့ပေါ်စားတမန်အားလုံးကိုနောင်တရပြီးတော့အစ်တဖန်လူတက်လို့ပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ပြန်ဖြစ်ပြတော့တခါတည်းဖရာတရားပြစ်မှာပြန်ပြတော့ဆက်ကတ်လာတယ်အဲအဲ့ဒါကို revive လို့ခေါ်တယ် revival လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယွာမှာဒီမှာမလာခင်တော့ကျွန်တော်ယွာမှာဆိုတော့မလေးအပတ်တိုင်းလို့လို့ revive တို့လောက်ကြတယ်တို့ပြောချင်တာဒါအဲ့လိုမျိုး revive ကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်တာကွာကိုတဟားငါတို့ revive လောက်အောင် revive လောက်အောင်စပျော်ရအောင်စပတ်တခါတကယ်ဝိညာဉ်တော်လာတလို့နဲ့အကြီးကြီးတခါလဲလောက်ကြတာအဲ့ဒါမျိုးကတော့ဒါလူကထွင်းတာအခုဒီမှာ Kentucky မှာခုဖြစ်တဲ့ Aspermery မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကတကယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာနော်ဒေါက်တာရိုဂျာဆိုတာရှိတယ်သူကတော့ပါစတာကျန်းစာကျောင်းဆရာ professor ကြီးလည်းဖြစ်တယ်ပါစတာကြီးလည်းဖြစ်တယ်အခုတော့ retire ဖြစ်သွားပြီ retire ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တယ်အဖိုးကြီးသူက retire ဆိုတော့လွတ်လပ်တာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ကသူသွားတယ်တဲ့အခု Kentucky မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ sit a sit a man la a tu la အခု노ထမှုဆိုတာအတုလည်းရှိတယ်အတုဒီတခါတော့အကြီးကျယ်အားတခါတော့ဒီ music ကြောင့်လားတခုခုကြောင့်လားအချိန်ကြောင့်လားတခါတော့ဖြစ်မှာတခါဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ထင်ရမှာအာအမျိုးမျိုးเนาะအချားပါတာစကားတွေပြောမူလဲတာတွေလောက်ကြပါမျိုးကိုယ်ရောကာယတွေဖြစ်ကြတယ်တချို့ကဒိုင်မင်းထိုးတယ်တချို့ကတခါတည်းဂျွန်းတူမောက်ခေါင်းနှားလားတယောက်နဲ့တယောက်တချို့ကကတယ်တချို့ကခုံပေါက်ပြေးလွားတယ်အာအဲ့တော့အမျိုးလောက်တဲ့အမျိုးတွေ ਨੇ ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုံကိုကြည့်ရအစ်စ်အမှန်ဖြစ်သလားဆိုသိရအောင်ဆိုမှသွားလေ့လာတယ်သွားလေ့လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့တွေ့ကြုံနဲ့အားလုံးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနိုးထမှုတွေစစ်မှန်တယ်စစ်မှန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါစတာရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသူကဒီအကြောင်းရောက်ပြောပြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာသူတို့တချင်းဆိုတယ်နောက်ကျန်ပိုက်လေးတွေဖတ်တယ်ဆူတောင်းတယ်ဒီလိုလေးနေမဲ့သူတို့တော့မှခွန်အားတွေနင်းခံရမှာအရာယူယဉ်ကျေးတယ်တိမ်မွေ့တယ်နုံညံ့ကျွန်တော်တို့အသိတော်ဒီလည်းပဲနိုးထတော့အသိတော်ဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကမချောက်ကပ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ revival ကကျွန်တော်အခုမလို့ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်လေးတွေကနေစစ်မှာလူငယ်တွေကြားထဲမှာ revival note ထဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုအစီအစဉ်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်တော်တို့ကေတင်ချင်းတွေဖျားပေးတာဖြစ်တယ်။သို့တော့ဒီကေချင်းအလကားပေးတာအလကားထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူး။ဖျားသခင်နဲ့တူအောင်ခရစ်တော်နဲ့တူအောင်ဖျားသခင်လိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီတိုင်းကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြုရန်အတွက်အရောက်တိုင်းကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။

0: တော်တာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်သင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လုကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှူဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လုကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။သခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းသခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအဆွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။သခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။သခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနည်းချီးကွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂိူနာရှိကြောင်တက်တည်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံးဤကိုစားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။စီဇာအောဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရိုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတခိုးတော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည
1: ်။မကြာမီမာရိသည်ပရိသေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နှင့်ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့သတင်းကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လှင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညမလေးမာရီညမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်။ယက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမအေကိဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်းယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုတ်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရွာပြင်၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျစောင့်ထိန်လျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဗာလင်အဲ့ဒါဗာလင်ဗာလင်ရောင်ကြီးလေကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ။ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား။
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားပြီမှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်
2: ဘက်လီမြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လီမြို့ဘက်လီမြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒာတလေ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆပ်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေးပြားလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါသည်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မှတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါသည်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟုတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည့်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဇွဲမြို့ရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမအေဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဖြစ်အော်သောသူ၏အသံမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝုံများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲ
11: အခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
12: လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ
13: ်ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ဘယ်သူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပ
5: ါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ
12: ်ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောအရသို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါတယ်အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမဏေဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါတယ်
14: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
12: ။ယေရှုဟာမာနကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါတယ်
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဘုရားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ
12: ်။မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှေ့မောက်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ်။
14: ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှတဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ်
7: ။ကျန်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ်
12: ။နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျင်ကျန်းစာကိုကူကား၍ပြောပါတယ်။
14: သင်ဟာဘုရားသားတော်မှရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မဆချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ
12: ။ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံထောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီး
15: မှန်လိုက်တာ
7: သင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းကြက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
15: ကျမ်းစာပြည့်စုံလာပြီ
16: ကတိရှင်ပဲဒီကြမ်းကြက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
15: ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: သင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမကပေရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူး
12: ဒီအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည်
15: ။ဘယ်လိုခဲ့ဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
17: ။သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
15: ။သူကလက်သမားသားမဟုတ်ပါဘူး။ဆဲလို့ကပေါ်တော့ကြစ
12: ားလူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်။ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်။ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တငါတယ်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အနားမှာလှေနှစင်းလဲရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
18: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
19: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညအလုံးစ조사ပြီးပြီတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောရော
12: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုတ်ပြဲစားရှိတော်တယ
19: ်ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
12: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
7: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
18: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
12: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့င်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရာပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
20: ်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့လိုရှိပါတယ
12: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးပေါက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
18: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မွေ့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
21: ်18 19 20
18: ဒါကုန်မဲ
21: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
18: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိကြ
22: ချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
18: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
23: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လား
18: မုန်းသောသူကိုကျေးဇူးပြုပါ ကျိန်ဆဲနှောက်ရက်သောသူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါ သင်တို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝတ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါ တောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါ ပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပြုပါ
23: ဒါနဲ့သိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
24: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကျတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
18: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
23: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
18: သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်က ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုတင်းတို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
12: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်တင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ကဲ့သို့သောဖာရီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
0: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
24: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
12: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှိမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှိမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအင်းရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါသည်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်နေကြပါသည်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါသည်
24: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
2: ဟာမသိဘူ
12: းအဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုတော်ရဲ့ခြေထောက်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
0: ဒီလူဟာကက်ဒီရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်းသိရမယ
12: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေထောက်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကာမိန့်တော်မူပါれ။
18: ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကျေးယူထားကြတယ်။တစ်ယောက်ကအကျွေး900နောက်တစ်ယောက်ကအကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပို့ချင်မလဲ
0: ။ကျွေးဖို့များသူကပို့ပြီးချင်မှာပေါ့
18: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါသင်အိမ်ငါရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူးဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပယ်နဲ့သုတ်ပေးတယ်သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူးသူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူးသူမကငါခြေတောက်ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
12: ်ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ
18: ်သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
4: တရားကလည်းလိုပြောနေရတယ်ဘာဖြစ်အောင်ဆိုသွားတာလဲသူပြောစမ်းလို့ပြောစမ်းတော့
12: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
18: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စုပင်ကြားကြတဲ့အစ်တွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူးကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ
12: ်တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်
6: တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
18: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပြီမဲ့လဲအဓိပ္ပာယ်မသိကြမြင်ပြီမဲ့လဲဂိူးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်း

0: စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်သောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးကတဲ့အောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
2: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ခြင်းတို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ
0: ်ဖခင်စကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းလို့မယ်နဲ့တူတယ်။ဟာတော်တော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟဲ့
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်နိုင်နေရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့တေဘီအားလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုန်တိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှင့်ကူးပါတယ်။ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်။ယေရှုအမီမဆိုးတော့ပြာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်။ချမ်းသာပေးပါ။ချမ်းသာပေးပါ။
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ရဲတဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တယ်ဝတ်တယ်ဝင်ခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တိုးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ကဲရရပြန်ကဲ
0: ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တိုးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ဖြစ်ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်

0: ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါသည်အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
1: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကတေခဲနီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချဉ်းကပ်လာပါတယ
2: ်။ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
1: ့ယေရှု
3: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
3: မငိုကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
4: သူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
3: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကူးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိတ်မကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်ကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတောင်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနက်ဖြန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရဲ့သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်။ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒမြို့သို့ကြွတော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနဲ့ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်းဆက်နှစ်တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမိုးသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
5: ။ပေတုဘာဖြစ်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
7: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင် ဒီနေရာတိတ်တာရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံးလုံးဆောက်ပြရစီကိုရောဘုတ်တဆောင်မောရှိဘုတ်တဆောင်အီလီယာတ်တဆောင်ဆောက်ပြရစီ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည့်ကြကြည့်ကြသူလာနေပြီ
8: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုရောတပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတိုးနဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလှိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောစရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
5: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
5: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
5: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြ၊ညာရှိသည်မြနေချစ်လော။ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်။ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
5: ။ဘယ်သူကကိုနစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
8: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရဲသိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
5: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
8: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလူတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူ၃ယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
5: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
5: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းတင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရောနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
5: ်ကိုရမဘကိုဆိုလို့လေ
1: ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်ငွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကျဲဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်းတို့တောင်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပို့မင်္ဂလာရှိတယ်။နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်သန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီစိတ်ဟာအစိတ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုန်သင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်စုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်
5: ။ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပါ
1: ။ယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်သင်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
9: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ။ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူး။ဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာသင်တို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြတ်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတဲ့ကဲ့သို့အဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
0: ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတားကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေ့ပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနဲ့မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
9: ်သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြညတ်တော်တို့ကိုတင်တို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
9: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်မာတခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချကကြေခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
5: ်တားသူဘလူမနဲ့မလဲ
1: လူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖျားသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာကယူနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရော်နဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
10: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
9: နာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
10: ။အိုးယေရှုယေယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလုပ်ပေးရမလဲ
10: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလည်ရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသခပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ချင်းအခွင့်မိတို့ရှာရမည်အကြောင်းနဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မိတို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကဲဒီရှင်းစပယ်
2: ရှင်သခင်ကဲတော်မူပါ။
3: ကဲပါ။ကဲပါ။အိုး
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇက်ခဲမိရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
1: ။ "तू အခွန်ခံမဲ့
0: "ယေရှုဟာသစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်။မြ мян စင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
1: ။ကျုပ်အိမ်"ဟွန်း तू အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမလဲ
4: ။အမလီတော်ဇက်ခဲကယေရှုကိုဘယ်လိုသိရပြန်တာလဲ
0: ။ဇက်ခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့သစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်။မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဘွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့ဤကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူး။ယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်
1: ။ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဲ့ဘက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ပဲနဲ့ကွာခုံကောက်သူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်
0: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
5: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပိယောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအပ်နှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝါမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
4: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကဲဒီရှိစပယ
2: ်တခင်တမတရားလမ်းကိုပြရပါတခင
4: ်မြင့်တဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ခဲ့ရကြပါတယ
6: ်တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
4: တော်ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
2: သူကမုန်တိုင်းကိုမြင့်တက်စေ
7: ဒါဝိသားရောဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖြက်ချင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်ဖြစ်ပါတယ်
5: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လယ်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ကပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်းသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝတ်ပြုရန်ဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
1: ။ကျုပ်ဂျွန်းငယ်နှကောင်ဝဲခြင်းလေ
8: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်သည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
9: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းအရာဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ဖြစ်စေကြပြီ
2: ။ငါတရားရှင်တွေကိုတွတ်တော်မယ်။တရားရှင်မတရားရှင်မလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်ဇာတ်ရည်ရဲ့ဘုရင်တရောင်းဇာတ်ရည်ရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
10: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလူလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဖို့မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ကာလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူမယ်အဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
10: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
2: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
10: ဖះကလုံခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မင်းနေအောင်မယ
2: ်လူလုတာလို့ဖြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
10: ကြောက်တော့မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယျာဉ်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သည်ရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအသီးမပေးပဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထတ်လွတ်တယ်။ဥယျာဉ်စောက်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွှတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့တပ်ပြီးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
4: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်းဆွဲထုတ်ကြပြီတက်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုတက်ပြီးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တပံတိုက်ထိတ်သို့ရောက်၏ဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သို့ကြာ၏ထိုသူသည်ကျွတ်လက်ထက်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံးကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတော်ကြောင့်ဖန်စီချုံတော်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုတော်ရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုသွန်သင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
6: ။ဟ
11: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုန်ကန်သည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်းမြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
12: တင်ကားပြခဏလောက
13: ်ပတ်ဆံမှာဘယ်သူရုပ်ပုံပါလဲ
14: ။စီဇာ
13: ။စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပါ
12: ။ဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပါ
2: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလေ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
15: ၏နဲလိုက်တာ
2: ဒီတဲ့ပေါ်မလူနိုင်ဘူးလ
13: ားငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ပါကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာဖောက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအပ်နှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေဒုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခါ၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
12: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်းမေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
12: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပြည့်ရည်တစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
12: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပြည့်ရည်ကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီဇပြည့်ရည်ကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီဇပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
16: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
17: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော
2: ့တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူ
16: း။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးလေ
17: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
12: ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒါမနတ်ဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်၊သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပ
16: ါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
12: ပေဒီယုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်အိတ်ဖနှက်မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
18: ဟင်းမလိုပါဘူ
12: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
12: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပ
0: ါ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့လေ
12: ။ဘိုးအဖ။ကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
0: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်တွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
12: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
0: ယုဒရဲ့ယူဒရှေကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကပ်လာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
12: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
0: ။တတိတော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာများကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
14: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာနဲ့ခုံးလိုက်မလား။လာဒီကိုဖမ်း
0: ပေဒီယူဟာယုတ်တရက်ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတူဦးဤအစီခံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်
12: တော်ကြစမ်
0: းယေရှုဟာထိုအစီခံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ
14: ်ဟာထူးဆန်းလိုက်တာ
12: ငါကိုဓမြလိုသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
14: သူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
19: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
0: ။ဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လှောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစေခံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
20: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
19: ။ဘယ်ကလာကြုံမသိဘူး
20: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
14: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေဒီယူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်းကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
14: ်ခမည်းကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်လှောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတို့ကိုဆေလွတ်လိုက်သည်
14: ဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံခေါ်တော့မယ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
10: ်ပြောစမ်းတရားကတည်းရှင်ဟုတ်တလား
12: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
21: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလ
12: ားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
22: ်သူပါတယ်ဒါဖျားတော့တက်တဲ့ဆော်ကားနာ
23: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
24: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ကိုပေးတယ်လဲ
14: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
21: ပီလမင်းစီပို့လိုက
14: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
23: ဟုတ်တယ်ပီလမင်းစီပို့လိုက်ပီလမင်းစ
0: ီယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတျုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
14: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
24: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူ
0: းယေရှုဒီနောက်တို့လှည့်ကပေတျုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ် ပေတျူသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့ဇကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
24: ်ပေတျူငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်
0: ပေတျူဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရာပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမနဲ့စောစောဘာမှတောင်းဆိုချင်ကြတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပုံအောင်လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါလေ
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပို့လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ?သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘယ်သူတွေလဲ?အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို?တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော့သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆောင်းလိုက်ပီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘခရီးရှုကိုတတ်ပါ
8: ဂါဒင်တီဗီတောင်းလိုက်ပါ
9: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတင်လိုက်ပ
1: ါဟေးဟေးဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်အမေမချသေးလဲပြီးလမ်းမင်း။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလမ်းမင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတော့။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလမ်းမင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစေမှာပြီးလမ်းမင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
2: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
10: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
2: ။သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ။
10: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ။
0: မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
11: ။ဘာဖြစ်လဲပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တို့ကဲ့တင်မယ်
10: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်
12: ။အကောင်းလိုက်တာသင်တို့မျောပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
13: နာမည်ပြောသား
14: ကုရီနေရှိမုံပါခမရ
13: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
2: ကျောကိုဖျက်လိုက
13: ်မင်းထမ်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
15: ်သခင်အတွက်ကျမတို့တိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
12: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါတို့မငုံနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
12: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်ဖိုးများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
13: 来三妈喂大爷来三招标来家
0: 高台苗谷迷宝马塞来家的耶稣也高台也退马了一度的有点心不应撇地户也越干他吧的要马是大苗哈耶稣得收买一切呢路基谷上进你家吧的那年的家到高台宝马耶稣没到目的吗
7: 怕都都也လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
13: ်ဒါဟာယောယောဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
2: ်ဟေးဟေးအဆောပြင်းနေလေငါပြောမယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
16: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ငါငါ
13: ဟုတ်လေ
16: ချောက်ချောက
13: ်လေ
16: ငါ
13: လေ
2: ချောက်ချောက်ဟာဒီပါပါဘီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
3: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားရမောကစင်ငယ
2: ်တူတူဆန်းဆန်းတစ်ခုလောက်လှုပ်ပြပါဦ
0: းကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
3: ရှင်မယင်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
3: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
2: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကို့ခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တွန်းကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါれဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါれထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါれ
15: ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
17: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံးတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ကူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
17: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
18: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
19: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
12: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
20: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
12: ။ပြီတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေကအမှန်ပါပဲရှင
15: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
12: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ်
21: ။ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီ။ရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့။လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူး။မဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်းသိတယ်
12: ။အေးမောက်လမ်းမလည်းခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
22: ်။ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ။ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
23: ။တခေတ
24: ခေတခေ
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
22: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါ။ကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသူတို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်။ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
22: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ဘုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
5: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုတခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
22: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လဲအသက်ရှင်ဦးမည်။

0: ခင်ယေရှုသည်မိษွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်မိษွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
0: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအတေခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝတ်ပါမည်ဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေဤလှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေဤနှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါစေသခင်ယေရှုဖခင်ကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပြီးရယေရှုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်မျိုးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လို့သောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လဝါကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြည့်တော်ကိုလွှတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖခင်သခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိမ့်မာချက်များကိုနာခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြုံပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်သတိရပါ။ဂရုတော်မှာ
1: ငါသည်သင်ကိုအလင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမြည်မြနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်ဤသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါသည်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါလေသူဤမိခင်သည်အပြိုကညာတူဖြစ်ပြီးသူဤနာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါလေယေရှုဤဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါလေယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိမှာပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါလေသူသည်အစအဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါလေယေရှုသည်ဤလောကကိုလေဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်ဤလမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်အတွက်ဤလောကသို့တိုးတငယ်တံယူဆောင်ပြီးကြွလာခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘယ်လိုနီးလန်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ဤသားသမီးများပြန်၍ဖြစ်လာနိုင်မည်အကြောင်းကိုဖော်ပြရန်ကြွလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရုပ်ပုံ2ယေရှုသည်ရေကိုစပြည့်ရေသို့ပြောင်းသွားခြင်းယေရှုသည်အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားလာပြီးလူကြီးဘဝသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်တနေ့မှာတော့သူသည်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုမှာသူ့မိခင်သူ့အပေါင်းအဖော်တွေနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်မာရိကယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိခဲ့ပါသည်ဒါကြောင့်စပြည့်ရေကုန်သွားတဲ့အခါမှာသူမဟာထိုအကြောင်းကိုယေရှုအားပြောပြလိုက်ပါတယ်ထို့နောက်သူမသည်အစီကံများအားယေရှုပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ကြပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အနီးနားတွင်ဆင့်အိုး6လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုကအစီကံများကိုဆင့်အိုးတဲကိုရေဖြည့်လိုက်ပါဟုပြောလိုက်ပါတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းအစီကံတွေလည်းလုပ်ကြပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အခုတချို့ကိုအပြင်တို့ခတ်ထုတ်ပြီးပွဲတော်အုပ်ထံယူသွားကြပါထိုရေသည်အကောင်းဆုံးစပည့်ရေအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါသည်ယေရှု၏တပည့်တော်များကထိုအချင်းရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောကြီးမားတဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းကိုစတင်သိမြင်လာခဲ့ကြပါသည်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါရုပ်ပုံ3ယေရှုသည်နီကောဒင်နှင့်စကားပြောခြင်းနီကောဒင်သည်အရေးကြီးသောဆရာတူဖြစ်ပါသည်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသူသိခဲ့ပါသည်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှကြွလာတော်သူဖြစ်ရမည်ဟုလည်းသူသိနေခဲ့ပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တညမှာသူဟာယေရှုထံသို့သွားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုမေးမြန်းခဲ့ပါသည်ယေရှုကသူ့ကိုငါဟာတင့်ကိုအမှန်တရားပြောနေပါတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကိုမခံသောသူတိုင်းဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်နိုင်ကြပါဟုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နီကောဒင်ကအသက်ကြီးသောသူသည်မိတို့ပြန်ပြီးမွေးဖွားနိုင်မည်နည်းဟုပြန်မေးသောအခါယေရှုကမိခင်ဝင်းထဲကနေမွေးလာခဲ့သောကလေးငယ်သည်အသွေးအသားနှင့်ဆိုင်သောမွေးဖွားခြင်းဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသက်ကိုရရှိနိုင်ရန်လူကြီးတဦးသည်ဘုရားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံရမယ်။မည်သူမဆိုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်၍နာခံမည်ဆိုလျှင်အသစ်တပံမွေးဖွားသောသူဖြစ်ပြီးသူဤဝိညာဉ်သည်ထာဝရအသက်ရှင်မည်။သို့သောယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူသည်ထာဝရသေခြင်းသို့ရောက်ရှိပါမည်။
ရုပ်ပုံလေးအရာရှိတူယေရှုရှေ့၌ဒူးထောက်ခြင်းအကယ်၍သင်ရဲ့သားအသေးအတန်ဖျားနာနေသည်ဆိုလျှင်သင်ဘာလုပ်နေနည်းအဲ့ဒီလူဟာယေရှုကိုတွေးဖို့ရန်ခီးဝေးကိုလျှောက်သွားနေပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအရေးပါတဲ့အရာရှိကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုတောင်းပန်ပြီးပြောနေပါတယ်ဆရာကျွန်တော်သားမတည်မီလာခဲ့ပါယေရှုကတင်သွားနိုင်ပြီးတင်းဤသားသည်အသက်ရှင်နိုင်မည်ဟုပြောလိုက်ပါတယ်ထိုသူသည်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးအိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်သူလမ်းပေါ်မှာရောက်နေတုန်းသူ့ရဲ့အစီကံများကသူ့ကိုတွေ့ပြီးသခင်ရဲ့သားဟာတက်တာလာပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကတင်ဤသားသည်အသက်ချမ်းသာရပြီဟုပြောလိုက်သောအချိန်မှာကလေးဟာကျန်းမာလာခဲ့ပါတယ်ထိုသူနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအားလုံးဟာယေရှုသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာကြောင်းကိုယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်ယုတ်ပုံကရေကန်နာကလူနာယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲမှာရေကန်တကန်ရှိခဲ့ပါတယ်လူများကထိုရေကန်တွေကရေဟာတခါတရံဖျားနာသူတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်လူတဦးဟာ38နှစ်ကြာအောင်ဖျားနာနေခဲ့ပါတယ်ယေရှုကသူ့ကိုရေကန်ဘေးမှာတွေ့ပြီးတင်ကျန်းမာခြင်းလားလို့မေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကငါ့ကိုရေကန်ထဲချဖို့ဘယ်သူကမှမကူညီကြဘူးလို့ယေရှုကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကထလော့တင်းအရာကိုဆောင်ပြီးသွားလော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခဏချင်းမှာပဲအဲ့ဒီလူဟာကျမ်းမာသွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တချက်သောလူတွေကတော့ယေရှုကိုစိတ်ဆိုးခဲ့ကြပါတယ်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုဟာဘုရားသခင်ရဲ့အထူးတန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီလူကိုကျမ်းမာစေခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာအလုအားလုံးကိုရက်တံပြီးဘုရားသခင်ကိုသာဝိပုကိုးကွယ်ကြပါလေ။ယေရှုကသူသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့ကိုထပ်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါလေ။သူသည်ဘုရားသခင်၏တန်ရှင်သောနေ့ရက်မှာကျမ်းမာစေနိုင်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်။သို့တော်လည်းသူတို့ဟာယေရှုကိုယုံကြည်ဖို့ရန်စံတမရှိခဲ့ကြပါဘူး။ယုတ်ပုံချယေရှုသည်လူ9000ကိုကြွေးမွေးခြင်းယေရှုသည်ဖျားနာသောသူများကိုကျန်းမာစေနိုင်ကြောင်းကိုလူများစွာကကြားသိခဲ့ကြပါတယ်တနေ့မှာလူထုကြီးကယေရှုနှင့်အတူဝေးလံသောနေရာအထိလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ညနေဆောင်ရောက်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်များကိုဒီလူတွေစားဖို့အတွက်မုတ်ဘယ်မှာဝယ်လို့ရနိုင်မလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်တပည့်တော်တဦးကဒီလူငယ်လေးမှာငါးနှစ်ကောင်နဲ့တင်းငယ်တဲ့ပေါင်မုတ်ငါးလုံးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ဒီလောက်များပြားသောလူတွေကိုဘယ်လိုကျွေးမွေးနိုင်မလဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုကလူအားလုံးကိုထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပေါင်မုတ်နဲ့ငါးကိုယူပြီးဘုရားသခင်ထံကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးနောက်ထိုမုတ်နဲ့ငါးကိုလူအားလုံးအားသူတို့စားနိုင်သလောက်ကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပျက်စီးနိုင်တဲ့အစာကိုရဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။ထာဝရအသက်နဲ့အမျှတည်သောအစာကိုရခြင်းငါကြိုးစားပါ။ငါဟာအသက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါထံသို့လာသောသူဟာဘယ်သောအခါမှလက်မွချင်းသို့မရောက်နိုင်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ယုတ်ပုံခုနှစ်ယေရှုရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်းယေရှုသည်လူများစွာတို့ကိုကြွေးမွေးပြီးနောက်သူ၏တပည့်တော်များကိုအိမ်ပြန်သွားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ယေရှုတယောက်တည်းဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရန်ထွက်သွားခဲ့ပါသည်။တပည့်တော်တွေကတော့ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ကိုဖြတ်သန်းဖို့ရန်အတွက်လှေထဲကိုဝင်ခဲ့ကြပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာပဲမောင်မိုက်ပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကြီးဟာသူတို့ရှိကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ပြီးသူတို့ထံကိုလာနေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့တကယ်ပဲကြောက်လန့်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူတို့ကယေရှုကိုတဆေဖြစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကသူတို့အားငါပါမကြောက်ကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုဟာလှေထဲကိုဝင်လာပြီးတပည့်တော်တို့စီကိုရောက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲလေမုန်တိုင်းဟာငြိမ်သက်သွားခဲ့ပါတယ်။အပေါင်းဖော်တွေအားလုံးကယေရှုမှာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ရှိကြောင်းထပ်မံပြီးတွေ့မြင်သွားကြပါတယ်။ယုတ်ပုံရှိယေရှုသည်မျက်မမြင်တဦးကိုကြမ်းမာစေခြင်းတစ်ချိန်ကမွေးကလေးကမျက်စိကန်းတဲ့သူတဦးရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များကမျက်စိကန်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူတို့ကိုအဲ့ဒီသူမွေးကလေးကမျက်စိကန်းခြင်းမှာအထူးရည်ရွယ်ချက်ရှိကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်ဤသို့ဖြင့်သူတို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့ကြမ်းမာစေနိုင်တဲ့တကူတော်ကိုမြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကမြေကြီးကိုတတွေးဖြစ်ရှင့်လုတ်ခဲ့ရာမျက်စိကန်းသောသူရဲ့မျက်စိပေါ်ကိုအဲ့ဒီရှုကုံတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကတွားပြီးဆေးကြောလိုက်ပါလို့အဲ့ဒီလူကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူဟာတွားပြီးဆေးကြောလိုက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးမျက်စိမြင်လာခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီသူဟာကာယမျက်စိကန်းတဲ့အသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့အရောက်စီတိုင်းမှာတော့ဝိညာဉ်မျက်စိကန်းတဲ့အသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကငါဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်တော့လိုက်တော်သူသည်မှောင်မိုက်၌မသွားမလာရဘူး။သို့သောအသက်တာရဲ့အလင်းကိုရရှိကြမယ်လို့ပြောပါတယ်။ယုတ်ပုံကိုယေရှုသည်သေခြင်းမှလာဇရုကိုခေါ်ခြင်းယေရှုသည်လာဇရုနှင့်သူ့ရဲ့အစ်မနှစ်ယောက်တို့ကိုချစ်ခဲ့ပါတယ်လာဇရုဟာဖျားနာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူ့အိမ်ကိုချက်ချင်းမသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးရဲ့အနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်လာဇရုသေသွားပြီးဒီဖြစ်ရက်ကသင်တို့အားငါကိုယုံကြည်ခြင်း၌အကူအညီပေးမည်။ယခုငါတို့သူတို့ထံကိုသွားကြရအောင်ပြောလိုက်ပါလေ။ယေရှုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလာဇရုဟာတင်းကြိုင်တွင်ထဲမှာလေးရက်ရှိသွားခဲ့ပါပြီ။ညီအစ်မများကပူဆေးသောကဖြစ်နေကြပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မောင်ကိုကြမ်းမာစေဖို့ယေရှုအချိန်မီရောက်မလာခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ယေရှုကသင်တို့၏မောင်သည်ပြန်ပြီးတဖန်အသက်ရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေကိုသင်ချိုင်းဂူကိုဖွင့်ဖို့ယေရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကလာဇရုထွက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်လာဇရုဟာအဝတ်ပည့်ထားသောဝတ်စုံနဲ့သင်ချိုင်းတဲကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်သေလွန်သွားတော်လေထာဝရအသက်ရှင်လိမ့်မည်ထိုအချင်းအရာကိုသင်ယုံကြည်ပါသလားယုတ်ပုံ30ယေရှုကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံခြင်းယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကတက်တည်ပြခဲ့ပါသည်ဒါပေမဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူကိုမနာလိုဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတတ်ချင်နေကြပါတယ်။ယေရှုကတပည့်တော်များအားသူအသေးခံပြီးနောက်မှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆေလွတ်မိအကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။သူအသေးခံခြင်းဟာလူတို့အားဖျားသခင်ထံသို့ပို့ဆောင်ရန်တခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ယုဒရှကာရုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တော်ကယေရှုကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာယူရခေါင်းဆောင်များထံကငွေယူပြီးယေရှုကိုဖမ်းနိုင်ရန်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာပေတရုနဲ့အခြားသောတပည့်တော်တွေဟာကြောက်လန့်ပြီးယေရှုနားကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ယူရခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုအပြစ်မရှာနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တတ်ဖို့ရန်အတင်းတောင်းဆိုကြတာကြောင့်
တို့ဟာအပြစ်မရှိတဲ့ဖျားသားကိုတတ်ခဲ့ကြပါတယ်ယေရှုနဲ့အတူယာဇဝိသားနှစ်ယောက်လည်းအသက်ခံခဲ့ကြပါတယ်တို့ကတော့မိမိတို့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြစ်ကြောင့်အသက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောရစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်ယုတ်ပုံ7သင်္ချိုင်းဂူ၌မာရိနဲ့ယေရှုတွေ့ဆုံခြင်းယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုဂူတစ်ခုမှာတင်းကြိုခဲ့ကြပါတယ်ထို့နောက်ဂူဟာကိုကြောက်တုံးကြီးဖြစ်ပိတ်ခဲ့ကြပါတယ်တတိယမြောက်သောနေ့မှာမာဂဒလမာရိဟာတင်းချိုင်းဂူဘက်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်ဂူဟာမှာကြောက်တုံးကြီးဖယ်ရှားထားသဖြင့်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်လည်းပျောက်နေတာကိုသူမှမြင်ခဲ့သဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ပါတယ်သူမကငုံပြီးဂူရဲ့အထဲကိုသွားကြည့်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်တင်းကြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးထိုင်နေကြတာကိုသူမမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုဟာကိုတင်ရှားပေါ်လာပြီးမာရိအားတင်းဘသူကိုရှာနေပါတည်းလို့မေးခဲ့ပါတယ်မာရိကကိုတော်ကိုဥယျင်ဆောက်လို့ထင်မှတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ယေရှုအလောင်းတော်ကိုဘယ်နေရာမှာထားပါသလဲပြောပြပါရန်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်ယေရှုကမာရိလို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းမှာပဲယေရှုအသက်ပြန်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုသူမှမြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်အသက်ရှင်တော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသိခြင်းကအနိုင်မယူနိုင်ပါယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်သူ့တပည့်တော်များထံကိုထင်ရှားခြင်းယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်လည်တက်ကြွမသွားမီအခြားသောနမိတ်လက္ခဏာများကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်တညမှာတော့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာငါးဖမ်းဖို့ထွက်သွားခဲ့ကြပြီမဲ့ငါးတကောင်းမှမရရှိခဲ့ပါဘူးမိုးလင်းချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာထိုသူကသူတို့အားတင်တို့ရဲ့ပိုက်ကွန်တွေကိုလျှဲ့လက်ရဘက်သို့ချလင်းငါးများစွာမိမိဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ထိုသူရဲ့စကားကိုကြားသောအခါသခင်ယေရှုဖြစ်ကြောင်းသူတို့သတိရလာကြပါတယ်။သူတို့ရရှိသောငါးများကိုကန့်ဆက်သို့တည်ဆောင်လာကြပါတယ်။သခင်ယေရှုကသူတို့အတွက်အစားအစာကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါတယ်။အစားအစာပြီးသူတို့နဲ့သခင်ယေရှုစကားအပြန်အလှန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ပေတရုဟာသခင်ယေရှုအဖမ်းခံရတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကပေတရုကိုငါနောက်သို့လိုက်ခဲ့ပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပေတရုအားသူ့အကြောင်းလူများအားပြောပြရန်နဲ့သူတို့အားစောက်ရှောက်ပေးရန်မှာထားခဲ့ပါတယ်။ယေရှုကလူတိုင်းအားသူပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကိုကြားစီခြင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့နားလည်လာပြီးနောက်တော်သို့လိုက်နိုင်မှာဖြစ်သည်သာမကထာဝရအသက်ကိုလည်းရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ7ယေရှုသည်အပေါင်းအဖော်နှစ်ဦးကိုတွင်တင်ခြင်း။မြောက်များစွာသောဂျူးလူမျိုးတွေကယေရှုဟာသူတို့ကိုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ရောမအုပ်ချုပ်သူလက်ထဲကကယ်တင်ကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာရှိတွေကယေရှုကိုကားတိုင်ပေါ်မှာတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့မျှော်လင့်ခြင်းဟာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီအဖြစ်ပျက်တွေအပြီးမှာတော့ယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေနှစ်ဦးဟာမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ချက်ချင်းယေရှုဟာသူတို့ထံကိုကိုထင်ရှားပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုသူစိမ့်တူလို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ကယေရှုကိုတနေ့ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြောခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားဖြင့်သူတို့အားရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယေရှုမမွေးဖွားခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကမောရှေနဲ့ဆရာကြီးများကယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ယေရှုဟာဒုက္ခခံရပြီးအသေးခံရမယ်လို့ရေးသားထားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ကယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခါဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို
အုတ်ချုပ်မည်ဟုလည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်ချင်းမှာပဲသူတို့နှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ယနေ့မှန်ကန်နေပြီဆိုတာကိုသိရှိလာခဲ့ကြပါတယ်။ထိုသူစိမ့်ဟာယေရှုပင်ဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်လာခဲ့ပါတယ်။လောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေစဉ်သူကိုယ်တိုင်လူများကိုတွန်သင်ခဲ့တဲ့အရာများကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ကြပါစို့။ယုတ်ပုံ14ဝက်များကြတဲ့မှာဒါယေရှုကတားနှစ်ယောက်ရှိခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တားငယ်ကဖခင်အားကျွန်တော်ရရိုက်သောအမွေကိုခွဲပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဖခင်ဟာသူပိုင်ဆိုင်သမျှတားနှစ်ယောက်အားခွဲဝေပေးလိုက်ပါတယ်။တားငယ်ကတော့ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်ကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူဟာအတိတ်ပဲမဲ့အသက်ရှင်ပြီးငွေရီအလုံးကိုဖြုံးတိပစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာကြီးစွာသောအဆန်ငတ်မုတ်ခေါင်ပါခြင်းပြီးကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသားငယ်ဟာဘာတခုမှမကြံတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းကျောင်းဖို့ရန်ဆီလွတ်ခဲ့တာကိုဤရုပ်ပုံထဲမှာတင်တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလွန်ဆာလောင်တဲ့အတွေ့အကြုံဝက်တီရဲ့အစာကိုတောင်စားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာသူဟာအမြင်မှန်ရရှိလာပြီးငါအဖေရဲ့အလုတ်သမားအားလုံးဝါစွာစားကြရတယ်။ငါထပြီးအဖေထံသွားပြီးလင်အဖေကျွန်တော်တော့အဖေကိုပြစ်မှားမိပါပြီ။အဖေရဲ့သားလို့ပင်အခေါ်မခံထိုက်တော့ပါဘူး။အဖေရဲ့အစီအကံတယောက်အဖြစ်လက်ခံပေးပါလို့တောင်းပန်မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ပုံ15ပျောက်တော့သားအိမ်ပြလာခြင်းအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာထပြီးဖခင်ထံကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အဝေးမှာရှိနေစဉ်မှပင်သူ့ရဲ့ဖခင်ဟာသူ့ကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာသဖြင့်ပြေး၍ဖက်ပြီးလင်နန်းရှုပ်ခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့အစီအကံတွေကိုအဝတ်အစားနဲ့ကောင်းဆုံးအစားအစာတွေကိုယူခိုင်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်ကငါတို့ပျော်ရှင်စွာစားတောက်ကြရအောင်ငါသားကအရင်ကတည်ပေမဲ့အခုအသက်ရှင်လာပြီအရင်ကပျောက်သွားပေမဲ့အခုပြန်တွေ့ပြီလို့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်မိတ်ဆွေယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားဖျားသခင်သည်ထိုဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်းတွင်တင်နေပါれကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းထိုသားကဲ့သို့ဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားကအထံတော်မှထွက်သွားတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါれဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုအစင်ချစ်နေပါれသူ့ထံကိုပြန်လှည့်ပြီးလာစေခြင်းပါれသူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့အစင်သည့်ရှိနေပါれယေရှုကကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းမှကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။သူသည်ခမည်းတော်ဖခင်ထံပြန်လာဖို့လမ်းခီးဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ16တထေးတူဤစည်းစိမ်ချမ်းသာ။ယေရှုကလူတွေကိုပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောပြခဲ့ပါတယ်။တထေးတူဟာမိမိလေယာမှာအလွန်ကောင်းတဲ့အသီးအနှံများစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအသီးအနှံအားလုံးကိုတိုးလောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကြီးမားတဲ့စပယ်ကြီးကြီးကိုတည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တင်းသည်နှစ်ပေါင်းများစွာသုံးဆောင်ရန်လိုအပ်သောဥစ္စာပစ္စည်းများတိုးထားပြီးဖြစ်၍စိတ်ချမ်းသာစွာနေလော့စားတောက်ပျော်ပါစွာနေလော့ဟုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတင်ဟာမိုက်မဲတဲ့သူပဲဒီညပဲတင်တရားလိမ့်မယ်ဒီຢာရီအားလုံးကဘသူပိုင်မှာလဲတင်အတွက်တင်သိမ့်ထားနိုင်လို့လားလို့သူ့ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ယေရှုကစားရန်အတွက်နဲ့ဝတ်ဖို့ရန်အတွက်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဤအရာထက်ဖျားသခင်အားဝမ်းမြောက်စေသောအရာအတွက်စဉ်းစားကြပါလို့ဆိုပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သူတစ်ပါးအားဝေငှပေးကမ်းသောအခါဖျားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေပါれကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှသောအရာအလုံးကိုဖျားသခင်ဟာယနေ့ပြင်ဆင်ပေးပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ကြွယ်ဝချမ်းသာခြင်းကိုလည်း
ပေးမှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ18တရောင်းစားနှင့်တထေယေရှုဟာအခြားသောဂျူးတထေတူအကြောင်းကိုလည်းပြောပြခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီသူဟာသူလိုချင်တဲ့အရာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်အပြင်မှာရှိတဲ့တရောင်းစားကိုဂယုမဆိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီသူဆင်းရဲတရောင်းစားဟာသေဆုံးသွားခဲ့ပါလေ။ထိုဆင်းရဲသားဟာအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီနေရာမှာဂျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘိုးဘေးအရင်ဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကသူ့ကိုပြုစုခဲ့ပါလေ။တထေးကြီးလည်းသေဆုံးသွားခဲ့ရပါလေ။သူဟာကြီးစွာသောဒုက္ခဝေဒနာတွေကိုခံစားရတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့လာဇရုကိုဆေလွတ်ပေးရန်အာဗြဟံကိုတောင်းပန်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံကငါတို့နဲ့တင်းရဲ့အကြားမှာနှစ်ဆိုင်တဲ့ကြောက်ကြီးတစ်ခုအခိုင်အမာတည်ရှိနေတယ်။အဲဒါကြောင့်တင်းတို့ဘက်ကနေငါတို့ဘက်ကို၎င်းငါတို့ဘက်ကနေတင်းတို့ဘက်ကို၎င်းဘယ်သူမှဖျက်မကူးနိုင်ကြဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်ုပ်တို့သည်တေလွန်သောအခါကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်လိုပါကယခုဘဝမှာဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးဖျားသခင်ရဲ့ပြညတ်ချက်များတွင်တင်ချက်များကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုပင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါသင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပါမည်ယုတ်ပုံ18တကားဝမအစွေခင်ပုံတစ်ချိန်ကလူတယောက်ဟာတန်းကောင်ရံအချိန်မှာသူ့မိစေထံသွားပြီးမိဆွေကျွန်တော်အိမ်မှာခီးသွွားဧည့်သည်တူရောက်နေလို့ကျွေးရန်စားစရာမုံမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိဆွေဟာအိမ်ရာထဲမှာသူ့သားသမီးများနဲ့အတူရှိနေပါတယ်သူဟာအိမ်ရာကနေမထကျင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဟာရှက်ကြောက်ချင်းမရှိဘဲဆက်လက်တောင်းလျှောက်နေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့မိတ်ဆွေကထပြီးသူလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုပေးလိုက်ရပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖျားသခင်ထံမှမရမချင်းတောင်းလျှောက်ရမည်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုပေးခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သမျှအရာအလုံးကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်။ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဘုရားသခင်ထံမရက်မနာဆုတောင်းမည်ဆိုလျှင်သူသည်တောင်းသည့်အရာကိုနားညောင်းပြီးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါလေ။ယုတ်ပုံ19ဘုရားသခင်ဤအိမ်တော်ထဲ၌လူ2ဦးဖျားသခင်ဟာသူ့ထံလာပြီးဆုတောင်းသောလူတိုင်းရဲ့အတန်ကိုကြားပါသလား။ဤရုပ်ပုံထဲမှာရှိတဲ့လူတူဟာဘာသာရေးကိုအလွန်ကိုင်းဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအလွန်ပဲမာမာနကြီးပါတယ်။သူဟာအခြားသောလူတွေထက်ကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်ထံမှပြောဆိုနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဲ့ဒီလူအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့သင်ထင်ပါသလားအခြားနောက်တူးကတော့အခွန်ခံတူးဖြစ်ပါတယ်သူဟာလူတွေရဲ့ပက်ဆံကိုခိုးယူခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာသူ့ပေါ်ကျင်းတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိမှန်းသူသိနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့ကိုယ်သူယဉ်ထုပြီးရှက်ကြောက်ခြင်းနဲ့ဥကောင်းကိုညှို့လျက်နေပါတယ်သူဟာဖျားသခင်ထံဆုတောင်းနေပြီးဖျားသခင်ကျွန်တော်ကိုတနာကျင်နာပါကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားဖြစ်ပါလေလို့ပြောနေပါလေယေရှုကဖျားသခင်သည်ထိုသူ၏ဆုတောင်းတံကိုကြားပါလေသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုလည်းခွင့်လွှတ်တော်မူတယ်ဖျားသခင်ဟာမာမာနရှိသူကိုမုန်းတီးပြီးစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ကိုကူညီမဆတော်မူ၏လို့ပြောခဲ့ပါလေယုတ်ပုံ20လူတူးမျိုးစီကိုကျဲခြင်းယေရှုကလူအပေါင်းတို့ကိုမျိုးကျဲသူပုံဥပမာဖြင့်တွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့သူဟာမျိုးကျဲရန်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။မျိုးကျဲတဲ့အခါမှာအချို့မျိုးစီတွေဟာလမ်းပေါ်မှာကျပါတယ်။ငှက်တွေကကောက်စားကြပါတယ်။အချို့မျိုးစီတွေဟာကြောက်ပေါ်မှာကျပါတယ်။
အပင်များပေါက်ပြီးနောက်ရေမရသဖြင့်ညှိုးနှွမ်းခြောက်သွေ့ကုန်ကြပါလေ။အချွတ်မျိုးစီတွေကတော့စူတော်ထဲမှာကျပါလေ။စူပင်များနဲ့အပင်ငယ်များနဲ့အတူကြီးထွားလာပြီးလင်ထိုအပင်ငယ်တို့ကိုလွှမ်းမိုးသွားခဲ့ပါလေ။အချွတ်မျိုးစီများကကောင်းသောမြေမှာကျသဖြင့်အပင်ပေါက်၍အစတရာသီးနှံများကိုဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါလေလို့ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ယေရှုကပရိသတ်များအားကြားတတ်သောနားရှိသောသူတို့ကြားကြကုန်လောဟုဆိုခဲ့ပါ၏။ညားစွာသောသူတို့ကဤပုံဥပမာကိုကြားနာဘူးကြပါ၏။တို့သောနားမလည်နိုင်ကြချီသင်ကောနားလည်ပါသလားမိတ်ဆွေ။ယုတ်ပုံ21မျိုးစစ်ကြီးထွားခြင်းယေရှုရဲ့အပေါင်းဖော်များကပုံပြင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကမျိုးစေ့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။လမ်းပေါ်မှာမျိုးစေ့ကြခြင်းဟာတစုံတစ်ယောက်တည်းကြား၏။သို့သောစာရန်သည်လာပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအဝေးသို့ယူဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူတို့ဟာမယုံကြည်နိုင်သည့်အတွက်ကဲတင်ခြင်းလည်းမရရှိနိုင်ပါဘူး။ကြောက်ပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိတော်လေသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတခဏတာအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကြောတဲ့ကာလရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအဝေးသို့ကျဆုံးသွားပါလေ။စူးကြတဲ့ကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့စိုးရိမ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာဒဏ်တွေကြားမှာသူတို့ရဲ့အသက်တာကိုနစ်မြုပ်နေကြပါလေ။ကောင်းသောမြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစည်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံရရှိပြီးကောင်းသောအသီးများကိုတီးစေခဲ့ပါれမိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မြီတို့ကြားခဲ့ပြီးလက်ခံနေပါသည်လေဤရာတွေကိုတင်နာမကံဘူးဆိုရင်တင်ဟာဆုံးရှုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရာတွေကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုပါကတင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကျေနပ်စေပါမယ်ယုတ်ပုံ22ဒံယာရသောသူကိုကူညီခြင်းကျွန်ုပ်တို့ထာဝရအသက်တွေမိတို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မလဲကျွန်ုပ်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုချစ်ရပါမယ်ထို့အတူလူတွေကိုလည်းချစ်ရမယ်ဆိုရာကိုဤနှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်ုပ်တို့အားတွင်တင်နေပါ रे မိတို့သောသူတွေကိုချစ်တင်ပါသည်လေမိတို့ကိုချစ်ရမလဲယေရှုကဤပုံမြင်ထဲမှာလမ်းပေါ်မှာတူးတွေခီးသွားနေတဲ့ခီးတဲ့တူးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဓမြတချို့ကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာအဲဒီလူစီမှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလူယူသွားပြီးသူ၏အသက်ကိုလည်းတေလူနီးပါပြုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုအချိန်မှာပဲဘာသာရေးကန့်ဆိုင်တဲ့သူနှုတ်ဦးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာဒံယာရသောခီးတွေကိုတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မကူညီခြင်းကြပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အခြားသောလူမျိုးတူဦးကအဲ့ဒီလူအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဒံယာတွေကိုပတ်တီးစီပေးခဲ့ပါတယ်။သူဟာအဲ့ဒီလူနာကိုသူ့ရဲ့မြီးဘော်ကိုဆွဲတင်ပြီးသူ့ကိုကူညီရန်မြို့ဘော်သို့ခေါ်ဆောင်ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ယေရှုကပြောပါတယ်ကဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်မြည်ဆိုလင်လိုအပ်သောသူများတဦးစီတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့မေတ္တာပြနိုင်ရပါမည်ယုတ်ပုံ23အိမ်ပိုင်ရှင်အိမ်ပြလာခြင်းယေရှုသေးပြီးနောက်တဖန်ပြန်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့တာကိုသင်မှတ်မိပါသလားသူဟာကောင်းငင်ကိုပြန်မတွေ့ကြမီလူများစွာတို့ဟာသူ့ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။သူကထိုသူတို့အားပြောခဲ့ပါတယ်။သူနောက်တဖန်ပြန်လာမီ။ယေရှုကလူတူသည်သူ၏သခင်ပြန်လာဖို့စောင့်နေတကယ်သူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းစောင့်နေသင့်ပါတယ်။ယေရှုမိသည့်အချိန်ပြန်လာမီကိုကျွန်ုပ်တို့မသိရှိနိုင်ကြပါဘူး။ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်အလုပ်လုပ်ရပါမယ်။မကြမီသူပြန်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါသူ့ကိုကြိုဆိုရန်အစဉ်သင့်ရှိရပါမယ်ထို့အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်
ပွဲတော်ကိုပြင်ဆင်ပေးပါမယ်။ထိုအချိန်သည်အကြီးမားဆုံးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ရုပ်ပုံ24တစ်ပင်ပေါ်မှလူတူဦးယေရှုဟာလူတိုင်းကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုနားထောင်ပါ။ဇက်ကဲဆိုတဲ့သူဟာချမ်းသာတဲ့အခွန်ခံတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအခြားသောသူတွေစီကငွေတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုကိုအလွန်တွေ့ကျင်နေပါတယ်။သူကအလွန်ပဲအယက်ပုပြီးကြီးမားတဲ့လူတို့ကြီးကယေရှုကိုဝမ်းရံထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဇက်ကဲဟာတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးယေရှုကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါယေရှုကသူ့နားကနေဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့အခါသူ့ကိုကြည့်ပြီးဇက်ကဲဆင်းခဲ့ယနေ့တင့်အိမ်မှာငါတဲခိုမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်လူတွေဟာအလွန်ပဲအံ့အားတင့်သွားကြပါတယ်ဇက်ကဲဟာတကယ်တော့ကောင်းတဲ့သူတူမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဇက်ကဲဟာဆင်းလာပြီးယေရှုကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်သူကယေရှုကိုပြောလိုက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာကနေပြန်လှည့်လာမည်သူဤလမ်းကိုလည်းပြောင်းလဲပစ်လိုက်မည်ထိုအခါယေရှုကယနေ့ကယ်တင်ခြင်းသည်ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီလို့ပြောခဲ့ပါ၏ယေရှုကြွလာခြင်းဟာပျောက်သောသူကိုရှာဖို့ရန်အတွက်နှင့်လူတိုင်းကိုကယ်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါ၏

0: ဒီကနေ့သင်သိရသောတမန်ကျမ်းစီစဉ်မှာခရိယန်တမန်ကျမ်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကနေအခန်းငယ်25အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီကနေ့ဒီချိန်ခါအထိအရှုပ်အထွေးဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလည်းလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လူသားရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပျိုးစင်ကညာရဲ့ဝမ်းကနေလူသားအဖြစ်မွေးဖွားသက်ဆင်တော်မူခြင်းကိုခံယူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်ယူဆပိုင်ခွင့်ရှိကြတဲ့အတိုင်းမျိုးမျိုးယုံကြည်ယူဆကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပျိုးစင်ကညာရဲ့ဝမ်းကနေမွေးဖွားသက်ဆင်တော်မူခြင်းကိုခံယူတော်မူခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တက်တဲ့အထောက်အထားတွေအထင်ရှားရှိနေပါတယ်။ဒီနဲ့နဲလာတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေအပါအဝင်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အခန်းငယ်10ကနေအခန်းငယ်25အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒီနေ့အတွက်ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဆွေတော်စဉ်မျိုးတော်ဆက်အကြောင်းကိုပဲဆက်ရမှာပါရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်37အရာအာခတ်သားဟေဇကိဟေဇကိသားမနာရှေမနာရှေသားအာမုံအာမုံသားယောရှိယောရှိသားယောယကိယောယကိန်သည်ဘာဗုလုန်မြို့သို့နေရာပြောင်းကန်ဤတွင်မြင်သောသားယေခေါနိမှစ၍ညီနောင်တစုသည်အဲ့ဒီကျမ်းစာအလယ်ကယောယကိန်တဲ့ယေခေါနိကိုရှင်မသဲဟာပို့ပြီးအာယုံစိုက်စီခြင်းပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့မင်းဆက်မှာအခုယေခေါနိကစတဲ့နောင်လာနောက်သားတွေကိုထီးနှန်းကပယ်ပစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖျားသခင်ဒေါသထွက်လောက်အောင်မိုက်မဲခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီနေရာမှာယေခေါနိလို့အမည်ပေးပေမဲ့ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းမှာတော့ခေါနိလို့ပဲခေါ်တယ်။ယေသို့မဟုတ်ဂျေဆိုတဲ့စကားယေဟောဝါဆိုတဲ့ဖျားသခင်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဝေါ်ဟာရဖြစ်နေရကနေဖျားသခင်ကဒီကောင်လေးနဲ့မတန်ဘူးဆိုပြီးဆုတ်ပစ်လိုက်ခဲ့တာပါပဲ။အဲ့ဒီယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်24ရက်နေ30အတွင်ဆက်တွေ့ရပုံကထာဝရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကယူဒရှင်ဘုရင်ယောယကိန်မင်းကြီးဤသာခေါနိသည်ငါလက်၌ပါသောတစိ့လက်စွပ်မှန်တော်လေငါအသက်ရှင်သည့်အတိုင်းသင်ကိုငါပယ်ပစ်မည်ဤမင်းကိုသားမရှိသောသူဟု၍၎င်းတသက်လုံးမကောင်းစားသောသူဟု၍၎င်းရေးမှတ်လော့သူဤသားမည်တစုံတယောက်မျှဒါဝိဒ်မင်းကြီး၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထံရသောအခွင့်နှင့်ယူဒပြည်ကိုစိုးစံရသောအခွင့်မရှိရအဲ့ဒီလိုရေးထားပါလေရှင်းတယ်နော်အခုလက်သမားဆရာယောသတ်ဆိုတာဟာမာရိရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့အမိခံအဖေဖြစ်လာတယ်။ယေရှုခရစ်ဟာအပျော်ကညာရဲ့ဝန်းကနေယောသတ်ရဲ့သဘာဝဆက်ဆံခြင်းမရှိဝိညာဉ်တော်ကြောင့်မွေးဖွားပေမဲ့မျိုးဆက်စရင်အရလူဖခင်အမိနဲ့တွားရမှာမို့ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသတ်ဟာဖခင်စရင်နေရာကိုယူပေးရတယ်။အဲ့ဒီဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ယောသတ်တို့ခေတ်အချိန်အခါမှာတစ်ချိန်တစ်ခါမှာယေခေါနိဆိုတဲ့မင်းသားမိုက်ကြောင့်နန်းဆက်ပြုတ်ပြီးအခုယောသတ်ကျတော့သမန်လက်သမားဆရာလေးတယောက်ဘဝမှာပဲရောက်နေပြီဆိုတာရှင်းနေတဲ့အထောက်အထားကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ယောသတ်သာမဟုတ်သေးပါဘူး။မာရိဟာလည်းဒါဝိဒ်မျိုးကနေဆင်းသက်တာပါပဲ။မာရိကဒါဝိဒ်ရဲ့သားနာသန်ကနေဆင်းသက်တဲ့နန်းစဉ်မျိုးဆက်ဟောင်းတစ်ခုကပေါက်ဖွားလာသူလေးတယောက်ပါ။ဒါကိုရှင်လုကာကြံ့ကြံ့ရင်ပို့ပြီးရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ယောသတ်ကတော့ဒါဝိဒ်နဲ့ဘေသရှေဘကမွေးတဲ့သားရှောလမုန်မင်းကနေဆင်းသက်တာ။အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတွေကြောင့်လေမာရီယောယောသတ်ယောနှစ်ယောက်လုံးဟာဒါဝိဒ်မျိုးတွေဖြစ်တဲ့အထွတ်သံကောင်းစရင်ကောက်လာတဲ့အချိန်မှာဘက်လင်မျိုးအချီတွားပြီးစရင်သွင်းရတယ်ဆိုတာဟာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကိုအခန်းငယ်16မှာဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ယာကုပ်မြင်သောသားကမာရီဤခင်ပွန်းယောသတ်ဒီထိုမာရီသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်သောယေရှုဤမယ်တော်ဖြစ်၏ဆိုပြီးအဆုံးသတ်တွေ့ရပါမယ်ဒီနေရာမှာနားရှုပ်မှဆိုလို့ထပ်မံရှင်းလို့ပါတယ်အခုယောသတ်ဟာလက်သမားဆရာယောသတ်ဖြစ်တယ်။သူ့အဖေနာမည်ကလည်းယာကုပ်လို့ခေါ်တယ်။ရှေးခေတ်ကဣဇက်သားယာကုပ်နဲ့ယာကုပ်သားယောသတ်ဆိုတာတွေနဲ့နာမည်တူနေကြပါမယ်။လူတွေတော့မတူဘူး။သမိုင်းဟောင်းနဲ့သမိုင်းသစ်ကတိုက်ဆိုင်တူညီမှုတစ်ခုပဲလို့မှတ်ယူကြဖို့လိုပါတယ်။ဒီကျမ်းကိုစစ်စစ်ပြန်ကြည့်ပါ။ယာကုပ်မြင်သောသားကမာရိခင်ပွန်းယောသတ်ကြီး။ထိုမာရိသည်ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သမှုသောယေရှု၏မယ်တော်ဖြစ်၏လို့သာဆိုတယ်နော်။အထက်ကမျိုးဆက်တွေတုန်းကလူယောသတ်မှမြင်သောသားသို့မဟုတ်ယောသတ်သားကယေရှုဆိုပြီးတော့မရေးခဲ့ဘူးမသက်ဟာဒီနေရာမှာကလေးကယေရှုရဲ့အဖေအရင်းဟာယောသတ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကြိုကြိုတင်တင်ပိုင်းခြားဖြတ်တောက်ထားလိုက်တာပဲ အခုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်ပေါ်ထွန်းခြင်းအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတွေ့ရပါတော့မယ်။အပျိုကညာဝန်းမှခရစ်တော်အားဖွားမြင်ခြင်းဆိုတာကိုစတင်ကြပါစို့။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းကိုစီရင်ရေးသားသူဟာဂရိဆေးပညာရှင်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ရှင်လုကာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်လုကာကျမ်းမှာတော့မိမတို့ရဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းသဘောတရားတွေကိုပါတွေ့မြင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုမသဲယောဆရာဝန်လုကာယောရဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းနှစ်ဆောင်စလုံးဟာအခိုင်အမာအတူတူကြီးညာတာကတော့ယေရှုဟာအပျိုကညာဝန်းမှမွေးဖွားတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆိုရင်ယောသတ်ဟာယေရှုရဲ့အဖေမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါဆိုရင်မာရိဟာဖောက်ပြန်ပြီးကိုယ်ဝန်ဆောင်သလား။တရားမဝင်အဖေမပေါ်တဲ့ကလေးကိုမွေးသလား။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ယေရမိကပရောဖက်ပြုခဲ့တာကိုကြည်ပါယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး37ငယ်22မှာထာဝရဘုရားသည်မြေကြီးပေါ်မှာထူးဆန်းသောအမှုကိုစီရင်တော်မူ၍မိမသည်ယောက်ျားကိုပတ်ဝိုင်းလိမ့်မည်တဲ့ရှင်းရှင်းလေးပဲမိမတွေဟာယောက်ျားယူမှသားမွေးတာမဟုတ်ဘဲမွေးတဲ့အခွင့်ကိုထူးဆန်းသောအမှုအဖြစ်ဘုရားသခင်ကစီရင်မယ်လို့ကြိုကြိုတင်တင်နမိတ်ဖတ်လိုက်တာပဲပြောလိုက်တာပဲပေါ့အခုတော့ညင်းစရာခုန်စရာတွေကစပေါ်လာပြီအပျိုကညာကမွေးတယ်တဲ့ကျုပ်ဘောင်ပြာဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါဟာလူတိုင်းရဲ့လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်နိုင်ခွင့်နဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေအခိုင်အမာပဲပြောမယ်ဘယ်ဓမ္မဆရာကမဆိုခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာဝန်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာကိုညင်းပိုင်ခွင့်အရှင်းမရှိဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကိုညင်းပြီးတော့သူများသဘောကျအောင်လို့ဟိုလိုဖြစ်နိုင်တဲ့ရောင်ရောင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်တဲ့ရောင်ရောင်အများကြိုက်သိပ်ပန်နီးမကြကြအောင်အကြံအဖန်ဇက်ညွှန်းရေးတာမျိုးကိုလုပ်တဲ့ဓမ္မဆရာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်လုံးဝကန့်ကွက်တယ်ယေရှုခရစ်ဟာအပျိုကညာဝန်းကပဲမွေးဖွားတယ်ဒါဟာပြက်ပြက်သားသားပဲနှစ်ခရစ်တော်ဟာအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကမွေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့သာမန်လေ့လာတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မရှုံချနိုင်ပါဘူးလွတ်လပ်တဲ့လူအတွေးအခေါ်ကိုလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွေးအခေါ်ခံယူချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ရမှာခမည်းတော်နိုင်အောင်လို့တက်သေးအထောက်အထားတစ်ခုခုစာဆောင်တွေကျမ်းတွေယူခဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ challenge လုပ်ချင်တယ်ပြောချင်တယ်ဆိုလိုတာကတော့rationalism လို့ခေါ်တဲ့အကျိုးအကြောင်းစီလျော်အောင်တွေးခေါ်ရမှာသုံးနဲ့မိရသားဘွားပညာစာအုပ်တို့ဇီဝကမဗေဒစာအုပ်တို့တဲ့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဝတ်ကြကိုတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့သမိုင်းအထောက်အထားဖြစ်စီကျမ်းစာပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ကိုဖြစ်စီကျွန်တော်လိုချင်နေ rationalism အရဆက်ဆက်တွေးခေါ်နည်းတစ်ခုကလွဲလို့မာရီဆိုတဲ့အပျိုကညာဝန်းကမွေးဖွားတယ်ဆိုတာဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တခြားဘယ်နည်းနဲ့မှမငင်းနိုင်ပါဘူးဆက်ဆက်တွေးခေါ်သူတွေကအဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ဇာကားကတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဇာကားပါပဲတခုကျွန်တော်မေးပါမယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကအထိလကဘာဘော်ကိုလူရောက်မယ်လို့ဘယ်သူအိမ်မက်မဲ့ခဲ့ပူကြတယ်လေအဲ့ဒီမေးခွန်းကိုအခုဖြေကြည့်ကြလေအခုအချိန်မှာတော့လကဘာဟိုဘက်တောင်ကြော်ပြီးတော့တာဆူနေကြပြီမဟုတ်လားအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဖြစ်အောင်ဘယ်နည်းတွေသုံးကြတယ်လေစက်ကြဝလာဆိုင်ရာသိပ်ပံအတက်နည်းတွေကိုစ조사ပန်းစားရှာဖွေပြီးဖြစ်နိုင်အောင်လုပ်ကြရတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီစက်ကြဝလာဆိုင်ရာသိပ်ပံတွေကဘယ်လာလဲစက်ကြဝလာကိုဖန်ဆင်းသူရဲ့ပင်မအတတ်ပညာကြီးရဲ့အယိုးအရင်းလေးလောက်တောင်ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မဲ့ဖျားသခင်ပေးသောအတက်အတတ်ပညာပဲမဟုတ်ဘူးလားဒီလိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှပဲလူသားဟာရှေ့ကိုတိုးတက်နေကြတယ်မဟုတ်လားဒီတော့သူဖန်ဆင်းတဲ့ဥပဒေသားတွေကိုသူ့ဟာသူနဘေးချထားပြီးအပျိုကညာရဲ့ဝန်းကသားတော်ကိုမွေးဖွားစေဆိုပြီးသူ့ဟာသူအမိန့်ပေးတယ်ဒီအမိန့်တော်အတိုင်းဖြစ်ကိုဖြစ်လာတယ်။ဒါဘာဆန်းလဲ။ကျွန်တော်ကဘာတတ်နိုင်လဲ။သမိုင်းမှတ်တမ်းများအရာတခြားဘယ်လို့မှငင်းခုန်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အချိန်ကုန်ခံပြီးဘာအဖြစ်မှလဲဒီလိုငင်းနေလို့ခုန်နေလို့ထွက်မလာနိုင်ဘူးလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြက်ပြက်သားသားပဲပြောချင်တယ်။မဿဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်18မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ကတော့ဤသို့လျှင်မျိုးစဉ်နွယ်ဆက်ပေါင်းကအာဗြဟံမှသည်ဒါဝိဒ်တိုင်အောင်14ဆက်ဒါဝိဒ်မှသည်ဘာဗုလုန်မြို့သို့နေရပြောင်းတည်တိုင်အောင်140ဘာဘူးလုံမျိုးတို့ပြောင်းပြီးသည်မှခရစ်တော်တိုင်အောင်140ဖြစ်တည်းရဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်140 3ခုဟာဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်ကိုဖတ်ရှုသူတို့ပြက်ပြက်သားသားကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဆက်ဆက်မိနိုင်အောင်လုပ်ပေးထားတာပါကြားထဲမှာမလိုအပ်တဲ့မျိုးနွယ်အမည်နာမည်တချို့ကိုတော့ခြံလှက်ကောင်းခြံခက်ခြံလှက်ခဲ့လိမ့်မယ်နော်မူရင်းသဘောတရားကိုတော့မထိခိုက်နိုင်ဘူးပို့ပြီးတော့တောင်မှလေ့လာခြင်းသူတွေအတွက်တော့တိကျခိုင်လုံလာစေလေအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အလေးအနက်ယုံကြည်ပါတယ်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအရာသဘာဝကိုဆန့်ကျင်တဲ့အမှုကိစ္စတွေတနည်းအားဖြင့်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုထာဝရဘုရားဖြစ်စေတော်မူမယ်ဆိုတာဟာရှေးခေတ်ကကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့တစ်ခုသောနမိတ်လေဒါဟာအခုရှင်မသက်ကျမ်းစာမှာလာရောက်ပြည့်စုံရတော့မယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1ငယ်18 ယေရှုခရစ်သည်ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းအရာဟုမူကားမေတော်မာရိသည်ယောသနှင့်ထိမ်းမြှားဆောင်နှင်း၍မရှက်ကင်မိတွင်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေ၏ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူသောအကြောင်းဟုမူကားကတော့ဖော်ပြခဲ့သလိုပါပဲမာရိနှင့်ယောသတို့မှာဖုံမသဘာဝဆက်ဆက်ခြင်းမပြုရသေးတဲ့အချိန်သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပရိသေဟာမာရိရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဆွဲကပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၁ငယ်၁၉အရာသူဤခင်ပွန်းယောသတ်သည်သူတော်ကောင်းဖြစ်၍မာရိအသရေကိုမပြတ်စေခြင်းသောကြောင့်တိတ်ဆိတ်စွာစွန့်ပယ်မိဟုအကြံရှိ၏။ဒီအချိန်မှာတော့မောရှိခေပြည့်ညတ်တော်ကိုသိတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုက်နာရတဲ့ခေပေါ့။ဒီရှေးပြည့်ညတ်တဲ့ပြည့်ညတ်ချက်ကျမ်းနေအရာဆိုရင်မိမတယောက်သစ္စာဖောက်ရင်တနည်းအိမ်တောင်ကြီးဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်သက်နိုင်တဲ့အထိအပြစ်ဒဏ်ကြီးတယ်။အခုဒီနေရာမှာယောသတ်ဟာအင်မတန်ဂုံပြုတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတာပေါ်လွင်းလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမေတော်မာရိအပေါ်မှာအာယုံဆိုင်တဲ့လောက်ယောသတ်ကိုကျတော့မကြာခဏမေ့ထားတတ်ကြတယ်လी။ကျွန်တော်တို့အထူးသတိပြုသင့်တာကမာရိဟာအလွန်မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်မှုခရစ်တော်ရဲ့မိခင်အဖြစ်ဘုရားသခင်ကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယောသတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းဘုရားသခင်ပဲရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတာကိုမေ့ဖြောက်လို့မရနိုင်တဲ့အချက်ပဲဒီအမှန်တရားနှစ်ခုကိုအမြဲတွေးတောမိကြဖို့လူမယ်ထင်ပါတယ်အကယ်၍သာယောသတ်နေရာမှာဒေါသအိုးတယောက်ဘုရားသခင်ကခန့်ထားလိုက်ရင်ဒီဇလန်ဟာရုပ်ပြတ်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားမာရိကိုသတ်ပစ်တာမျိုးမလုပ်ရင်တောင်မှအဆက်တကွဲအကျိုးနဲ့တော့ဖြစ်ကုန်ပြီပေါ့အခုတော့ယောသတ်ဟာသူတော်ကောင်းတဲ့မာရိကိုလည်းသိတ်ချစ်မြတ်နိုးလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်သူ့ဇနီးတွေကိုအထီးကိုက်မခံနိုင်ရှာဘူးတစ်ဖက်ကလည်းသူ့မိမတော့ငါ့ကိုသစ္စာဖောက်ခဲ့ပြီလို့ယင်ထဲမှာနစ်နေအောင်ခံစားခဲ့ရတယ်။မသက်အခန်းကြီး1ငယ်20မှာဆက်တွေ့ရတာကထို့သောကြံစီ၍နေစဉ်တွင်အိမ်မက်ကိုမြင်ရသည်မှာထာဝရဘုရားဤကောင်းငင်တမန်သည်ထင်ရှား၍ဒါဝိဒ်အမျိုးယောသတ်သင်၏ခင်ပွန်းမာရိကိုထိမ့်သိမ်းရမည်အခွင့်ကိုမစိုးရင်နှင့်ဤပရိသေသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်၏။အချိန်ပြီးလေးမှာပဲကောင်းငင်တမန်ကယောသတ်ကိုအခုလိုလာပြီးရှင်းနေ။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်ပြီ။သူသားသည်မိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မည်သူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှဲ့ရမည်ဟုကောင်းငင်တမန်ဆို၏ယေရှုဆိုတာဟာကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဘာကိုကယ်တင်မှာလဲသူ့ကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုအပြစ်တရားမှကယ်တင်မှာပေါ့မသဲအခန်းကြီး1ငယ်22မှာဆက်ဖတ်ကြည့်တော့ထိုအကြောင်းအရာဟုမူကားထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်အားဖြင့်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဒီတဲ့ရှင်းပါတယ်နော်ဗျာဒိတ်တော်တွေပြည့်စုံဖို့ပါတယ်ရှင်မသက်ဟာဒီခရစ်ဝင်ကိုရေးသားခြင်းအဖြစ်ကောင်းငင်ဘုံရှင်ဘုရားသခင်ဆိုထားတဲ့ဗျာဒိတ်စကားတွေနှုတ်ကပတ်တော်တွေပြည့်စုံကြောင်းကိုသက်သေတည်စေခြင်းပါတယ်။ဣသရေလနိုင်ငံတော်ကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းဟာပြည့်စုံပြီဆိုတာကိုသူကနားလည်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဒီကျမ်းကိုသူပြုစုတာ။ကျွန်တော်တို့သင်သိရသောဓမ္မကျမ်းအစီအစဉ်အစကတည်းကဓမ္မကျမ်းစာမှာပရောဖက်တွေရဲ့အနာဂတ်စကားတွေရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တွေရဲ့ဟာစုစုပေါင်း300ကျော်လောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုထည့်သွင်းခဲ့ပြီးဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းကမသဲခရစ်ဝင်ဟာဒီဗျာဒိတ်ဘယ်နှခုကိုပြည့်စုံစေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မရေတွက်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ဟာတခြားခရစ်ဝင်တွေတဲ့ဗျာဒိတ်တော်များရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုပုံမဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ပြောရဲပါတယ်။ရှင်မသဲဟာဒီကျမ်းမှာခရစ်တော်ရဲ့သက်တော်စဉ်ခရစ်တော်ဘဝဒါတွေကိုအဓိကထားတာတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေးကာလကြံများပြည့်စုံခြင်းကိုပို့ပြီးအဓိကထားဖော်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်14ကိုသူဆက်လက်ကိုးကားပါတော့မယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1ငယ်23အရာဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟူမူကားကြည့်ရှုလော့သူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေတွေဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန့်သူသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တန့်ဟုလာသည်။အီမာနွေလအနက်ကငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဖျားသခင်ဟုဆိုလိုသည်။အခုအပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းရှင်းဖို့လင်းဖို့လိုလာပြီ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ Liberal Theologian လို့ခေါ်တဲ့အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်မှုကိုအခြေခံတဲ့ဓမ္မဆရာတစုရဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တည်ရင်နဲ့ပတ်သက်နေလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရှင်းဖို့လိုလာတာပါ။အဲ့ဒီလွတ်လပ်သူအတွေးအခေါ်ပညာရှင်ကြီးကအပြိုကညာဝန်းကဖွားမြင်နေဆိုတာကိုမကြိုက်တဲ့လူတွေကိုဥဆောင်တယ်လေသူတို့အဖက်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီတမန်ကျမ်းစာကိုအတိတ်ပဲဖွင့်တဲ့ကျမ်းသစ်ကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်သူတို့ကိုအားဖြည့်တဲ့ကျမ်းသစ်ကြီးပေါ့ဒီအချက်ကိုဒီကျမ်းစာအုပ်ကြီးထဲမှာအပြိုကညာစီကဖွားမြင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်ထားတာပျောင်ပျောင်ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကျမ်းစာကြီးကတော့1946ခုနှစ်ကလေးကပေါ်လာတဲ့စာအုပ်ကြီးတုပ်ပဲ အဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းရှမသဲခန်းကြီး1ငယ်23မှာဖော်ပြတာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့ပရောဖက်စကားပြည့်စုံဖို့အတွက်ဒီစာအုပ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ကြည့်ကြလောအပြိုကညာရဲ့ဝန်းမှာပရိသေယူပြီးတော့သားတော်ကိုဖွားမြင်မယ်သားတော်ရဲ့နာမတော်ကိုအီမာနွေလလို့မှတ်ခေါ်ကြရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့1952ခုနှစ်မှာထုတ်တဲ့အဲ့ဒီကျမ်းစာဓမ္မဟောင်းပိုင်းဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ငယ်14မှာကျတော့အခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလက္ခဏာတစ်ခုကိုပြလိမ့်မည်ကြည့်ရှုလောမိမငယ်တယောက်စီပရိသေဆွဲယူ၍သားတော်ကိုဖွားမြင်မည်သားတော်ဤနာမတော်ကိုအီမာနွေလဟုမှဲ့ခေါ်ကြရမည်ဆိုပြီးတော့ဝသဝယောလေးလှုပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အပြိုကညာမဟုတ်တော့ဘဲမင်းမငယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီလေ။သောတရှင်အပေါင်းတို့ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောခြင်းနေ။ဓမ္မသစ်ကျမ်းမာတုန်းကတော့ပြင်လို့ဘယ်လို့မှမရတော့အပြိုကညာဆိုပြီးတော့သူသုံးခဲ့ရတယ်။ဟောနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်လို့ရနိုင်လောက်တဲ့ဟေရှာယအနာဂတ်ကျမ်းဒီကျမ်းစာအဟောင်းကြတော့အပြိုကညာမဟုတ်တော့ဘူး။မင်းမငယ်တယောက်ကလေးကပရိသရီတည်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီအပြိုကညာကနေမိမငယ်ဖြစ်သွားပြီဟေရှာယကအမှန်တကယ်ပြောတာကအပြိုကညာရဲ့ဝန်းကပရိသရီဆွဲယူတယ်လို့သာပြောတာမိမငယ်ကလို့မပြောဘူးဒီလိုအပြိုကညာကပရိသရီဆွဲယူခြင်းသာလျှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ထူးဆန်းသောနမိတ်လက္ခဏာအခုသူတို့ပြောတဲ့မိမငယ်ကနေပြီးတော့ပရိသရီဆွဲယူတာကတော့ဘာဆန်းလဲအခုခင်မှာဒီလိုပဲဖခင်ဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တဲ့မိမငယ်တွေအများကြီးမဟုတ်လားကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ်လေကဘာတကွမ်းမှာလည်းရှိတယ်လေတိတ်တိတ်ဖြတ်ချနေကြရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးမဟုတ်လားသူတို့ပြောတဲ့ပုံအတိုင်းဆိုရင်ဖျားသခင်ကပဲအခုကျွန်တော်20ရာစုကာလသားသမီးများကိုဗျာဒိတ်တော်ကြီးနဲ့ special ချထားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်မနေဘူးလားကသီးကသတ်ဒါကိုပြိသက်တို့ချင့်ပြီးယုံကြပေါ့အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုပြောင်းဆက်ညင်လာဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတယ်ဒါဟာဘာကိုပြတယ်လဲဆိုတော့လူသားဟာဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုဖျားသခင်ကိုတော်လှန်ရင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကသရေတီနေစေပဲဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့ရပါတယ်။မူရင်းဟေပြဲဝေါ်ဟာရနဲ့ဟေရှာယမှာအပြုကညာဆိုတာကိုအယ်မာ ALMAH လို့ခေါ်ပါတယ်။စောစောကနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ပြီးဖော်ပြတဲ့ကျမ်းသစ်ကြီးကိုဘာသာပြန်တဲ့ဆရာသမားကဂျီစီနီယပ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟေပြဲလောက်ခက်တဲ့စာပေကိုနောကြည်နေတဲ့လူဟေပြဲစာပေဆိုတာတော်ယုံလူဝလချီလဲသွားလောက်အောင်ခက်တဲ့စာမျိုးဒါကို तू ကပိုင်တယ်လीနောက်တော့မှ तू ကဝန်ခံတယ်အယ်မာဆိုတာဟာအပြုကညာပါတဲ့ဒါပေမဲ့မိမငယ်ဆိုရင်လဲမမှားပါဘူးတဲ့မလျှော့သေးဘူးလीမဥ်မလဲလောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဟိုဘက်ကလူကိုအပြုကညာဝန်ကမွေးဖွားတာဟာသိပ်ပန်နီးမကြဘူးဆိုပြီးတော့ဆက်ညင်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတဲ့ငကိုတဲ့ကနည်းနည်းလေးသူများကိုကွာတိုက်လိုက်ရမှမှန်မယ်ထင်တဲ့ပြိသက်တွေအကုန်လုံးဝေလီလီဖြစ်ကုန်ကြတယ်နှုတ်တရားစာတလုံးလို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ရေးတာသားတာသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရေးတာသားတာမှန်သေးရကိုလေအဟုတ်မှတ်ပြီးဖတ်ရှုလေ့လာကြတဲ့နေရာမှာလေစေတနာမှန်မှုအမှန်ကိုသိအောင်ဖတ်ကြဖို့လိုတယ်သိပြီးသတိထားကြပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟေရှာယနဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9တခုလုံးကိုဖတ်ကြည့်ရင်ယူဒမင်းဖြစ်တဲ့အာခတ်ဟာဖျားသခင်မှန်ဗာမဏ်ညာမှန်သိတဲ့မင်းမဟုတ်ဘူးအင်မတန်ဆိုးတဲ့ဘရင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာဟေရှာယကိုဖျားသခင်ကစေလွတ်ပြီးသတိပေးစေတယ်ငယ်37ထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်သင်ဖျားသခင်ထာဝရဖျားထမ်းမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းပန်လော့နှစ်သောအရ၌ဖြစ်စေမြင့်သောအထက်အရ၌ဖြစ်စေတောင်းပန်လော့ဟုအာခတ်မင်းကိုမိန့်တော်မူလျင်အခမင်းကအကျွန်ုပ်မတောင်းပန်ပါထာဝရဘုရားကိုမစုံစမ်းပါဆိုတဲ့ဘယင်မျိုးအတိတ်ဘယ်ကတော့ဘုရားသခင်ကိုစုံစမ်းကြည့်နေဖို့မလိုဘူးငါသိတယ်ငါတက်တယ်ဆိုတဲ့အစားမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟေရှာယကအိုဒါဝိဒ်အမျိုးသားတို့မင်းတို့ကတော့ထာဝရဘုရားသခင်ကမင်းတို့ကတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေမတောင်းပန်သည်ဖြစ်စေနမိတ်ကြီးတစ်ခုတော့ပြလိုက်အောင်မယ်ကွာအဲ့ဒီနမိတ်ကတော့ကြည့်ရှုလော့သူတို့သမီးကညာသည်ဘရိသရီဆွဲယူ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လက်တန်းထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလက်တန်ဆိုပြီးပြောချခဲ့တာပါပဲကြည့်တော့ဒီလောက်ခေါင်းမာတဲ့ဘရင်လိုလူမျိုးကိုမိမငယ်တယောက်ကနေကိုဝန်ဆောင်မယ်ဟေ့လို့သာဟေရှာယကပြောတယ်ဆိုရင်ဟေရှာယအယူဖြစ်သွားမှာပေါ့ဘရင်ကလည်းဒီပရောဖက်မျိုးကိုရစရာမရှိအောင်နှိမ်ပစ်တော့မှာပေါ့ကြည့်တော့ပရောဖက်တယောက်ရဲ့စကားကိုဒီလိုယုံထင်ကြောင်ထင်လှုပ်ပြီးတော့လှည့်စားပြီးတော့ရေးဝန်တာဟာအင်မတန်မှားတယ်အပြိုကညာရဲ့ဝန်းကမွေးဖွားလာပါတယ်ဆိုတော့လာပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်စီကိုသူတို့ဟာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့သွားရောက်ဖူးတွေ့မယ်သာဆိုရင်တော့ အဲ့ဒီလူတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြင်းမှားခြင်းဆိုတဲ့လက်ဆောင်တွေနဲ့ပဲဒီသခင်အတွက်ပေးအပ်နိုင်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဘယ်လိုမျက်ခွက်မျိုးတွေနဲ့သူတို့သွားပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုဖူးမြော်ကြမှာလဲသူတို့ကိုစားကျွန်တော်တို့အသေးအင်မတန်ရားမိတယ်အဲလ်မာဆိုတာဟာအပြုတ်ကညာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအလက်ဇန်ဒားမြို့မှာဣသရေလဆန်တမျိုးကကိုယ်စလဲပေါင်း82ယောက်ဂရိဘာသာကိုပေါင်းစုပြန်ဆိုရမှာလဲအဲလ်မာဆိုတာအပြုတ်ကညာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဂရိလိုပါသီနိုးစ်လိုပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုရှင်မသဲကလည်းဟေဘရဲဘာသာနဲ့အဲလ်မာဂရိလိုပါသီနိုးစ်မြန်မာလိုဆရာကြီးယူရသန်ကအပြုတ်ကညာစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုပဲဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တိတိကျကျပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ပြန်ဆိုခဲ့ကြတယ်လीအေသင်မြို့တော်မှာအပြိုကညာနတ်ဖရာရဲ့ကျောင်းတော်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါသီနွန်လို့ခေါ်တယ်လीဒါဟာလဲပါသီနိုးစ်ကနေလာတဲ့စကားပါဒါကြောင့်အပြိုကညာသည်အပြိုကညာယောက်ျားနှင့်မဆက်ဆံရသေးသောဆင်ကျဲသူမိန်းမငယ်ဆိုတာတော့မိန်းမငယ်အပြိုကညာလို့ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလောက်ပြေဝခြင်းလည်းမရှိဘူးရှင်းသန့်ခြင်းလည်းမရှိတဲ့မိမတယောက်ပဲဖြစ်တယ်လို့ပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုပြစီနာမတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်လက်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့စောစောပိုင်းကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစကားတွေကထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရကြလက်တန်ဟုလာသတိဆိုတဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အီမာနွေလအနက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ဟုဆိုလိုသတည်းလို့ကျမ်းကဆက်ထားတယ်ဆိုတော့ယေရှုကိုနောက်ပိုင်းမှာအီမာနွေလလို့ခေါ်ကြလူလားဆိုတဲ့မိကုံးကပေါ်ထွက်လာပါတယ်မခေါ်ကြတော့ပါဘူးယေရှုဆိုတာဟာသာသူ့နာမည်ခရစ်တော်ဆိုတာကသာသူ့ရဲ့ဘွဲ့တော်ဖြစ်လို့ခရစ်တော်ယေရှုဒါမှမဟုတ်ယေရှုခရစ်လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်အီမာနွေလလို့သူ့ကိုနာမည်မပေးပါဘူးဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကျမ်းမှာကျတော့အီမာနွေလသို့မဟုတ်အတိတ်ပဲအဖြစ်ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်လို့ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်မရှင်းတတ်ရင်ဒီနေရာမှာရှုပ်နိုင်ပါသေးတယ်နောက်ကပတ်တော်ဝေါ်ဟာရတွေထဲမှာအန်ဩစီယာအကောင်းဆုံးဝေါ်ဟာရတစ်ခုဖြစ်တဲ့အီမာနွေလသို့မဟုတ်ငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖခင်ဆိုတာဟာအပြိုကညာရဲ့သန့်ရှင်းသောဝန်မှဖွားမြင်မှသာအီမာနွေလဖြစ်ရပါမယ်အပြိုကညာဝန်ကမွေးဖွားခြင်းမဟုတ်ရင်အီမာနွေလလို့မခေါ်နိုင်ဘူးထိုအခါယေရှုသို့မဟုတ်ကယ်တင်ရှင်လည်းမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးအခုတော့ယေရှုလို့သူ့ကိုနာမည်ပေးတာဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်မှုလို့ယေရှုလို့အမည်ပေးထားတာပါအီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်သာယေရှုအမိကိုရရှိခြင်းပါဘဲလို့ပြက်ပြက်သားသားတင်ပြပါရစေ။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံမှမြေကြီးပေါ်သို့ဆင်းသက်ကြွားရောက်တော်မူတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကျွန်တော်တို့နဲ့အစဉ်ရှိတဲ့ဘုရားသခင်အကြောင်းဟာတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးသမဖြစ်တစ်ခုပဲလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။ဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်9အရာယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏ကြီးစွာသောအဖြစ်လူအပေါင်းတို့အတွက်ကြောင့်အသေးခံရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းဟာကောင်းငင်တမန်တို့အောက်၌အနည်းငယ်နှိမ့်ပြီးမှအသေးခံရသောကြောင့်ခေါင်းတော်၌ဘုံအစရိပိုက်ရလျက်ရှိသည်ကိုငါတို့မြင်ကြ၏လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံရခြင်းအခွင့်ဟာလူအပေါင်းတို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဟေဘရဲဩဝါဒစာမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကမ္ဘာလောကလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်အသေးမခံနိုင်သလိုကိုအပြစ်အတွက်လေအသေးမခံဝွင့်ဘူးကျွန်တော်ကရိုးရိုးလူကိုယေရှုခရစ်ကတော့ဒီအရကိုခံနိုင်တယ်လူသားတွေကိုအပြစ်ငရဲကနေကယ်တင်ဖို့အတွက်အသေးခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာဘယ်လိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသလဲအီမာနွေလသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူရှိသောကြောင့်ပါကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူဘယ်လိုရှိလာသလဲအပြုတ်ကညာထမှမွေးဖွားခြင်းကြောင့်ပါသူ့နာမည်ကဒါကြောင့်မို့ယေရှုပါအီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုလို့သူ့ကိုခေါ်ရပါတယ်သူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သောကြောင့်အီမာနွေလဖြစ်ပါれအီမာနွေလဖြစ်သောကြောင့်လူစားတိကိုယူ၍အပြိုကညာဝန်းမှဖွားမြင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါれကျွန်တော်အလေးနဲ့ပြောပါမယ်ခရစ်တော်အကြောင်းကိုဂဂနနမသိပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းယင်ယုံကြည်နိုင်ပါれဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖခင်သခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်လာခြင်းမှာတော့ခရစ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းဖြစ်ရများကိုဘယ်တော့မှမဆန့်ကျင်ပါနဲ့တော်လှန်ပြီးမတွေးခေါ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောချက်တွေကိုနားထောင်ပြီးအကယ်၍တရသေးသမားလို့ဆိုခြင်းရင်လဲဆိုပါကျွန်တော်ဝန်းမနေပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဘဝနောင်ကာလကာလနှစ်ခုစလုံးကိုပိုင်သအုပ်ဆိုးပြီးကျွန်တော်တို့သာဝရအသက်လမ်းကိုပြီးပိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲလိုချင်ပါတယ်စัจ java လအနန္တကိုပိုင်သအုပ်ဆိုးပြီးတကိုးကြီးမာတဲ့ဘုရားမျိုးကိုပဲလိုချင်ပါတယ်ဒီလိုတကိုးရှင်ဟာသူ့လိုငါလိုဆိုရင်တော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်အချိန်ကုန်ခံပြီးတွေးနေစရာရေးနေစရာဟောနေစရာတက်သိခံနေစရာလည်းမလိုတော့ဘူး သူ့အတွက်လည်းအပင်မှန်းခံပြီးကိုးကွယ်စည်းကပ်စရာမလိုတော့လို့အချိန်ပေးမနေတော့ဘူးအခုတော့သူဟာအီမာနွေလာဖြစ်တယ်အပြုတ်ကညာရဲ့ဝန်းကမွေးဖွားတယ်လူဇာတိကိုခံယူပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကားတိုင်းတော်ပေါ်မှာအသေးခံတယ်လीဒါကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တော့အကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြရတော်တမချန်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖះရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်โอ้นนัตตาโมตอกเจตินทีก้าวเก๋งกะจะลิบีตกาซาตานโกเปาะปะชินผิดบาเรอปีปีโดโกเน็ดเสตตอตินทีเมยต่ายอองคุ๊กแลชินโกขันยะลิบีตกาตินกะแลก้าวเก๋งบอตุงาแตมีพยาธิคินอิเจรุอปอมางาปะลินโกงาชี้เหมี่ยวมีเหมี่ยวเมญนาแฟบยาไรตองดอบอมางาทายมีโมต๋ิ่งไถ่บอตุงาแตมีအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငာနေမိဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်းချိုင်တွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းဂျေဇုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ပေါ်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံဒရန်တော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုယ်ကြီးကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုသည်ကားသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်28ကျမ်းရှိတဲ့သမထကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယုံကြည်ခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကိုးအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးနောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုထာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်14မှာပါတဲ့စာလုံး3လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါစေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဘာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရားနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူးတနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပစ္စုပန်ကရိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မှဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုးကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆခြင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆတ်ချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး၁ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေ့ကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရားသခင်တည်တော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖရားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွေရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်အ
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့3ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူမှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤ၊တမန်တရားလည်းဖြစ်ဤ၊အသက်လည်းဖြစ်ဤ။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုယ်ကကျင်ကြပါれအင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖိယသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖိယသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကျမ်းမှာကိုယ်တော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးရနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမင်းခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလတိုင်းခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာဂျိန်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုသက်သေပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသက်သေများကိုဖော်ပြထားပါသည်။ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900လို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်7နဲ့အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသက်ရဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်း။သူ့ရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလက်တန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်၁၄အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည်ဝဲဝတ်ကသူရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတီးပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟူသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြတ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခိုင်28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ခေါင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူသေး၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆိုခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြမီပြန်လဲကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကူရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း17အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး5အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး19အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပူးမှုခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး6ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်ခွန်ကနေ9မဿဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအချိန်ပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ခပေးမှာဖြစ်ပါသည်။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အင်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်း9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်း9ကအငယ်25များမှာဖျားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်းကြီး၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး၆အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ပြန်လဲလမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုတည်တော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခိုင်း1အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ100ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူဤဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတည်တည်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ
3ရက်နေရတကယ်တော့သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်္ဂအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်းတိအငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်ဘုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနဲ့၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်တမန်တော်ခိုင်းတစ်အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာလေးမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနဲ့တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မှတ်တဲ20အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွာလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွာလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့
အာမင်

အားလုံးမင်္ဂလာပါ MTB Radio အသံလွှင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးလာမှုအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်သင်းဦးဆရာဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖီရာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ကိုအသုံးပြုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့အနာကပ်များမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်မွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အဖြစ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ပေးရန်၎င်းခွန်အားရရှိစေရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့သင်ရဲ့လက်နက်တစားကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်တော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဆိုင်တော်ဟာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်အကြောင်းကိုအတူတကွလေ့လာသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါရယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်မှာထည့်သွင်းပေးထားတဲ့မိခွန်းခုနှစ်ခုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အဖြစ်များကိုဆွေးနွေးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်မိခွန်းနံပါတ်၁ခမန်းချီအဖျင်တမာကျန်းစာထဲမှာတမာတရားကြတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ဘယ်နှခုရှိပါသလဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဘယ်လောက်ရှိပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဘယ်လောက်ရှိပါသလဲမိရှိဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမည်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပရောဖက်ပြုထားတဲ့အရာမြင်မြလောက်ရှိပါသလဲအဖြေ The Encyclopedia of Biblical Prophet ပြုချက်ဆွဲဆောင်ကျမ်းမှာတမန်ကျမ်းစာအရ Prophet ပြုချက်1819ခုရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဓမ္မောင်းကျမ်းထဲမှာ1239ခုတွေ့ရပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာ958ခုလောက်တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မိရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Prophet ပြုချက်192ချက်ကို Pre-New Testament လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းအကျိုးကာလများမှာထပ်ပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့အရာများလည်းရှိပါသေးတယ်။စုစုပေါင်းပြန့်မြတ်အနေနဲ့မင်းရှိဖြစ်သောယေရှုခရစ်ကြွလာမယ့်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပရောဖက်ပြုချက်ပေါင်း44ခုရှိပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်2ယေရှုသည်မိမိတို့ဆောင်ဆိုင်နေသောမင်းရှိသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြည်သည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဆောင်ကယူဒလူမျိုးများထံအဓိကရေးသားဖော်ပြပေးထားသည်။ခရစ်ဝင်ကျမ်းများထဲမှာမြည်တိကျမ်းကယောမလူမျိုးများကိုယေရှုရည်သားပြီးမြည်တိကျမ်းကဂရိလူမျိုးများကိုယေရှုရည်သားထားပါသည်နိမြည်တိကျမ်းဆောင်သည်သခင်ယေရှုဖျားစာတိတော်ကိုအဓိကဖော်ပြပါသည်အဖြစ်ယေရှုသည်မိမိတို့ဆောင်ဆိုင်နေသောမိရှိသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုယူဒလူမျိုးများထံသို့ရည်သားပေးပို့သောကျမ်းမှာရှင်မသည်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါれရည်သားတဲ့သူကတော့တပည့်တော်တွေကအခွန်အခမသည်ဖြစ်ပါတယ်။ယောမလူမျိုးများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရည်သားထားသောကျမ်းကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပြီးဂရိလူမျိုးများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရည်သားထားတဲ့ကျမ်းကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားစာတိတော်ကိုအသားပေးဖော်ပြပေးတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်3ဟေရှာယအခန်းကြီး53မှာခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေကဲ့သို့အကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားပါသနည်းခရစ်တော်အကြောင်းဖော်ပြချက်များသည်မှန်ကန်ခဲ့ကြပါသလားအဖြစ်ဟေရှာယ53မှာခရစ်တော်သည်အစင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိမည့်အကြောင်းဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အထွတ်သူငယ်ကဲ့သို့မြည်တမ်းကြီးမရှိဘဲအသေးခံပေးဆပ်မြစ်အကြောင်းအသေးခံပြီးတထီးတဝီတင်ချိုင်းမှာတကြိုခံရမြစ်အကြောင်းများကိုဖော်ပြထားပြီး၎င်းဖော်ပြချက်အားလုံးတို့သည်မှန်ကန်သောအရာများဖြစ်ကြပါれအမှန်တကယ်လဲထိုကဲ့သို့ကြွတင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းအမှန်တကယ်ပြည့်စုံလာခဲ့ကြပါれမိခွန်းနံပါတ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်6ချက်ကိုဖော်ပြပြီးမြေကဲ့သို့ပြည့်စုံခဲ့သည့်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ကြွလာမည့်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်ကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါれ၎င်းပရောဖက်ပြုချက်များသည်ခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းကြည်ပြင်းခြင်းအမှုတော်ဆောင်ခြင်း
ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းအသေးခံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းများအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်5ဆာလ22ကိုဆွေးနွေးပြီးကြွလာမည်မိရှိနှင့်ပတ်သက်သောအရာကိုကြိုတင်ဟောထားသောအချက်3ခုယေရှုခရစ်တော်၌အမှန်ပြည့်စုံလာခြင်းများကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေစာသား22မှာကြွလာမည်မိရှိနှင့်ပတ်သက်သောကြိုတင်ပရောဖက်ပြုချက်3ခုမှာအခန်းငယ်1ကနေ5အထိခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်နောက်ဆုံးအော်ဟစ်ခြင်းအငယ်6ကနေ15မှာဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြစွာခံစားခြင်းလူများ၏လှောင်ပြောင်းကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းများအငယ်16ကနေ22မှာခရစ်တော်၏နှဖေးတော်ကိုထိုးပေါက်ပြီးအဝတ်တော်ကိုစာဤတန်ချခွဲဝေကြမည်အရာများဖြစ်ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်6ဟေရှာယအခန်းကြီးကိုအငယ်6ကိုခရစ်တော်ဖျားစာတည်တော်ရှုတော်မှာဆွေးနွေးပေးပါ။ကျမ်းပိုက်ကိုအလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ပါသလား။အဖြေအကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏။ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏။ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်မည်။နာမတော်ကားအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ပဲတကိုးကြီးသောဖျားသခင်ထာဝရအဘရင်သက်ချင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်။ဤကျမ်းပိုက်မှာမိရှိနာမတော်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ပဲတကိုးကြီးသောဖရာသခင်ထာဝရအဘရင်သက်ချင်းအရှင်ဟုဖော်ပြထားတဲ့အတွေ့ဖရာသခင်သာလျှင်ထိုနာမတော်များကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွေ့ယေရှုခရစ်တော်သည်ဖရာသခင်စင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိနိုင်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်9ကျမ်းစာပါပရောဖက်ပြုချက်များကိုညင်းပယ်ရမှာယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးမားစွာကင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောဆိုရသနည်းအဖြေအကြောင်းမှာထိုသူတမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တမန်တရားများဟာမညင်းနိုင်သောတိချာသောအရာများဖြစ်ကြောင်း၎င်းအချက်လက်များကိုမငင်းဆိုသည်၍ဒါမှမဟုတ်မလင်ညာသည်၍တမန်ကျမ်းစာတော်ပရောဖက်ပြုချက်များ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်တိကျမှန်ကန်စွာပြည့်စုံမှုများကိုငင်းပင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါတိကျမှန်ကန်တဲ့တမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်အကျိုးပြုပြီးယေရှုခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမှန်ကန်စွာသိရှိစေသောအရာများဖြစ်ကြပါれယနေ့လေ့လာကြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းသင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးပွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါれထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးသောအရာကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဩပွေကောင်းမြတ်လှသောယေရှုခရစ်တော်၏တရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာ၌ပြန်လည်ဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါれအကယ်၍ဤလေလာခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးအခမဲ့ရယူနိုင်ပါれသင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်ကျောင်းအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဤစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဝမ်းသာအားရကူညီထောက်ပံ့ပေးလိုပါれအကယ်၍သင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်၏အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးပါကသင်အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုသင်အားပြောပြနိုင်ရန် missiontobarmaradio@gmail.com သို့ဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမေခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသော

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိုက်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိုက်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးညီကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတက်ကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဖယားရှင်ဟာအေဒီအရက်နိုင်လေဥယင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒီဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ် ဘုရားရှင်ကလည်းကောင်းမကောင်းကိုတည်ကြွညာအပင်ကလွယ်လို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းဝင်တမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းဝင်တမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းဝင်တမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မယ်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမ့်မကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွယ်လို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလက်ကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်လေမိမကလည်းမွေ ကွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ချင်းကိုခံရမယ်ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စီမယ်သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီသင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လုံကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုနီးစပ်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေမကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်ဖခင်ရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်ဖယားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်ဖယားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဖယားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်သလိုအသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုပေါ်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာကျိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတသက်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကို ဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ဒါနဲ့ဖယားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအီးဆိုတဲ့လူကတော့ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဖယားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဖယားရှင်ကနောအီးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပေါက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်လောတလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအီးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းမောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆုတယ်တင်းမောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်။အဲဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်။မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြု။မိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါသစ္စာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်။ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်။တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိသစ္စာကိုငါအောက်မေ့မယ်။နောအီးနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြင်းကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်။သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရက်ရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတီဆောက်ကြရအောင်။ဘုရားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်။တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဘုရားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစည်းအတားမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်။လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်။ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါ ခါလဒဲပီဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်။ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပီတို့သွားပါ။ငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်။တင့်ဟာကောင်းချီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်။တဲ့အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆဲသူကိုငါချိန်ဆဲမယ်။တဲ့အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်။အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်။တဖန်ဖယားရှင်ကအာပြန်ကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတဲ့အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစာထဲမှာသားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမျိုးကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကြွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်။သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်။ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်။လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်။အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိသားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်သားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတောက်ကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟံနဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇဲလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်။ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တူးတဲသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါ။ငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်သုံးရက်ခကြီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှို့စရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓားကိုလက်မှာကင်လျက်တောင်ပေါ်တို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်။သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်။အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: ။အာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟာကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့တင်းဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဘုရားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်လူသားတွေကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့စံသက်မှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်အောင်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မဆောက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဘုရားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုဤချစ်ပြီးသူခေါ်ခြင်းဖြင့်ကဲတင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့ဤချစ်ပြီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဤချစ်ပြီးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျုံကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လေကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဟာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတောက်ကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြက်ကန်းသားကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပကတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဖေဖေကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤချစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤချစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိဒံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနိစ္စရောက်တယ်ဟေဘဲလူတွေလည်းကျွန်ခံရတဲ့အတွက်ဘုရားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အံ့ဩစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှေက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တော့"ငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဘုရားရှင်ကခြုံထဲမှာမောရှိမောရှိမောရှိက
1: ဘာကျွန်တော်ရှိပါလဲ
0: ဘုရားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေပြီဖြစ်တယ်ငါဟာသင့်အဖရဲ့ဘုရား အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖျားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေးစေးမြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှစ်ပြားရီစီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီသင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်မောရှေက
1: ဟောကျွန်တော်ဟာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဣသရေလလူတွေကိုဘလုံးနည်းနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတဲ့ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်တော်ဘယ်လိုပြန်ဖြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဖရာရှင်ကျွန်တော်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနော်လေးပြီစကားနင်းနေပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားတော့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်တင်ဟာဣချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆွေတဲ့
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖျားရှင်အား
1: ဟိုးဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်တော်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖျားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြည်ကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုစင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖာတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှာ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှာ၎င်းတက်ကြပြီးတပြီလုံးဟာဖာများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ်ဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဖျားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တက်တာရရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣသရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ကတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တပံဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိတ်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဘုရားရဲ့လုပ်ရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်ဘုရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဣချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့တလိဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဣချစ်လူနဲ့တလိဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဘုရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကျအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။ တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကြုံတဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလေပြင်းမှာပဲထားကြတယ်။မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးသီးကျလာချိန်မှာတော့လေပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်။ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးသီးကျခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုစေလွတ်ပြန်တယ်။ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးသီးလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေ။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်။မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြ။ဒါပေမဲ့ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်
0: ။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတစ်လျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်း၊နောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုပ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမီးကင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားထုတ်ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာသင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြစ်စည်းတဲ့သူဟာသင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စီဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာထာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှေနဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီး
2: အသိန်းတို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသိန်းတို့တောင်းတဲ့အတိုင်းထာဝရဘုရားအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ
0: ဤချစ်လူတို့ကလည်
2: းဟေးမင်းတို့တွေပြည်တဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြနောမဟုတ်ရင်ငါတို့အလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ
0: ်ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်အစားများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်မြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွာဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်အာဗြဟံမှာဖျားရှင်ပြားထိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်ဣတရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုပ်စာနဲ့တကွာထွက်လာကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ ဟီဘရဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်ဖယားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်မာစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အဖျင်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေပြဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ

ရတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ရဘုရားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စေတိုက်တော်မူလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးတင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလောဣတရေလလူတို့အားတင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာတင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣတရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဤချစ်ယထာတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဘုရားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတို့ကတီးချဆုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဘုရားစစ်တိုက်နေပြီဘုရားရှင်ကမောရှိအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှိပြုတဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်ဤချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဘုရားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလဲမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုဣချစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣတရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖယားနဲ့မောရှိကိုယုံကြည်ကြတယ်ဣချစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣတရီလလူတွေကမောရှိအားပြစ်တင်ကြတယ်မတော်တီတောကလည်းမငါပီတေဖို့အတွက်ခမားခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလားဒီလိုအခြေအနေမှာပင်ဘုရားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နတ်နဲ့အချိန်မှလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကကြောက်ထဲမှရေကိုလဲထွက်စေတော်မူတယ်မကြခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်ရုပ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှုပ်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတဒောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှိကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာဤချစ်ပြီးမှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှိကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအချားဖျားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ရုတ်တုစင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမုတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွက်ဆူနဲ့ဥပုံနေ့ကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတင့်မိပါကိုရိုသေစွာပြုပါလူအသက်ကိုမတတ်နဲ့သူ့မယားကိုမပစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအပြင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖယားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။
ဒါပေမဲ့

0: ဣဒရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြဉ္ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်။နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဘူးလုံပြည်သို့ကျွန်းအဖြစ်တင်သွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တင်သွာခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုင်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖယားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖယားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွံ့မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူက"ကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ"လို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်။သူ့ကိုမြင်သူတွေကသာဝရဖျားဟာသူ့ဟာကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအဆစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိမ့်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိမ့်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အစရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဖယားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိဒ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသတ်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗက်တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်က
1: ဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့
0: ယေရှုဟာဗက်တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနဲ့ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက
1: ်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမ ्या တို့ကိုငါပေးမယ
0: ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတဲ့ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြမ်းစာလာတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမယ်သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်အမှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြစ်ရည်ဖြစ်စေတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျန်းမာစေတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှပြတ်ဝစ်ပြီး
1: သခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်။ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်။ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထပ်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီး
1: ငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြတဲ့မန္နမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ
0: ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအား
1: ဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပ
0: ါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှည်ငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ခြင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
1: တော်စုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာ ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်။လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကဲတင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာနိကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုကိုကိုညင်းပယ်ပြီးငါနောက်တို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေးမယ်ကိုအသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်တို့ဘန္နာရှိရာတို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ပါရီရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လောက်ကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့တွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတရားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာသာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထားမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်။ကိုတော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ပါရိရှဲတို့ကတရားစရမှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြအကြောင်းကဖျားထက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလမ်းမတွေ့ကြယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ငါနောက်တို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိုက်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိုက်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိုက်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြင့်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိုက်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လေးဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်တို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာသုံးနှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစီးဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သူကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားကွင်းနဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချင်းကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလဲယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလဲယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုသည်ကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖရာသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာရက်မှာတင်တို့ရှိစီဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်။ငါဟာအဘယ်ရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမန်တရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမည်းတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်။ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေဘုရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလန်ပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေဘုရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပြည့်လက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်။အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြည့်လက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါတိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခရမ်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ကရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အိုးအဖာ၊သူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ"ယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်။သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်။ဟာဟာဟာဒီဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည်
1: းအကျွန်ုပ်ဖျားအကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျန်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရေမှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ
2: ်ဟာဟာသင်ဟာယူတရှင်မြင်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီးပြီအိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
3: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းကြိုင်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်။သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းကြိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန်တယ်။အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်။ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်။ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တော်၌ငြိမ်သက်ချင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေတင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါ။တင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်။တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်း၊ပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်း၊စာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိန့်ဆိုတယ်။ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ညံကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။တင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတပန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသင်ခြင်းမှာထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့က ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတော်ဟာ꿰လိုက်မယ်ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးဆန်တော်မူမယ်အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာတေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖယားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးတေဘေးမရှိရဝမ်းနဲ့ငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါစကားကိုနားထောင်၍ငါကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လေနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့ဧဝတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖယားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖယားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖယားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဖယားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်သာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားသာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါတယ်။အိုအဖဖခင်သခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွက်သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါ၏။သေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖခင်ကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပိုပိုသိကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်နဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားတန်ကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ခန်းကြီးရှိအငယ်တက်မှ32ဗိယံမင်တာဥကာဘေလဒုတိယတာအာရှဘေလတတိယတာအဟိယံစတုထတာနောဟပစ္စမတာယာဖတိဘေလတာကအဒဒဂေယအဘိဟုအဘိရှဝတ်နေမံအာဟောဂေယရှေပုဖန်ဟူရန်ဒီမနဟမြို့သို့နေရာပြောင်းသောဂေဘမြို့သားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်သောအေဟုတာကနေမံအဟိယဂေယဒီနေရာပြောင်းသောနောက်ဩဇာနှင့်အဟိဟုတ်ကိုလည်းမြည်၏ရှဟာယင်ဒီမဟာဟုရေနှင့်ဘာရာကိုစွန့်ပြေးမှမောဘပြည်၌နေ၍မယာဟောဒီရှတွင်ယောဘဇီပိမေရှမာလခံယုဇရှာခိမိရာမတို့ကိုမြင်၍ဤသူတို့သည်အဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏အယင်မယားဟူရှိန်တွင်အဘိတုတ်နှင့်အေလာပါလာကိုမြင်၏အေလာပါလာတာကအေဘာမိရှဟန်ရှာမက်တီရှာမက်တီအောနောမျိုးလောဒန်မျိုးနှင့်ကြီးလက်များကိုပြုစုတော်သူဖြစ်၏ဘေရီယာနှင့်ရှေမတို့သည်ဂါသမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်သောအာဇလုံမျိုးသားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါအခိအောရာရှက်ယေရီမုတ်ဇေပတိအာရတ်အာဒာမိခေလဣရှပတ်ယောဟဒုဒီဘေရီယာသားဖြစ်ကြ၏ဇေပတိမေရှုလံဟေဇကိဟေဘာဣရှမေယယေဇလိယောဘဒုဒီအေလာပါလပါဒီယာကိစိခရိဇာပတိအေလီနေဇီလတဲအေလီလအဒါယတ်ဘီယာယတ်ရှိမရတုဒီရှိမဟိတာဒီဣရှပန်ဟေဘာအေလီလအာဘဒုံစိခရိဟာနန်ဟာနနိအေလန်အန်တီတိယဣပဒိယပေနွေလတို့ဒီယာရှက်တာဒီရှန်ရှက်ရဲရှေဟာယိအာတလိယာယရှိအေလိယဇခရီတို့သည်ယေယောဟန်သားသည်ဤသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှနေ၍အစဉ်အဆက်အဆွေမျိုးတကြီးမင်းဖြစ်ကြ၏ဂိဘုံမြို့မှဂိဘုံအဖယေဟေလနေ၏သူ၏မယားကမာခာအမည်ရှိ၏သူ၏သားဦးကအာဘဒုံသူ၏ညီကဇူရကိရှဘာလနေယနာဒပ်ကေဒိုအဟိအောဇာခရီမိကလုတ်ဒီမိကလုတ်သားကရှိမန်ဒီဤသူတို့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှညီကိုစုအနာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေရာကြကြ၏အငယ်33မှ40နေရသားကကိရှကိရှသားရှောလူရှောလူသားယောနသန်မေလခိရှဝအဘိနာဒတ်ဣရှဘာလတိယောနသန်သားကမေရင်ဘာလမေရင်ဘာလသားမိခာမိခာသားဘီတုံမေလက်တာယာအာခတ်ဒီအာခတ်သားကယာယတ်ယာယတ်သားအာလမက်အာဇမဝက်ဇီမရီဒီဇီမရီသားကမောဆမောဆသားဘီနာဘီနာသားယေဖရတ်ယေဖရတ်သားဧလတ်သားဧလတ်သားသားအာဇီလအာဇီလသား၆ယောက်အမိကာအာဇရိကံဘောခေရုံဣရှမေလရှရိယအိုပတိဟာနန်ဒီအာဇေလညီအေရှက်သားဦးကဥလံဒုတိယသားယေဟုတ်တတိယသားအေလိဖလက်ဒီအေလံသားတို့သည်ခွန်အားကြီးသောလေးသူရဲ့ဖြစ်ကြ၏တာမင်းများ၍ဘောင်း150ရှိကြ၏ဤ၍ကဘင်ယမေတန်းစဉ်မြေဆက်ဖြစ်သည်ကံရရှိအငယ်တက်မှကိုထိုအခါသာရဖျားဤပရိညင်တက်တာတော်ကိုဇီးအုံမီသောဒါဝိမျိုးမှဆောင်ခဲ့လိုသောငါရှောလမုန်သည်ဣဒရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ဣဒရေလအဆွေအမျိုးအသီးသီးကိုအုပ်သောခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ရှင်မင်းထံသို့ခေါ်တော်မူသည့်အတိုင်ဣဒရေလလူအပေါင်းတို့သည်အေသနေအမည်ရှိသောတတမလ၌လုတ်သောပွဲအတွင်းတွင်ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့စုဝေးရောက်လာကြ၏ဣဒရေလအမျိုးတွင်အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍
ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းသာရဖျား၏တစ်တာတော်ကိုထမ်းလျက်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်းသောဒဇံအလုံးစုံတို့ကိုယေဘရောဟိတ်များနှင့်လေဝိသားများတို့သည်ဆောင်ခဲ့ကြ၏ရှောလမုန်မင်းကြီးမှစ၍စည်းဝေးသောဣသရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မရေတွက်နိုင်အတိုင်းမသိများစွာသောတိုးနွားတို့ကိုတစ်တာတော်ရှိမှရစ်ပူစော်ကြ၏ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းအရပ္ပယိဘရိညင်တစ်တာတော်ကိုအိန္ဒိုအတွင်းသို့သွင်း၍အလွန်တန်ရှင်းရာဌာနဒီဟုသောဗျာဒိတ်ဌာနတော်ထဲမှခေရုဘိန်အတောင်တို့အောက်သူ့နေရာ၌ထားကြ၏ခေရုဘိန်တို့သည်မိမိအတောင်နှစ်ဖက်ကိုတစ်တာတော်နေရာအပေါ်မှဖြန့်၍တစ်တာတော်နှင့်တဘိုးတို့ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏တဘိုးတို့ကိုဆွဲထားသဖြင့်တဘိုးဖျားတို့သည်ပြင်ခန်း၌မထင်တန်ရှင်းရဌာနဗျာဒိတ်ဌာနတို့၌သာထင်၍ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏ဣဒြေလအမျိုးသားတို့သည်အေဂုတ်ထုပြည်မှထွက်၍ဒါရုဖျားသည်သူတို့နှင့်ပရိညင်ဖွဲ့တော်မူသောအခါမောရှေသည်ဟောရအရ၌ရှိစဉ်တွင်ထားသောကြောက်ပြားနှစ်ပြားမှတပါတစ်တာတို့ထဲ၌အဘယ်အရာမျှမရှိအငယ်၁၀မှ၂၁ယေဘရောဟိတ်တို့သည်တန်ရှင်းရဌာနတဲကထွက်ကြသောအခါသာရဖျားဤအိန္ဒိုဒီမိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏ထို့သောသာရဖျားဤအိန္ဒိုဒီဘုံတော်နှင့်ပြည့်လျက်မိုးတိမ်တော်ကြောင့်ယေဘရောဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရပ်၍မနေနိုင်ကြရှောလမုန်ကလည်းသာရဖျားသည်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ထဲမှနေတော်မူသည်ဟုစကားတော်ရှိ၏အကယ်စင်စစ်ကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအိန်အစင်မြဲနေတော်မူရာဌာနတော်ကိုအကျွန်ုပ်တိဆောက်ပါပြီဟုမွဲ့ဆို၏တပန်ရှင်မြင်းသည်လှဲ့ကြည့်၍ဣဒြေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဣဒြေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မတ်တပ်နေကြ၏ရှင်မြင်းကလည်းသာရဖျား၏ဗျာဒိတ်တော်စကားဟုမူကားငါ၏လူဣဒြေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောနေခတ်ဆ၍ငါနာမတီယာအင်ကိုဆောက်စေခြင်းဟံဤဒေလခရိုင်များတို့တွင်မြို့တစ်စုံတစ်မြို့ကိုငါမရွေးသေးတော်လဲငါဤလူဤဒေလမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟံဒါဝိဒ်ကိုငါရွေးပြီဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားဗျာဒိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဤဒေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဤဒေလအမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျား၏နာမတော်အဖို့အိန္ဒိုကိုတိဆောက်ခြင်းဟာငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည်အကြံရှိသောအခါသာရဖျားကသင်သည်ငါနာမအဖို့အိန္ဒိုတိဆောက်ခြင်းဟာအကြံရှိသောကြောင့်ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးသို့တော်လည်းသင်သည်အိန္ဒိုကိုမဆောက်ရသင်၏သားရင်းသည်ငါနာမအဖို့အိန္ဒိုကိုဆောက်ရမည်ဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်ဖျားသည်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသည်ဖြင့်ငါသည်ငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏အရေးအရာကိုခံရ၍ဒါဝိဒ်ဖျားဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းဣဒြေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်လျက်ဣဒြေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါဝိဒ်ဖျား၏နာမတော်အဖို့အိန္ဒိုကိုတိဆောက်လီပြီငါတို့ဘိုးဘေးများကိုအေဂရိပြည်မှဒါဝိဒ်ဖျားနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗြေညင်ကြောက်စာပါသောတစ်တာတော်ထားရာအရက်ကိုထိုအိန္ဒို၌လှုပ်လေပြီဟုမွဲ့ဆို၏အငယ်၂၂မှ၃၀တပန်ရှောလမုန်သည်သာရဖျား၏ရစ်ပလင်ရှိဣဒြေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့အလယ်မှနေ၍လက်ဝါတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်အိုဣဒြေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားအထက်ကောင်းကင်ဘုံနှင့်အောက်ဤရမြေကြီးပေါ်မှကိုယ်တော်နှင့်တူသောဖျားတဆူမြမရှိပါရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျင့်သောကိုရိုဤဂျုံတို့အဖို့ဗရိညင်တရားနှင့်ဂျူနာတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်ဤထားတော်မူသောဂရိတော်ကိုမဖြစ်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းယနေ့ပြုတော်မူပြီးအိုဤဒရလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားကိုတော်ကတင်သည်ငါရှေ့မှကျင့်တဲ့ကဲ့သို့တင်ဤသားမျိုးတို့သည်ငါရှေ့မှကျင့်လို့သောငါမိမိတို့တွားရလမ်းကိုသတိပြုလျင်ငံမြင့်မောင်း၌ဣဒြေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်ရသောတင်ဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုကိုရော့ဂျွန်အကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုယခုစောင့်တော်မူပါ။အ
ိုဣဒရာမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုရော့ဂျွန်အကျွန်ုပ်အဖဒါဝိအားမိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုယခုပြည့်စုံစေတော်မူပါတို့ရတွင်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှဧကံမှန်ကျင့်ကိုတော်မူမည်လောကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်တကာတို့၏အထွတ်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်ကိုရော့ကိုမဆန့်မခံနိုင်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောဤအိမ်ကိုအဘယ်ဆိုးပွေရာရှိပါသနည်းသို့တော်လည်းအိုအကျွန်ုပ်ဘုရားသခင်သာရဘုရားကိုရော့ကျွန်သည်ရှေ့တော်၌ယနေ့ကြွေးကြော်လျက်ပတနာပြု၍တောင်းလျှောက်သောစကားကိုနားခံနာယူတော်မူပါဤမည်သောအရ၌ငါနာမတည်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်ဤအရဌာနနှင့်ဤအိမ်တော်ကိုနှိမ့်ညံ့မပြတ်ကြီးရှု၍ကိုရော့ကျွန်သည်ဤအရထာဏ၌ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါကိုရော့ကျွန်မှဆက်၍ကိုရော့ဤလူဤတွေလမျိုးသားတို့သည်ဤအရထာဏ၌ဆုတောင်းပတနာပြုကြသောအခါကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍အပြစ်မှလွတ်တော်မူပါအငယ်37မှ34လူသည်မိမိအိမ်နီးချင်းကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျဉ်ခံရမည်ဟုအိမ်နီးချင်းဆိုလျက်ဤအိမ်တော်၌ကိုရောဤရစ်ပလင်ရှိမှအကျဉ်တိုက်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါမတရားသောသူသည်မိမိအပြစ်နှင့်လျောက်ရှုံးစေခြင်းခံ၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်လျောက်အကျိုးကိုခံရ၍အပြစ်မှလွတ်စေခြင်းခံ၎င်းကိုရောကျွန်တို့ကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုယ်တော်ဤလူဤတွေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအဖြစ်ကြောင့်ယန္တုရှိမှရှုံးရသောအခါကိုရော့ထံသို့ပြန်လာ၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်ဤအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုရော့ဤလူဤတွေလအမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါဘိုးဘီတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်တို့တပံပို့ဆောင်တော်မူပါအငယ်35မှလေးစဲကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအဖြစ်ကြောင့်မိုးမယွာမိုးခေါင်သဖြင့်ကိုရော့သည်ဆုံးမတော်မူသောအခါသူတို့သည်ဤအရဌာနတော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်း၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်မိမိဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပယ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုရော့ဤကျွန်ကိုရော့ဤလူဤတွေလအမျိုးတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါသူတို့လိုက်ရသောလမ်းကောင်းကိုပြညွှန်၍ကိုရောဤလူတို့အားအမွေပေးသောမြေပေါ်မှမိုးရွာစေတော်မူပါပြည်တော်၌အစာဟာရခေါင်းပါတော်၎င်းလေထိ၍အပင်သေးတော်၎င်းအရည်ယူ၍သေးတော်၎င်းအယောဘဂျိုင်းခါတိလဂျိုင်းကိုက်စားတော်၎င်းရန်သူတိုက်လာ၍မြို့ကိုဝိုင်းထားတော်၎င်းဘေးဥပအနာယောဂဇုံတစ်ခုရောက်သောအခါကိုယ်တော်၏လူဤတွေလအမျိုးသားအချို့တို့သည်အတီးအီးခံရသောဘေးရန်ကိုတည်လျက်ဤအိမ်တော်တို့မိမိတို့လက်ဝါးကိုဖြန့်၍တစုံတစ်ခုသောပတနာစကားအဖြင့်ဆုတောင်းလျင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းငင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါဘိုးဘီတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သူတို့သည်အသက်ရှင်သောကာလပတ်လုံးကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ပါမည်အကြောင်းကိုရော့သားလျင်လူတော်အပေါင်းတို့၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုတိတော်မူသည့်ဖြစ်၍ဆုတောင်းသောသူ၏စိတ်နှလုံးသဘောကိုတိလျက်သူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအတိအတိပြုကြသည့်အတိုင်းစီ

လင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါကိုရောဤလူဣဒရေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့တကဲ့သို့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့လျက်နာမတော်ကိုသိစေခြင်းခံ၎င်းအကျွန်ုပ်တိဆောက်သောဤအိမ်တော်ကိုနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ကြောင်းကိုသိစေခြင်းခံ၎င်းထိုတပန်းမျိုးသားတို့သည်ဆုတောင်းသမျှအတိုင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါကိုယ်တော်စီခိုင်းတော်မူသည့်အတိုင်းကိုရောဤလူတို့သည်ယံသူတို့ရှိရာသို့စစ်ချီသောအခါရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိကိုလေသာဝရဖျံအားဆုတောင်းကြလျင်သူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါမပြစ်မှားတတ်သောလူတယောက်မျှမရှိသည့်ဖြစ်၍ကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ထွက်၍ယန္တုလက်သို့အတော်မူသည်ဖြင့်ယန္တုတို့သည်ဝေသောပြည်ဤသောပြည်အခြားတပါသောပြည်တို့တိမ့်သွားလျင်၎င်းထိုပြည်၌အချုပ်ခံစဉ်သူတို့သည်တရိယာ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားပါပြီမဖြောင့်သောအမှုစိုးညစ်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုစိတ်ပြောင်းလဲ၍တောင်းပန်သည်ဖြင့်တိမ့်သွားသောရန်သူတို့၏ပြည်၌နေစဉ်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အထံတော်သို့ပြန်လာ၍ဘိုးဘီတို့အားပေးတော်မူသောပြည်ရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းလင်၎င်းသူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားတော်လဲကိုရောကိုပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါတိမ့်သွားသောသူတို့သည်ကိုရောဤလူတို့ကိုတနာစေခြင်းဟာဂိယုနာစိတ်တဘောကိုပေးတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်အဂုတုပြည်ဤတံမီဘိုတဲကနှုတ်ယူတော်မူသောကိုရောဤလူအမွေခံရတော်မူသောအမျိုးဖြစ်ပါ၏အငယ်52မှ67ကိုရောဤကျွန်မှဆ၍ကိုရောဤလူဣဒရေလအမျိုးသားဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားအလုံးစုံတို့ကိုနားထောင်ခြင်းဟာကြည်ရှုမှတ်ယူတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဘူပေးများကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအခါကိုယ်တော်ဤကျွန်မောရှိအဖင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဤတွေလာအမျိုးကိုကိုရောအမွေခံရာဖြစ်စေခြင်းဟာမြေကြီးသားအမျိုးမျိုးထဲကရွေးနှုတ်ခွဲထားတော်မူပြီးအရှင်သာဝရဘုရားဟုပတ္ထနာပြုလေ၏ထို့သောရှောလမုန်သည်သာဝရဘုရားရှိတော်၌ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ပြီးသောအခါသာဝရဘုရား၏ရစ်ပလင်ရှိမှဒူးထောက်လျက်လက်ဝါတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်နေရာမှထ၍မတ္တနေပြီလင်ဣတရေလအမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုကျဲသောတန်နှင့်ကောင်းချီးပေးသောစကားဟုမူကားဂရိတော်ရှိသည်မြတ်အတိုင်းမိမိလူဣတရေလအမျိုးကိုငြိမ်ဝှက်စေခြင်းဟာစီရင်တော်မူသောသရရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းမိမိကျွန်မောရှိအဖျင်ထားတော်မူသောဂရိတော်ကောင်းတခွန်းမြတ်မပြတ်ငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားသည်ငါတို့ဘူပိမြန်းနှင့်အတူရှိတော်မူသည့်ဤသူငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောငါတို့ကိုအလင်းဆွန့်ပစ်တော်မူပါစေနှင့်လမ်းတော်တို့သို့လိုက်စေခြင်းဟံ၎င်းဘူပိတို့အားမှားထားတော်မူသောစီရင်ထုံးပွဲ့ချက်ပြဉ္ညာတရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းဟံ၎င်းငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအထံတော်သို့တွေးဆောင်တော်မူပါစေသောသာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအခြားတပါသောဘုရားသခင်မရှိကြောင်းကို၎င်းမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တိကျမည်အကြောင်းငါတို့ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသည်မိမိကျွန်နှင့်မိမိလူဣဒရေလအမျိုးသားတို့အမှုကိုစောင့်เสียအကြောင်းရှိစေသည့်အတိုင်းအစဉ်ဆောင်တော်မူစေခြင်းဟံသာဝရဘုရားရှိတော်၌ငါဆုတောင်းသောဤပတနာစကားသည်နိညာမပြတ်အနီးတော်၌ရှိတော်ပါစေသောတင်တို့ဒီယနေ့ကျင့်တဲ့ကဲ့သို့ငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားစီရင်တော်မူသောလမ်းတို့လိုက်၍ပညာတရားတော်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟံအထံတော်၌စိတ်နှလုံးစုံလင်ပါစေသောဟုမွဲ့ဆိုလေ၏အငယ်62မှ66ထိုအခါရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့်တကွဤတွေလာမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သာရဘုရားရှေ့တော်၌ရစ်ပူဇော်ကြ၏နွား2000တို့တသိ2000တို့ကိုဒါဝရဖျားအားမိတ္တဟာယရစ်ပူဇော်သည်ဖြင့်ဒါဝရဖျားဤအိမ်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုကြ၏ထိုနှစ်၌လည်း
ရှင်ဘီယန်ဒီသာဝရဖျားဤအိန္ဒိုရှင်မှာရှိသောတတိုင်း

0: အတွင်းရက်ကိုတန်ရှင်းစေ၍ထိုအရက်၌မိရှို့ရရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကားမိတ္တဟာရရစ်ကောင်စီဥကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားရှေ့တော်၌ရှိသောကြီးဝါရစ်ပလင်သည်မိရှို့ရရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကားမိတ္တဟာရရစ်ကောင်စီဥကိုမခံလောက်ထိုအခါရှောလမုန်သည်အလွန်များစွာသောပရိသတ်ဒီဟုသောဟာမမျိုးဝင်ဝမှဆ၍အေဂုတ်ထုမြစ်တိုင်အောင်အနှံ့ပြားအရရကလာကြသောဣဒြေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကားငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌ခုနှစ်ရက်နှစ်လီ14ရက်ပတ်လုံးပွဲခံတော်မူ၏ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌လူများတို့ကိုလွတ်လိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်ရှင်မြင်းကိုကောင်းချီးပေးလျက်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်ဒါဝိနှင့်မိမိလူဣဒြေလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသမျှသောကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏
1: ။ခန်းကြီးရှေအငယ်1မှ6တဘိုးမှုတ်လောရန်သူသည်ရွှေလင်းတကဲ့သို့ဒါဝရဖျားဤအင်တော်သို့လာလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ငါပရိငင်ကိုဖျက်၍ငါတရားကိုလွန်ကျူးကြပြီ။တို့ရတွင်သူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွေလအမျိုးဖြစ်၍ကိုတော်ကိုတီးကြပါ၏ဟုငါအားကြွေးကြော်ကြသည်တကားဤဒေလမျိုးသည်ကောင်းသောအရာကိုစွန့်ပစ်သောကြောင့်ရန်သူနှင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူတို့သည်ငါ၏အခွင့်မရှိဘဲကိုယ်အလိုလျောက်ရှင်မြင်းတို့ကိုချီးမြှောက်ကြပြီငါမတိရဘဲမင်းတို့ကိုခံထားကြပြီကိုယ်အကျိုးနည်းစေခြင်းဟံကိုယ်ရွှေငွေနှင့်ကိုယ်အဖို့ရုပ်တုများကိုလှုပ်ကြပြီအိုးရှမာရိတင်းဤနွားတငယ်ကိုစွန့်ပစ်လော့ကိုယ်ွယ်သောသူများကိုငါအမျက်ထွက်၏သူတို့သည်အပေမျက်ကာလပတ်လုံးတန်ရှင်းခြင်းတရားကိုမမိနိုင်ဘဲနေရကြလိမ့်မည်နီထိုနွားတငယ်သည်ဤဒေလအမျိုးကြံစီ၍ဖြစ်၏ဆရာသမားလှုပ်သောကြောင့်ဖျားမဟုတ်အကယ်စင်စစ်ရှမာရိနွားတငယ်သည်အပိုင်းပိုင်းကျိုးပဲ့ရလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှ14လေမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍လေပွေစပားကိုရေးရကြလိမ့်မည်စပားပင်မရှိရအနန္တကမုံညက်မထွက်ရထွက်တော်လဲတကြွန်တနိုင်ငံသားတို့သည်စားကြလိမ့်မည်ဤဒေလအမျိုးသည်တိမ်မြုပ်လေပြီအဘယ်သူမြမနှစ်သက်သောတစားကဲ့သို့တပန်းမျိုးသားတို့တွင်ရှိရလိမ့်မည်အာရှုရိပြည်သို့အလိုလိုသွားလိမ့်ပြီတကားအေဖရင်သည်ကိုအဖို့တကောင်တီးနေသောမြင်းရိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍ရီးစားတို့အားဆုချလိမ့်ပြီတပန်းမျိုးသားတို့အားဆုချတော်လဲချက်ချင်းလူများကိုငါစုဝေးစေမည်မကြာမမြင့်မီရှင်မြေနှင့်မင်းများတင်သောဝန်ကိုပင်မန်းစွာထမ်းရကြလိမ့်မည်အေဖရင်ဒီများစွာသောရစ်ပလင်တို့ကိုအပြစ်အဖို့လှုပ်သောကြောင့်ရစ်ပလင်တို့ကိုသူ၏အပြစ်ဟု၍မှတ်ရလိမ့်မည်ငါတရား၏ထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုသူအဖို့ငါရေးထားပြီသို့တော်လည်းရိုင်းသောအရာဟု၍သူသည်မှတ်လိမ့်ပြီတကားငါနှင့်ဆိုင်သောပူဇော်တကားတို့ကိုရစ်ပူဇော်သောသူတို့သည်ပူဇော်၍ကိုယ်တိုင်စားကြ၏။ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုလက်ခံတော်မူမူသူတို့အပြစ်များကိုချက်ချင်းအောက်မေ့၍စစ်ကြောတော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်အဂရုပြည်သို့ပြန်သွားရကြလိမ့်မည်။ဤဒေလသည်သူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသခင်ကိုမေ့လျော့၍ဘုံဗိမာန်များကိုတိဆောက်တတ်၏။ယူရာသည်လည်းခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုမြပြားစီတက်ဤတို့ရတွင်ငါသည်ထိုမြို့များတို့ကိုမိရှို့၍
0: ခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ6ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုတိဆောက်၍အနှစ်20ဆီသောအခါဟိရမင်းပြန်ပြေးသောမြို့တို့ကိုရှောလမုန်ပြုပြင်၍ဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုနေစေ၏တဖန်ဟာမဇောဘမြို့သို့ခြီသွား၍နိုင်လေ၏ပြည်ထဲမှတာဒမောမြို့ဟာမပြည်၌ရှိသမျှသောဗန္ဒာတော်မြို့မြို့ယူတကားကန့်လန့်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခန့်သောအထက်ဘေတော်ရုံမြို့နှင့်အောက်ဘေတော်ရုံမြို့တို့ကိုလည်းတည်လေ၏ဘာလမြို့နှင့်ဗန္ဒာတော်မြို့များယထာတော်တင်းသောမြို့များမြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗနုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရ၌တည်ခြင်းသောမြို့များတို့ကိုလည်းတည်လေ၏
1: အငယ်ခုနှစ်မှ7ဤဒေလအမျိုးသားမဖြစ်စည်းသောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံ့ကျွင်းသောတပန်းအမျိုးသားဟိတ်တီအာမောရိဖေရစီဟီဝီ
0: ရေဘူးတီအမျိုးနွယ်တန်းစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်အခွန်ပေးစေ၏ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်သည်အမှုတော်ထမ်းကြုံမခံစေစစ်သူရဲ့မူမှန်စစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏အမှုတော်ထမ်းများကိုအုပ်တော်သူရှောလမုန်မင်းခံထားသောမူမှန်ကြီး250ရှိကြ၏ဖာရောဘင်ဤသမီးတော်ကိုရှောလမုန်သည်ဒါဝိမျိုးမှခေါ်၍သူအဖို့တိဆောက်သောနန်းတော်သို့ဆောင်ခဲ့၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားဤတိတ္တာတို့ရောက်လာသောအရက်တီတန်ရှင်းသောကြောင့်ငါမယားသည်ဣတရေလရှင်မယင်ဒါဝိအိမ်တော်၌မနေသင့်ဟုသဘောရှိ၏အငယ်ဆက်နှစ်မှဆက်ရှိဗိမာန်တော်ဦးရှိမှတည်သောသာရဖျားဤရစ်ပလင်ပေါ်မှရှောလမုန်သည်မောရှိဤပညာတရားနှင့်အညီနေတိုင်းမြမြပူဇော်ရသောမိရှုရရစ်ကိုဒါရတ်ဖျံအားနေတိုင်းပူဇော်လေးရှိ၏ထိုမှတပံဥပုံနေနှင့်လဆန်းနေ၌၎င်းအဇုမပွဲခொနသတင်းပွဲတကေနေပွဲဒီဟုသောတနှစ်တနှစ်လင်ဓမ္မပွဲသုံးပွဲခံသောနေ၌၎င်းရစ်ပူဇော်လေးရှိ၏ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းရစ်ပရောဟိတ်တို့သည်အလှဲ့အလှဲ့ရစ်ပရောဟိတ်အမှုကို၎င်းလေဝိသားတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်ဝတ်ပြုတင့်သည့်အတိုင်းယေပရောဟိတ်တို့နှင့်ဝိုင်း၍ထောမနာတည်ခြင်းဆိုသည်ဖြင့်မိမိတို့အမှုကို၎င်းတကဆောင်တို့သည်အလှဲ့လှဲ့တကားရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုကို၎င်းအတီးအတီးဆောင်ရွက်စေခြင်းဟံခန့်ထား၏ထို့သောဖျားသခင်၏လူဒါဝိဒ်မှားထားနှင့်တည်းအမှုတော်များဗန္ဒာတော်များနှင့်ဆိုင်သောအရာမှရှင်ပြန်မှားထားသမျှအတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြုကြ၏ဒါဝိဒ်ဖျား၏အိမ်တော်အမြင့်မချမ်းမီလက်ဆက်တတ်တီတိုင်အောင်ရှောလမုန်လှုပ်ဆောင်ရန်အမှုရှိသမျှသည်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်၍အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်တတ်လေ၏တဖန်ရှောလမုန်သည်အေရုံပြည်တွင်ပင်လယ်ကမ်းနား၌အေစီယုန်ကာဗာမြို့နှင့်အေလုံမြို့သို့သွား၏ဟိရန်သည်လည်းပင်လယ်ကူးသောအမှုကိုနားလည်သောမိမိလူများတင်မောများကိုမိမိကျွန်တို့နှင့်အတူရှောလမုန်ထံသို့စေလွတ်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ရှောလမုန်မိဤကျွန်တို့နှင့်အတူအော်ဖိဗရမြို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်450ကိုရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ခန်းကြီးရှေအငယ်1မှ6တဖန်အေလိရှေသည်အထက်ကအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဤအမိကိုခေါ်၍တင်းသည်အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွထသွားလော့တဲခူ၍နေနိုင်သောအရက်သုံးတရက်၌တဲခူ၍နေလောဒါရတ်ဖျားသည်အစာခေါင်းပါးရာကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီးတပြီလုံး၌ခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါးလိမ့်မည်ဟုတရိပ်ပေး၏ထိုမိမှသည်ဖျားသခင်လူဤစကားကိုနားထောင်သည်ဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွတွား၍ဖိလိတိပြည်၌ခုနှစ်နှစ်နေ၏ခုနှစ်နှစ်ဆေသောအခါဖိလိတိပြည်မှပြန်လာ၍ကိုအင်ကိုမြေကိုရံ့အံ့သောငါအတနာတော်ခံမိအကြံနှင့်ရှင်မြင်းထံသို့သွား၏ထိုအခါရှင်မြင်းသည်ဘုရားသခင်လူဤကျွန်ဂေဟာစီနှင့်နှုတ်ဆက်လျက်အေလိရှေပြုသောအံ့ဩဘွယ်သောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပါလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍အေလိရှေသည်တေသောသူအသက်ရှင်စေကြောင်းကိုဂေဟာစီသည်ပြန်လျှောက်စဉ်တွင်အသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဤအမိသည်ကိုအိမ်ကိုမြေကိုရံ့အံ့သောငှာအတနာတော်ခံလေ၏ဂေယာစီကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤမိမကယခုပြောသောမိမဤသူငယ်ကအေလိရှေအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်လင်ရှင်မင်းသည်မိမကိုမေး၍မိမသည်တတ်သိခံ၏ထိုအခါရှင်မင်းကသူ၏ဥစ္စာရှိသည်မြတ်ကို၎င်းပြည်တော်ကထွက်သောနေ့မှစ၍ယနေ့တိုင်အောင်သူမြေ၌ဖြစ်သည်မြတ်ကို၎င်းပြန်ပြီးစေဟုမိန့်တော်မူလျက်သူ၏အမှုကိုစောင့်စီခြင်းဟာအရာရှိတယောက်ကိုခံထားတော်မူ၏အငယ်ခုနှစ်မှ15တဖန်အေလိရှေသည်ဓမ္မသက်မြို့သို့သွား၏ထိုအခါရှုရီရှင်မြင်းဘင်ဟာဒတ်သည်နာနေ၏ဘုရားသခင်လူယောက်ျားကိုနားတော်လျှောက်လေသောဟာစီလကိုခေါ်၍တင်ဒီလက်ဆောင်ကိုဆောင်ရက်ဘုရားသခင်ဤလူကိုခီးဥကြိုပြုပြီးလေငါဒီဤအနာမှထမြောက်မည်လို့ဟုသူအားဖြင့်သာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်လို့ဟုဆေလွတ်သည့်တိုင်ဟာစီလသည်ကလအုပ်40အပေါ်မှာဓမ္မသက်ဥစ္စာများကိုတင်၍လက်ဆောင်ကိုဆောင်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်ဤလူကိုခီးဥကြိုပြုခြင်းငှာတော်၍ရှေ့တော်၌ရက်လျက် ကိုရောဤတာရှုရိရှင်ဖြင့်ဘင်ဟာဒတ်ကငါသည်ဤအနာမထမြောက်ရမည်လို့ဟုမိမြန်းစီခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်ပါသည်ဟုဆို၏အေလိရှဲကလည်းအကယ်စင်စစ်ကိုရောသည်ထမြောက်နိုင်ပါ၏ဟုပြန်လျှောက်လို့သို့တော်လည်းဆက်ဆက်တရားမိအကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ငါအားပြတော်မူပြီဟုဆိုလျက်စိစိကြည့်ရှု၍ဟာဇေလသည်မျက်နှာပြက်လိ၏ဘုရားသခင်၏လူသည်လည်းမျက်ရည်ကျ၏ဟာဇေလကလည်းသခင်သည်အဘယ်ကြောင့်မျက်ရည်ကျတော်မူသည်ဟုမေးလျင်အေလိရှဲကသင်သည်ဣဒရလအမျိုးသားတို့၌ပြုလက်တန့်သောဘေးဥပါဒိဟုသောသူတို့၏ရဲတိုက်များကိုမိရှို့ခြင်းလူလင်များကိုဓာတ်နှင့်တတ်ခြင်းသူငယ်များကိုမြေပေါ်မှဆောင့်ဖွဲ့ခြင်းကိုဝန်ဆောင်သောမိမများ၌ဝန်ခွဲခြင်းကိုပြုလိမ့်မည်ဟုငါတိမြင်သောကြောင့်မျက်ရည်ကျသည်ဟုပြန်ပြောသောဟာဇီလကကိုရော့ကျွန်သည်ခွေးဖြစ်လျက်နှင့်ဤမြတ်လောက်ကြီးသောအမှုကိုပြုရပါလိမ့်မည်လို့ဟုမေးပြန်သောအေလိရှဲကသင်သည်ရှုရီနိုင်ငံကိုစိုးစံရလိမ့်မည်အကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ငါအားပြတော်မူပြီဟုဆို၏ဟာဇေလသည်တွား၍မိမိသခင်ထံသို့ရောက်သောအခါသခင်ကအေလိရှဲသည်အပေတို့ဆိုသည်နည်းဟုမေးလျင်ကိုရော့သည်အနာမှဆက်ဆက်ထမ်းမြောက်တော်မူမည်ဆိုပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏နေပြန်နေ၌ဟာဇီလာသည်တုံးဝေးအုပ်ကိုရေ၌နှစ်ပြီးလင်ရှင်မြင်ဤမျက်နှာကိုဖုံးအုပ်သည်ဖြင့်ရှင်မြင်တည်၍ဟာဇီလာသည်နန်းထိုင်လေ၏ငယ်ဆက်ချုံမှ24ဤတွေလရှင်မြင်အဟပ်တာယောယန်နန်းဆန်ငါးနှစ်တွင်ယူရရှင်မြင်ယောရှပတာယေဟောယန်သည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်32နှစ်ရှိသောယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍၈နှစ်ဆုံးဆန်၏အဟပ်သမီးနှင့်ဆုံဖက်သည်ဖြင့်ဤတွေလရှင်မြင်တို့လိုက်ရလန်းတို့အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့လိုက်၍ဒါရတ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးဆဲကိုပြု၏တို့ရတွင်ဒါရတ်ဖျားသည်ဒါဝိအစရှိသောသားမီးတို့၏မိခွက်ကိုအစဉ်ထွန်းလင်းစေမည်ဟုဂရိတော်ရှိသောကြောင့်ဒါဝိ၏မျက်နှာကိုထောက်၍ယူဒာပြည်ကိုမဖြစ်စီပဲထားတော်မူ၏ထိုမင်းလက်ထက်၌အေရုံပြည်သည်ယူဒာရှင်မြင်ကိုပုန်ကန်၍ကိုအမျိုးသားကိုရှင်မြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယေဟောယံမင်းသည်ယထာစီသူရဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကွဇာအိရမျိုးတို့စစ်ချီ၍ညအခါဝိုင်းသောအေဒုံလူများယထာအုပ်များကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်အေဒုံလူတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြေးကြ၏သို့တော်လည်းအေဒုံပြည်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ယူဒာရှင်မြင်းကိုပုန်ကန်၏ထိုကာလ၌လိဗနပြည်သည်လည်းပုန်ကန်၏ယေဟောယံပြုမှုသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောယံသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်တူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏တားတော်အခစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏ငယ်25မှ29ဤတွေလရှင်မြင်အဟပ်တာယောယံနန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယူဒရှင်မြင်ယေဟောယံသားအခစီသည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်22နှစ်ရှိသောမင်းပြု၍ယေရုရှလင်မြို့၌တစ်နှစ်ဆိုးဆန်၏မေရောကဣဒရီလရှင်မြင်အောမရိမြေအာတလိအမည်ရှိ၏အာခစီသည်အာဟပ်၏တမက်ဖြစ်သည်ဖြင့်အာဟပ်အမျိုးလိုက်ရလန်းသို့လိုက်၍အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့ဒါဝရဖျားရှိတော်၌ဒူးဆဲကိုပြု၏အာဟပ်၏သားယောယံနှင့်ဝိုင်းလျက်ဂိလပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ရှုရီရှင်မြင်ဟာဇေလကိုတိုက်ရာတွင်ရှုရီလူတို့သည်ယောယံကိုထိကြိုက်ကြ၏ထို့သောရာမုတ်မြို့၌ရှုရီရှင်မြင်ဟာဇေလကိုတိုက်၍ရှုရီလူထိကြိုက်သောအနာပြုတ်စီခြင်းဟာယောယံမင်းကြီးသည်ရေစရေလမြို့သို့ပြန်သွား၍နာလျက်နေစဉ်တွင်ယူဒရှင်မြင်ယေဟောယံသားအာဂစီသည်လည်းအာဟပ်သားယောယံကိုကြိရှုခြင်းဟာထိုမြို့သို့ဆင်းသွားလေ၏
1: ကံကြီးရှင်အငယ်1မှ5တက္ကီ6ခုသတ္တမလ5ရက်နေ့တွင်ငါသည်ကိုအိမ်၌ထိုင်၍ယူဒံအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ငါရှေ့မှထိုင်ကြစဉ်အရှင်သာဝရဖျား၏လက်တော်သည်ငါအပေါ်သို့တက်ရောက်လေ၏ထိုအခါငါကြည့်ရှု၍မိယုံကဲ့သို့သောပုံတရံသည်ထင်ရှား၏ခါတရံမှသည်အောက်ပိုင်း၌မိအယုံကဲ့သို့၎င်းအထက်ပိန်း၌ဟာရှမီလရွှေအယောင်ထွန်းတောက်တကဲ့သို့၎င်းထင်ရှား၏လက်တံကိုဆန့်၍ငါဤစပင်တစုကိုကင်လျက်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါကိုမြေနှင့်
0: မိုးကောင်းကင်ကြားမှချီကြွ၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောရုတ်ထုပလင်ရှိရာယေရုရှလင်မြို့မြောက်မျက်နှာအတွင်းတကားဝသို့ဗျာဒိတ်ခင်ဤဗျာဒိတ်တော်ယူပါယုံအဖျင်ငါ့ကိုဆောင်သွား၏လွင်ပြင်၌အရင်ငါမြင်ဘူးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကဲ့သို့ဤဒေလာမြို့ဤဗျာဒိတ်ခင်ဘုန်းတော်သည်ထင်ရှား၏အချင်းလူသာမြောက်လန်းသို့မျှော်ကြည့်လော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမြောက်လန်းသို့ငါမျှော်ကြည့်၍မြောက်မျက်နှာရစ်ပလင်တကားဝ၌အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောရုတ်ထုရှိ၏အငယ်6မှ7တပန်တုံအချင်းလူသားငါသည်ငါဤတန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဝေးစွာသွားစေခြင်းဟံသူတို့ပြုကြသောအမှုဤအရ၌ဣဒေလအမျိုးပြုသောအလွန်ဆက်ဆုပ်ရွရှာပွေသောအမှုတို့ကိုမြင်ပြီလောတပန်လှဲ့၍သွားဦးလောတာ၍ကြီးသောရွရှာပွေအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်တတိုင်းတကားဝသို့ငါကိုဆောင်သွား၍ငါကြည့်ရှုသောအခါတတိုင်းရိုး၌အပေါက်ကိုမြင်လေ၏တပန်တုံအချင်းလူသားတတိုင်းရိုးကိုတူးလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဒီတူပြီမှတကားဝကိုမြင်လေ၏ဝင်လောဤအရ၌ပြုကြသောဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအမှုဇိုးတို့ကိုကြည့်ရှုလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဒီဝင်၍ကြည့်ရှုသောအခါတံရိုးအတွင်ပတ်လည်၌တွားတက်သောအကောင်မှဆ၍ရွန်ရှာပွဲသောတရိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးနှင့်ဤဒေလအမျိုးကိုးကွယ်သောယုတ်တုစင်တုရှိသမျှတို့၏ပုံတန်သည်ရည်ထားလျက်ရှိ၏သူတို့ရှိမှဣဒရေလံအမျိုးအသက်ကြီးသူခုနှစ်ကျိတ်တို့နှင့်တကားရာဇညာသားရှာဖန်သည်သူတို့အလယ်၌ရက်၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတီးတီးလင်ပန်းကိုကင်လျက်နတ်သားပေါင်းကိုမီးရှို့ကြသဖြင့်မိโกသည်ထူထက်စွာတက်လေ၏အငယ်၁၂မှ၁၈တပန်တုံအချင်းလူသားဣဒရေလံအမျိုးအသက်ကြီးသူအသီးသီးတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှပုံရည်သောအခန်းတို့၌ပြုသောအမှုကိုမြင်ပြီလောသူတို့ကသာဝရဖျားမမြင်သာဝရဖျားသည်မြေကြီးကိုစွန့်ပစ်လေပြီဟုဆိုကြ၏တဖန်လှဲ့၍ပေါ우လောသူတို့ပြုသောအမှုတို့တွင်တာ၍ကြီးစွာသောဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်ဗိမာန်တော်မြောက်တကန်းဝတ်သို့ဆောင်သွား၍ထိုအရ၌မိမတို့သည်တမှုဆန့်နတ်ဖို့ငိုကြွေးလျက်ထိုင်ကြ၏အချင်းလူသားထိုအမှုကိုမြင်ပြီလောတဖန်လှဲ့၍သွားဦးလောထိုမြမကတာ၍ကြီးစွာသောဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်အတွင်တတိုင်းတဲသို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်တကားဝဗိမာန်တော်ဦးနှင့်ရစ်ပလင်ကြားမှလူနှစ်ကြိမ်ငါးယောက်တို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုကြောခိုင်းလျက်အရှိတို့မျက်နှာပြုလျက်အရှိမျက်နှာ၌နေကိုကိုးွယ်ကြ၏တပန်တုံအချင်းလူသားထိုအမှုကိုမြင်ပြီလောယူဒအမျိုးသည်ဤအရ၌ဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုသောအပြစ်ပေါ်သောသူတို့သည်အာဓမအမှုဖြင့်တပြည်လုံးကိုပြည့်စေ၍ငါဤအမျက်ကိုအထက်ထနှိုးဆော်ကြပြီတစ်ခက်ကိုလည်းမိမိတို့နှကောင်းဝတ်၌ကပ်၍ကြင်ကြ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်နှမျောစုံမဲ့ခြင်းမရှိဘဲငါ၏အမျက်ကိုလွှတ်လိုက်မည်သူတို့သည်ကျဲသောအံနှင့်အော်ဟစ်၍တောင်းလျှောက်တော်လဲငါသည်နားမထောင်ဟုမိန့်တော်မူ၏

0: တ်တာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
1: ပေါလုတိလွာနုတိမောသေတို့သည်ဒင်တို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောတက်တာလောနိတ်မြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်အထံတော်ကဂျေစုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသော
2: ညီကိုတို့တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်တိုးပွား၍လူတိုင်းအသီးသီးတို့သည်အချင်းချင်းချက်ချင်းမြတ်တာနှင့်ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြုတင်သည့်အတိုင်းတင်တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဂျေစုတော်ကိုအစင်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသမျှတို့၌တီးခံ၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသူကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖျားသခင်အသင်းတော်များတွင်တင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားကြ၏
1: တင်တို့သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွေ့ဆင်းရဲခံရ၍ထိုနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားထိုက်သည်ဟုမှတ်တော်မူခြင်းကိုခံရစေခြင်းကတရားသဖြင့်ဖျားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းအမှုသည်ထိုသို့သောအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသခင်ယေရှုသည်တကိုးရှိသောကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံကပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်သောသူတို့ကိုမီးလျံအားဖြင့်ဒဏ်ပေးတော်မူသောအခါတင်တို့ကိုဆင်းရဲစေဘူးသောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းဆင်းရဲခံရဘူးသောတင်တို့၌ငါတို့နှင့်အတူချမ်းသာခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆက်ပြီးတရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူတို့အားဖြင့်ဂုံအသေးတော်ထင်ရှားခြင်းကို၎င်းငါတို့တက်တေကိုတင်တို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားဖြင့်အံ့ဩချီးမွမ်းခြင်းကို၎င်းခံအံ့သောငါကြွာလာတော်မူသောနေ့ရက်၌ထိုသူတို့သည်သခင်ဖျား၏မျက်နာတော်နှင့်၎င်းသကိုးရှိသောဘုံတော်နှင့်၎င်းကွာ၍ထာဝရပျက်စီးခြင်းတည်းဟူသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြလက်တံ
2: ထို့ကြောင့်ငါတို့ဖျားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်ဂျေစုတော်အတိုင်းထိုသခင်၏နာမတော်ကိုတင်တို့အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားစေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့ကိုလည်းထိုသခင်အားဖြင့်ဘုံထင်ရှားစေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့သည်ခေါ်တော်မူခြင်းဂျေစုကိုခံထိုက်ကြသည်ဟုမှတ်တော်မူ၍ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းဤစေတနာအပေါင်းနှင့်တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအမှုကိုတကောနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းငါတို့သည်တင်တို့အဖို့အစဉ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏
0: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး2
3: ထိုအခါတနိုင်ငံလုံးကိုစည်ရင်ယူစေခြင်းမှာကဲသာဘုရင်ဧဂုတ်တုသည်အမိန်တော်ရှိ၏ကုရေနိသည်ယုရှိပြည်၌မြို့ဝင်ဖြစ်စဉ်တွင်ဤပထမစည်ရင်ကိုယူခြင်းဖြစ်သည်လူပေါင်းတို့သည်စည်ရင်ဝင်ခြင်းကအသီးသီးမိမိတို့မြို့ရွာသို့တွားကြ၏ယောသတ်သည်လည်းဒါဝိဒ်အမျိုးနွယ်ဖြစ်၍ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းသောမယားမာရိနှင့်အတူစည်ရင်ဝင်ခြင်းကဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှယူဒပြည်တွင်ဘက်လင်အမည်ရှိသောဒါဝိဒ်၏မြို့သို့တွား၏ထိုအခါမာရိသည်ပရိသန်၏အရင်မှရှိ၏ဘက်လင်မြို့၌ရှိနေစဉ်ဖွားအံ့သောနေလစေ့လျင်တားဦးကိုဖွားမြင်၍အဝတ်နှင့်ပတ်ရစ်ပြီးမှဧဒေတေယဇေယ၌သူတို့နေစရာမရှိသောကြောင့်တငယ်ကိုနွားစကွက်၌တိတ်ထားလေ။သာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်သူတို့အနားမှပေါ်လာ၍ပောက်ဝင်းကျင်၌သာဝရဖျား၏ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ကောင်းကင်တမန်ကလည်း
4: ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်သင်တို့အားကြားပြောရ၏။ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟူသောဂတိသောအရှင်သည်သင်တို့အဖို့လုံးကဘွားမည်ချင်းကိုခံတော်မူသည်သင်တို့သည်အဘယ်နမိတ်ဖြင့်သိရမည်နည်းဟူမူကားသူငယ်သည်အဝတ်နှင့်ပတ်ရစ်၍နွားစခွဲ၌တိတ်ထားလေရှိသည်ကိုတွေ့ကြလိမ့်မည
3: ်ဟုဆိုပြီးလျင်ထိုကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုရားအများတို့သည်ချက်ချင်းထင်ရှား၍
5: ကောင်းကင်ဘဝဝေရာကင်သည်ဘုံကြီးကမူစေတည်းရေကြီးပေါ်၌လေရေကြီးချင်း ာရှိတဲ့ခရီ
3: းဟုဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ငွဲ့ဆိုကြ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်ရပြီးမှတိုးတိန်တို့က
6: ငါတို့သည်ဘက်လင်မြို့သို့သွားကြကုန်အံ့ထာဝရဖျားသည်ဖော်ပြတော်မူသောဤအမှုရာကိုကြည့်ကြကုန်အံ့
3: ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးလျင်အလင်းမြန်သွား၍မာရိနှင့်ယောသပ်ကို၎င်းနွားစကွက်၌တိတ်ထားလျက်ရှိသောတငယ်ကို၎င်းတွေ့ကြ၏တွေ့မြင်ပြီးမှမိမိတို့ကြားသောထိုတငယ်၏အကြောင်းစကားကိုအနံ့အပြားပြောကြ၏တိုးရင်းတို့ပြောသောစကားကိုကြားသောသူရှိသမျှတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မာရိသည်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်ကြုံ၍စဉ်စားဆင်ခြင်လျက်နေ၏တိုးရင်းတို့သည်လည်းမိမိတို့အားပြောနေသည့်အတိုင်းကြားမြင်သမျှသောအကြောင်းအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက်ပြန်သွားကြ၏ထိုတငယ်အားအရေးပြားလှီးခြင်းကိုပေးရသောနေသည့်ဟူသောရှေ့ရမြောက်သောနေရောက်လျင်ပရိသန်တွေဆွဲတော်မမူမီကောင်းကင်တမန်မှဲ့သောယေရှုအမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထို့နောက်မောရှေ၏ပညတ်တရားအတိုင်းစင်ကြယ်ခြင်းကိုပြုရသောနေရဲ့စေသောအခါမိဘတို့သည်တငယ်ကိုယေရှုရှင်လင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍
7: သာဥယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ဘုရားအဖို့ဖန်ရှင်ရကြ၏
3: ဟုထာဝရဘုရား၏ပညတ်တိကျမ်းလာသည်နှင့်အညီထာဝရဘုရားအားဆက်ကပ်ပြီးမ
7: ှခိုးနှကောင်ဖြစ်စေကြိုးကလေးနှကောင်ဖြစ်စေတခုခုကိုပူဇော်ရမည
3: ်ဟုထာဝရဘုရား၏ပညတ်တိကျမ်းလာပြန်သည်နှင့်အညီရစ်ပူဇော်ကြ၏ထိုအခါရှုမောင်အမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏ထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတရားကိုယုံကြည်သောသူဣသရေလအမျိုး၌တက်တာခြင်းအကြောင်းကိုမျှော်လင့်သောသူဖြစ်၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်၌တည်သည်ဖြစ်၍သူသည်ထာဝရဘုရား၏ခရစ်တော်ကိုမမြင်မီမသိရဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၏ထိုအခါသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဝိမာန်တော်သို့သွား၍မိဘတို့သည်တငယ်ယေရှုကိုပညတ်တရားထုံးတမ်းအတိုင်းပြုခြင်းကစောင့်သွားစဉ်တွင်ရှုမောင်သည်ယေရှုကိုလက်နှင့်ချီပတ်၍ဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက
8: ်ဆိုရတော်မူသောအရှင်ဓာရီတော်တိုင်းကိုတော်ဤကျွန်သည်ငြိမ်ဝတ်စွာဆုတရသောအခွင့်ကိုကိုတော်သည်ယခုတွင်ပေးတော်မူ၏ကိုရဲလူဤတိလအမျိုးကိုချီးမြှောက်စေခြင်းငှာ၎င်းတပါးမျိုးသားတို့ကိုလင်းစေခြင်းငှာ၎င်းလူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မောင်၌ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းသည်ဟုသောကယ်တင်သောသခင်ကိုကျွန်ုပ်သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏
3: ဟုငွဲ့ဆို၏ထိုစကားများကိုယောသတ်နှင့်မေတော်သည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ရှုမောင်သည်လည်းသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍မေတော်မာရိအား
8: ဤသူငယ်ကဤသေးလာလူအများလဲမိအကြောင်းအများထမိအကြောင်းလူအများတို့၏အကြံစီကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာငင်းကုန်စရာဖြစ်မိအကြောင်းခံထားတော်သူဖြစ်၏ဒုမာတပါတန်လျက်သည်ဤစိတ်နှလုံးကိုခွင်းလိမ့်မည
3: ်ဟုမွဲ့ဆို၏အာရှာအမျိုးဖြစ်သောဖနွေလာ၏သမီးအာနအမည်ရှိသောပရောဖက်မတစ်ယောက်ရှိ၏သူသည်ပြိုသောအရွယ်မှစ၍ခုနှစ်နှစ်သာလင်နှင့်နေပြီးလျင်အသက်ကြီးရင်း၍အနှစ်84နှစ်ခန့်မြတ်တိုင်တိုင်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်လျက်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအပြင်နေညင်မပြတ်ဖျားဝတ်ကိုပြု၍ဗိမ္မာန်တော်နှင့်မခွာဘဲနေ၏သူသည်လည်းထိုခဏချင်းတွင်ဝင်၍ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ယေရုရှလင်မြို့၌ရွေးနှုတ်ခြင်းအရာကိုမျှော်လင့်တော်သူအပေါင်းတို့အားထိုတငယ်၏အကြောင်းကိုပြောလေ၏မိဘတို့သည်ထာဝရဘုရား၏ပညတ်တရားတိုင်းပြုရသမျှတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုပြီးမှဂါလိလဲပြည်နာဇရက်အမည်ရှိသောမိမိတို့မြို့သို့ပြန်ကြ၏တငယ်သည်လည်းကြီးပွား၍ပညာဉာဏ်တတ်သည့်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်လည်းသူ့ပေါ်၌တည်၏မိဘတို့သည်နှစ်တိုင်းအစဉ်ပတ်သက်ကပွဲခန့်ခြင်းရောက်လျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ယေရှုသည်32နှစ်ရှိသောအခါပတ်သက်ကပွဲထုံးစံအတိုင်းယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၍ပွဲနှစ်ရက်လွန်ပြီးမှမိဘတို့သည်ပြန်ကြလျင်တငယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရလေ၏ယောသန်နှင့်မေတော်သည်ထိုအကြောင်းကိုမသိ၍အပေါင်းဖော်စုထဲမှတငယ်ပါသည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တဏိခီးသွားမိလျင်အဆွေအမျိုးအသည့်အကျွမ်းတို့တွင်ရှာ၍မတွေ့သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ရှာကြ၏တငယ်မူကားဗိမ္မာန်တော်၌ ဆရာများအလယ်မှထိုင်၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလျက်ရှိသည်ကိုမိဘတို့သည်သုံးရက်ကြာမှတွေ့ကြ၏။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာကို၎င်းစကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။မိဘတို့သည်တားကိုမြင်လျင်မိန်မောတွေ့ဝေ၍မေတော်က
9: ငါတားအဘေเจ้าငါတို့အားဤတို့ပြုသည်နီးနှိုးငယ်ကြောင်းကြသောစိတ်နှင့်မိဘတို့သည်မောင်းကိုရှာကြပြီ
3: ။ဟုဆိုတော်ယေရှုက
10: မိဘသည်အဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာရပါသနည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘိုင်းအိမ်၌နေရသည်ကိုမသိပါသလော
3: ဟုပြောဆိုလျင်သူတို့သည်ထိုစကားကိုနားမလဲကြထို့နောက်ယေရှုသည်မိဘတို့နှင့်အတူသွားသည်ဖြင့်နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေလေ၏ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမေတော်သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်ကြုံးလေ၏ယေရှုသည်လည်းအစဉ်တိုင်းကြည့်၍ပညာတိုးပွားလျက
0: ်ရှင်ပေတျုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
11: ချစ်သူတို့ဤဒုတိယဩဝါဒစာကိုတင်တော်အားယခုငါရေး၍ပေးလိုက်၏တန်ရှင်သောပရောဖက်တို့သည်အထက်ကဟောပြောသောစကားများကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ဖျား၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါတို့၏ပြည့်ညက်ကို၎င်းတင်တော်သည်အောင်းမေ့စေခြင်းငါဤစာနှဆောင်၌တင်တော်၏ကြည်ပြုသောစေဝိညာဉ်တို့ကိုငါတရီပေး၍နှိုးဆော်၏ရှင်းဥစွာတိမှတ်အပ်သောအရာဟုမူကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရည်ပြည့်တတ်သောသူတို့သည်မိမိတို့တတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ဖျားကြွလာမည်ဟုသောဂရိတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဘိုးဘေးများအိပ်ပျော်သည့်နောက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းစားကဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုလျက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်တကွပေါ်လာကြလိမ့်မည်ရှေးကာလ၌မိုးကောင်းကင်ကို၎င်းရေထဲကထွက်၍ရေဖြင့်တည်သောမြေကြီးကို၎င်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြစ်စေတော်မူကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပူသောလောကရက်ကိုထိုသူအပြင်ရေနှင့်လွှမ်းမြူ၍ဖြက်စီးကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်မှတ်မိကျင်သောစိတ်မရှိကြ။ယခုရှိသောမိုးကောင်းငင်နှင့်မြေကြီးမူကားတရားဆုံးဖြတ်၍အာဓမလူတို့ကိုဖြက်စီးသောနေ့ရက်တိုင်းအောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တူထားလျက်ရှိ၍မိရှုခြင်းအဖို့အလို့မှနေရသည်။ချစ်သူတို့ထာဝရဘုရားမှကာလတရက်သည်အနှစ်တစ်ထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တစ်ထောင်သည်တရက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုကိုမမေ့လျော့ကြနှင့်။လူအချို့တို့သည်နှေးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂတိတော်အရာမှနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမျှမပြည့်စည်ပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏တခိုးသည်ညအခါလာတကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏နေရက်သည်လာလိမ့်မည်ထိုနေ့၌မိုးကောင်းငင်သည်ကြီးစွာသောအတန်နှင့်တကွပျောက်သွားလိမ့်မည်လောကရတ်တို့သည်ပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်ညီကြီးကိုမှဆ၍ညီကြီးပေါ်မှပြုလို့သမျှသောအရာတို့သည်ကျွမ်းလောင်ရလိမ့်မည်။သို့ဖြစ်၍ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်မီမှန်သောကြောင့်မိုးကောင်းငင်သည်မင်းနှင့်ပြည့်၍လောကရတ်တို့သည်ပူအားကြီးလျက်အရေးအကျိုးချင်းကိုခံရသောနေသည်ဟူသောဖျားသခင်၏နေရောက်လာလိမ့်မည်ဟုသင်တို့သည်မျှော်လင့်တောင်းတလျက်တန်ရှင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖျားဝုန်၌မွေးလျော်ခြင်းအပြင်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်အပ်ကြသနည်းယခုရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်ရတော်လဲဖြောက်ပတ်ခြင်းတရားတည်နေရာမိုးကောင်းငင်သည်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်အညီမျှော်လင့်ကြ၏ထိုတို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိသောကြောင့်ချစ်သူတို့သင်တို့သည်အညီအကျင်းနှင့်ကင်းစင်၍အဘဲအပြစ်မျှမပါဘဲရှေ့တော်တို့ငြိမ်ဝတ်စွာရောက်မည်အကြောင်းစူးစမ်းအားထုတ်ကြလော့ငါတို့ချစ်သောညီပေါလုသည်မိမိခံရသောဉာဏ်ပညာအတိုင်းသင်တို့အားရည်ရွယ်ပေးလိုက်သောစာ၌၎င်းသူသည်ဤအရာများကိုပြော၍စီရင်သောဩဝါဒစာရှိသမျှတို့၌၎င်းပါသည်နှင့်အညီငါတို့သခင်ဖျားတိခန့်တော်မူခြင်းသည်ကဲတင်မီအကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော့ထိုစာ

0: လျှောက်ကြလော့ကျေးဇူးတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကြွခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော့ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနေ့ရဲ့ကာလပတ်လုံးဘုန်းအသရေရှိတော်မူစေသတည်းအာမင
1: ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18
2: ထိုသောမိမ့်မြတ်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့၌အတူကေရုံချောင်းတစ်ဖက်သို့ကြွ၍ထိုအရ၌ရှိသောဥယျံသို့ဝင်တော်မူ၏ထိုရသောယေရှုသည်တပည့်တော်တို့၌အတူသွားမြဲရှိသောကြောင့်ကိုယ်တော်ကိုအနှံသောယုဒရှကာယုတ်သည်ထိုအရကိုသိသည်ဖြစ်၍စစ်တူရဲ့တရက်ကို၎င်းယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ဟာရိရှဲတို့ဆယ်လွတ်သောမင်းလူလင်တို့ကို၎င်းခေါ်ခဲ့၍မိအိမ်မိရှုလက်နက်တို့ကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြ၏ယေရှုသည်ကို၌ဖြစ်လက်တန့်သမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသိတော်မူလျက်လာသောသူတို့စီသို့တွား၍
3: အဘယ်သူကိုရှာကြသနည
2: ်းဟုမေးတော်မူ
4: ၏လာဆွဲလို့သောယေရှုကိုရှာကြသည
2: ်ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
3: ငါသည်ထိုသူဖြစ
2: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံသောယုဒရှကာယုတ်သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်အတူရပ်နေ၏ငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်နောက်တော့လံ၍မြေပေါ်၌လဲကြ၏
3: ဘယ်သူကိုရှာကြသတည်
2: းဟုတဖန်မေးတော်မူလျင
5: ်လာဇဝမြို့သားယေရှုကိုရှာကြသည
2: ်ဟုထိုသူတို့သည်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
3: းငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုငါပြောပြီတို့ဖြစ်၍ငါကိုရှာလျင်ဤသူတို့သည်သွားပါလိမ့်မည်
2: ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့တွင်ဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ပါဟုသောအထက်စကားတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းဟာဤသို့မိန်တော်မူ၏ထိုအခါစိမုန်ပေတရုသည်မိမိ၌ပါသောဓားကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယေပရောဟိတ်မိန်၏ကျုံတယောက်ကိုဖုတ်သဖြင့်လက်ရနှရွက်ပြတ်လျက်ဤထိုကျုံဤအမည်ကမာလခုဖြစ်သည်ယေရှုကလည်း
3: ဓားကိုအိမ်၌သွင်းထားလော့ခမည်းတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသောခွက်ကိုငါမတောက်ရသလော
2: ဟုပေတရုအားမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတန်မှုမှစ၍စစ်သူရဲတို့နှင့်ယုဒမင်းလူလင်တို့သည်ယေရှုကိုဖမ်းဆီး၍ခြေနောင်ပြေးလျင်အန်နတ်မင်းထံသို့ရှေးဥစွာယူသွားကြ၏အန်နတ်မင်းကထိုနှစ်တွင်ယေပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောကာယဖ၏ယောက်ခမဖြစ်သည်ထိုကာယဖကလူတယောက်သည်လူများတို့အတွက်ပျက်စီးသောตา၍ကောင်းသည်ဟုယုဒလူတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုသောသူပေသည်ချိမုံပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်တယောက်သည်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတပည့်တော်သည်ယေပရောဟိတ်မင်း၏အသည့်အကျွမ်းဖြစ်၍ယေရှုနှင့်တကွယေပရောဟိတ်မင်း၏အိမ်ဦးထဲသို့ဝင်လေ၏ပေတရုမူကားပြင်၌တကားနားမှရပ်နေ၏ထို့ကြောင့်ယေပရောဟိတ်မင်းနှင့်အကျွမ်းဝင်သောတပည့်တော်သည်ထွက်၍တကားဆောင်မိမ့်မအားပြောပြမှပေတရုကိုတွင်းလေ၏ထိုတကားဆောင်မိမ့်မကပေတရုအား
6: တင်းသည်ထိုသူ၏တပည့်တော်အဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
2: ဟုဆိုလျင
7: ်မဟုတ်ဘူ
2: းပေတရုငြင်းလေ၏ထိုကာလ၌ချမ်းသောကြောင့်ကြုံများနှင့်မင်းလူလင်များတို့သည်မိခဲပုံကိုထဲ့၍မိလုံလျက်နေကြ၏ပေတရုသည်လည်းသူတို့နှင့်တကွရပ်၍မိလုံရဲ့နေ၏ထိုအခါယေပရောဟိတ်မင်းသည်တပည့်တော်တို့ကို၎င်းဒေသနာတော်ကို၎င်းအကြောင်းပြု၍ယေရှုကိုမေးမြန်းစစ်ကြော၏ယေရှုကလည်
3: းငါသည်လောက၌ထင်ရှားစွာဟောပြောပြီးယုဒလူအပေါင်းတို့စည်းဝေးရာတရားစရာ၌၎င်းဗိမာန်တော်၌၎င်းအစင်မပြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးမထင်ရှားဘဲအနည်းမဟောမပြောအဘယ်ကြောင့်ငါကိုမေးမြန်းသည်ငါသည်အဘယ်သို့ဟောပြောသည်ကိုကြားနာသောသူတို့ကိုမေးမြန်းလောငါဟောပြောသောစကားကိုထိုသူတို့သည်သိကြ၏
2: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုသို့မိန်တော်မူလျင်အနည်းအပား၌ရပ်နေသောမင်းလူလင်တယောက်က
8: တင်းသည်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းကိုဤသို့ပြန်ပြောရသလို
2: ဟုဆိုလျက်ယေရှုကိုရိုက်လေ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါစကားမမှန်လျင်မမှန်ကြောင်းကိုပြပါမှန်လျင်ငါကိုအဘယ်ကြောင့်ရိုက်သည်
2: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏အန်နတ်မင်းသည်ကိုတော်ကိုချီနှောင်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းယေပရောဟိတ်မင်းကာယဖထံသို့ပို့စေခဲ့၏
9: ယ
2: ှင်မုံပေတရုသည်ရရွေ့မေးလုံလေ

0: ရဲ့နေသည်တွင်အချို့သောသူတို့က
1: တင်းဒီသူ၏တပြေးတော်ဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
0: ။ဟုတ်မေးလျင
2: ်မဟုတ်ဘူး
0: ။ဟုတ်ပေတရုငင်းလေ၏။ပေတရုခေါ်၍နရွက်ပြတ်သောသူနှင့်ပေါက်ဖို့တော်သောယေပရောဟိတ်မင်း၏ကျွန်းတယောက်က
2: တင်းဒီဥယျာဉ်၌ယေရှုနှင့်အတူရှိသည်ကိုငါမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လော
0: ။ဟုတ်ဆိုလျင်ပေတရုသည်တဖန်ငင်းမြန်လေ၏။ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တုံ၏နန်းတဲ့အချိန်ရောက်လျင်ယေရှုကိုကာယဖထံမှအိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်သွားကြ၏ထိုသူတို့သည်အာဘနှင့်ကင်းလို့၍ပတ္တခါပွဲကိုခံရမည်အကြောင်းအိမ်တော်ဦးထဲသို့ကိုယ်တိုင်မဝင်ကြထို့ကြောင့်ပိလတ်မင်းသည်သူတို့ရှိရာသို့ထွက
3: ်၍ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုတင်ကြသနည်
0: းဟုမေးတော
4: ်ဤသူသည်လူဆိုမဟုတ်လေအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်၌မှပါ
0: သူလျောက်ကြည်ပြိလက်မင်းကလည
3: ်းသူကိုယူ၍သင်တို့ဓမ္မသက်အတိုင်းစီရင်က
0: ြဟုဆို၏ယူရာလူတို့ကလည်
4: းအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမတတ်ပိုင်ပ
0: ါသူလျောက်ကြည်တို့တို့လျောက်တော်ယေရှုသည်အဘယ်သို့မိမိသေးရမည်အရေးကိုပေး၍မိန်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ပြိလက်မင်းသည်အိမ်တော်ဦးထဲသို့တဖန်ဝင်၍ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလျင
3: ်သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလော
0: ဟုမေး၏ယေရှုကလည
5: ်းမင်းကြီးသည်ကိုလိုလျောက်ဤသို့မေးသလောသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးတို့သည်ငါ၏အကြောင်းကိုရှောက်ကြပြီလော
0: ဟုမေးတော်မူ၏ပိလတ်မင်းက
3: ငါသည်ယူဒလူဖြစ်သလောသင်ဤလူမျိုးနှင့်တကွယေပယောဟိတ်ကြီးတို့သည်သင်ကိုငါ၌အကြပြီသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်း
0: ဟုမေးလျင်ယေရှုက
5: ငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါသည်ယူဒလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းဟာငါဤလူတို့သည်တိုက်လှန်ကြလိမ့်မည်ယခုမူကားငါဤနိုင်ငံသည်ဤဒေသအရက်နှင့်မဆက်ဆိုင
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပိလတ်မင်းကလည်း
3: တော့ဖြစ်လျင်တင်းသည်ရှင်ဘရင်မှန်သလော
0: ဟုမေးတော်ယေရှုက
5: မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းငါသည်ရှင်ဘရင်မှန်၏တမန်တော်ဘယ်၌တည့်တည့်ခံခြင်းဟာငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံ၍ဤလောကသို့ကြွလာပြီတမန်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သမျှသောသူတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်ကြသည
0: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပြိလက်မင်းကလည
3: ်းတမန်တော်ကအဘေတို့နီ
0: ဟုမေးပြမှတဖန်ယူဒလူတို့ရှိရာသို့ထွက
3: ်၍ဤသူ၌အဘေအပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့ပတ္တခါပွဲ၌လူတယောက်ကိုတင်တို့အားငါလွတ်မြဲထုံးစံရှိသည့်ဖြစ်၍ယူဒရှင်မရင်ကိုလွတ်စေခြင်းသလော
0: ဟုမေးလျင်တဖန်လူအပေါင်းတို့က
6: ဤသူကိုမလွတ်စေခြင်းမှာမာနမတော်လူစေခြင်းပါသည
0: ်ဟုအဟေ၍
7: တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး
8: 5အသက်ကြီးသောသူကိုကြက်ကြီးစွာမဆုံးမနှင့်အဖကဲ့သို့မှ၍တောင်းပန်လောလူမျိုးတို့ကိုညီအကိုကဲ့သို့၎င်းအသက်ကြီးသောမိမတို့ကိုအမိကဲ့သို့၎င်းမိမပြိုတို့ကိုအလွန်စင်ကြယ်သောအချင်းအရာနှင့်တကားနမကဲ့သို့၎င်းမှ၍ခြင်းလောမောဆိုးမအမှန်ဖြစ်သောမိန်းမတို့ကိုမဆလှုပ်ကြွေးလော။သားမြေရှိသောမောဆိုးမဖြစ်လျင်ထိုသားမြေတို့သည်ရှေးဦးစွာဖျားဝတ်ကိုရီမှတ်လျက်မိမိအိမ်ကိုပြုစု၍မိဘဘိုးဘွား၌ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကတင်ကြစေ။ထိုအမှုသည်ဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏။မောဆိုးမအမှန်ဖြစ်၍တယောက်တည်းကြံရစ်သောမိန်းမသည်ဖျားသခင်ကိုကိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်း၌နေညမပြတည်နေတတ်၏။ကာမဂုံစည်းစိမ်၌ပျော်မွေ့သောမုတ်ဆိုးမမူကားအသက်ရှိလျက်ပင်အသေးဖြစ်၏။ထိုသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဤတို့ပညာထားလော။မိမိလူတို့ကိုမပြုစုထိုမျှမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုသောသူမည်သည်ကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပယ်၏။မယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ယုံမာ၏ မုတ်ဆိုးမသည်အသက်60မပြည့်လျင်စရင်အင်းမဝင်စေနှင့်လင်တယောက်တည်းရှိဘူးသောသူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်၍အသေးရှိသောသူသူငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးခြင်းဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုခြင်းတန်ရှင်းသူတို့၏ခြေကိုဆေးခြင်းဆင်းရဲသောသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းကောင်းသောအမှုရှိသည်များတို့၌ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုပြုဘူးသောသူဖြစ်လျင်စရင်အင်းဝင်စေအသက်အရွယ်နှုပြိုသောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုပယ်လော့အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဆုံးမခြင်းကိုသီးမခံအိမ်သင့်ခြင်းကအလိုရှိလျင်အရင်သစ္စာကိုဖျက်သောကြောင့်အပြစ်သင့်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုမတပါတအိမ်မတအိမ်တို့လည်း၍ပြင်းကြီးတတ်ကြ၏ပြင်းကြီးသည်သာမကစကားများ၍မပြောအပ်သောအရာကိုပြောသဖြင့်ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သောအမှု၌ရောနှောသောသူဖြစ်တတ်ကြ၏ထိုကြောင့်အသက်အရွယ်နှုပြိုသောမုံဆိုးမတို့သည်အိမ်သင့်ခြင်းတာဖွာခြင်းအိမ်မှုကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်ကိုရန်သူအားမပေးဘဲနေခြင်းအမှုများကိုပြုစုစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏အကြောင်းမူကားယခုပင်အချို့တို့သည်လမ်းလွဲ၍စာရန်နောက်သို့လိုက်သွားကြပြီယုံကြည်သောယောက်ျားမိန်းမ၌မုံဆိုးမရှိလျင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြွေးစေတို့ပြုလျင်အမှန်ဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုအသင်းတော်သည်အနောက်အရှက်မရှိစေဘဲလှုပ်ကြွေးနိုင်လိမ့်မည်။ကောင်းမွန်စွာအုပ်သောတင်းအုပ်တို့သည်အလူနှဆကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်သောသူတို့သည်အလူနှဆကိုအထူးသဖြင့်ခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းမှရမည်။အကြောင်းမူကားစဘာနင်းနေသောနွား၏နှုတ်ကိုမချုပ်တီးရဟုကြမ်းစာလာ၏တစ်ချက်ကားလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခကိုခံထိုက်ပေသည်ဟုလာပြန်၏တသက်ခံနှူးသုံးဦးမရှိလျင်တင်းအုံ၌အပြစ်တင်သောစကားကိုနားမထောင်နှင့်ကျွင်းသောသူတို့သည်ကြောက်စေခြင်းကအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှအပြစ်တင်၍ဆုံးမလောရှေ့မဆွားကမစီရင်ငဲ့ကွဲ့သောစိတ်နှင့်အလင်းမပြုတ်ပဲဤပညာများကိုစောက်ရှောက်မိအကြောင်းဖျားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ရှေ့မှ၎င်းရွေးကောက်တော်မူသောကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့မှ၎င်းငါသည်သင်ကိုတစ္ဆာပေး၏အဘယ်သူဤအပေါ်၌လက်ကိုအလင်းတဆောမတင်နှင့်သူတစ်ပါးအပြစ်၌မဆက်ဆံနှင့်ကိုစင်ကြယ်စေလော့တည်ဤရင်ထဲ၌အကျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းမကြမကြခံရသောယောဂါကြောက်၎င်းယခုမှစ၍ရေကိုယ်သာမတော့ဘဲစပြည့်၏အနှဲငယ်ကိုသုံးတော်အချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်ရှေ့မဆွကထင်ရှား၍အပြည့်စည်ရင်ခြင်းသို့အရင်အူးသွားတတ်၏အချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်နောက်သို့လိုက်တတ်၏ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့၏ဒုစရိုက်သည်ထင်ရှားနှစ်တတ်၏မထင်ရှားသေးသောသူစရိုက်ကိုလည်းခွဲ၍မထားနိုင်ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့၏သူစရိုက်သည်ထေရှားနှစ်တည်းမထေ

သက်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤလှူဆောင်ခြင်းများမင်္ဂလာပါမိတ်ဆွေစစ်မှန်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာလူများထဲ၌အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေနားလည်သိရှိခဲ့ပူပါသလားဘယ်အချိန်တုန်းကဘယ်လိုနည်းဖြင့်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်အချက်ပေးတန်ကိုကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ရန်ဆင်သင့်နေပါပုံတည်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံသို့တက်သွားခြင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000လောက်တွင်ယေရှု